days I feel like somebody.

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Jeg foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Jeg kunne gerne være rynker. Også måske noget armesinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kukkerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
2: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
3: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
4: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som er svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: I nat mest tørt og til dels klart vejr, det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen stopper. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Det man hører, er man selv.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Det er 3.

sådan. Men det er ikke fordi, jeg var helt ude.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farnholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven trods forsinkelse nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farnholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i hovedstaden Edinburgh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser ifølge Ritzau, at en 36-årig skotte er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. 5 personer blev såret, og mens ingen af dem fik livstruende skader, så har 3 af dem modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, lyder det et opslag på det sociale medie X. Men 2-1 sejr over Elfenbenskysten i aftes er Tyskland allerede nu sikre på at gå videre til knockout-fasen ved dette års fodbold-VM. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne. Men trøjerne har været genstand for kritik, for både fans og politikere fra begge fløje siger, at prisen på dem er alt for høj, fortæller DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. En trøje i børnestørrelse koster mindst 550 kroner. Jeg har lidt teknisk problem her, det skal jeg beklage. Mindst 660 kroner, mens en voksentrøje koster

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: 3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis

0: eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
1: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her, fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
0: Allan Busk, der er formand for 3F's Grønne Gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den Grønne Gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var det snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisningen er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, sig til, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det her er

0: Klokken er 6.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange fra Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgte at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk

0: opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der opnåede i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
2: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet, det er målet!
1: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal siden 1954, hvor det blot 22 kampe.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kært.
1: Ja, godmorgen. Vi lægger ud med noget frustration her i P3-nyhederne. Den kommer fra Danmarks krigsveteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsregel ikke er blevet indført. Det er en ny lov, som skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade. Og den skulle altså være trådt i kraft i starten af i år, men det er ikke sket. Og en af de frustrerede veteraner, det er Mads Farnholz her. Han har været udsendt 3 gange fra Danmark, og siden 2024 har han forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige og skriver til DR, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Og så skal vi ud på landet, hvor en stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg eller ikke holder den ferie, de egentlig har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet de her stikprøver, og det er altså alvorlige resultater, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
1: Udover at nogle landbrugspraktikanter ikke får det,

0: de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Derfor så er der brug for en ny ordning, siger ministeren. Og landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, de har ikke vel stillet op til interview på den her historie. Så har jeg lige lavet et lille lyneoverblik over nattens VM-kampe til dem, som ikke har siddet op hele natten. Der blev nemlig skrevet fodboldhistorie i nat. Den lille ø-stat i Karibien, Curaçao, som også er verdens mindste VM-nation, fik nemlig sit allerførste VM-point nogensinde, da de spillede uafgjort mod Ecuador.
1: Kampens dommer, Neymar, fløjter af. Kæmpe skuffelse for Ecuador. Og Curaçao, der samtidig jubler, som har de vundet. De henter deres første VM-point nogensinde. Kæmpe bedrift.
0: Ja, Curaçaos keeper, altså målmanden, han lavede også en rekord i flest redninger nogensinde. Eller i en VM-kamp. Derudover er Tyskland klar til knockout-fasen med 2-1 sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden det gik det noget anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik klø af Holland, der vandt 5-1. Du kan blive opdateret meget mere om VM inde på DR.dk eller i programmet VM, mens du sov. Det er på DR1 klokken lidt over 8. Herhjemme der får vi masser af solskin i dag, måske også lidt skyer indimellem. En svag til jævn vind og mellem 21 og 26 grader.
2: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er 3 minutter over 7. Det er søndag den 21. juni. Og Kasper, jeg teasede lidt i går, at det kunne være, at jeg kom direkte fra Old Irish, fordi jeg skulle til studenter. Nej, jeg kan slet ikke snakke.
3: Hold
4: jeg skulle til kandidatfest
3: ja.
4: I går.
3: Ja.
4: Og vi skulle videre i partybus, og så skulle vi på Old Irish. Og det kommer vi også. Det, der så bare sker, da vi kommer hen til Old Irish, det er, at jeg bliver afvist i døren.
3: Hej.
4: Jeg får ikke lov til
3: og
4: at komme ind.
3: Og så på Old Irish. Hold da kæft, det er bedrift, faktisk.
4: Jeg får ikke lov til at komme ind.
3: Det synes jeg er imponerende, fordi du er for fuld, eller hvorfor?
4: Nej, fordi jeg har klipklapper på.
3: Det skal de bare ikke være om på Old Irish.
4: Fordi jeg har klipklapper på, så får jeg ikke lov til at komme ind.
3: Ej, der synes jeg, de er lidt grove i betrækket, Old Irish. Også lige på baggrund af de temperaturer, vi rodede med i går.
4: Præcis! Jeg sådan, kan vi tale om, at man skal have luft til tæerne i det her vejr? Kan vi tale om, at det er normalt at have klipklapper på, fordi vi lever i en tid, hvor man må tage det på, man har lyst til?
3: Ej, kan man ikke have splittet omkring det? Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de er blevet lidt hårde i døren også, Old Irish, men jeg synes også, at du er lovligt undskyld i går, fordi det var godt nok varmt.
4: Så pointen er, at jeg kom relativt tidligt hjem i forhold til, hvad jeg havde troet, og jeg er slet ikke lige så bumpet i dag, som jeg ellers havde håbet på og regnet med. Så jeg vil bare sige, hvis du har lyst til at sige godnat nu, fordi du har været på Old Irish indtil nu, så skal du ringe ind på 70 20 20 20. Det kan jo også være, at du skal sige godmorgen. Uanset hvad, så vil du rigtig gerne ringe ind på vores nummer for at sige godnat eller godmorgen.
3: Tænk, at klipklapper på den måde er en partystopper. Det er jo et meget godt trick, hvis man ligesom skal forsøge at afholde sig selv fra at drikke, ikke?
4: Jeg har altså en sjov videre historie til det, men det kan vi slet ikke tid til nu. Men den tager vi lige lidt senere i radioen.
3: 70 20 20 20. Det er nummer. Ring ind til os lige nu. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter. Dig, der lytter med, så tager vi en lille hyggesnak med dig om et øjeblik. Der kan være mange gode grunde til det. Det kan være nattearbejde. Det kan være bytur, ligesom dig, Inge. Det kan også bare være, du er helt frisk blev vækket af din baby. Klar til at gribe den her søndag, ikke?
4: Fuldstændig.
3: 70 20 20 20.

søn. Skabt til at være 2-nummeret, det er 70-20-20-20. Ring ind til os lige nu. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnat, der lytter med på den her søndag, mens du ringer ind til Taylor Swift og Blank Space.

0: Taylor Swift. Blank Space. And I'll write your name. Lydende weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 13 minutter over 7 på den her søndag den 21. juni.
1: Og Jakob har sendt en sms. Han skriver, godmorgen. Jeg har været op siden klokken 5 på grund af hverdagens søvnrytme, hvor jeg stopper klokken 3:15, og også en lille smule på grund af trubenatten. Ja, det har været sindssygt varmt.
0: Ja, vanvittigt varmt.
1: Det med klipklapper, det oplevede jeg tilbage i en østkystby i Australien, hvor en fra mit selskab nægtede adgang på grund af klipklapper tilbage i 2000 på et diskotek. Okay, så vil sige, det, hvis det skete for 26 år siden, og det stadig sker, så er der noget galt med klipklapkulturen. Jamen, jeg er så bitter.
0: Du vil godt have klipklappen tilbage på klubberne.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, og til dem, der lige har ramt kanalen, Inge blev afvist på live i går, fordi hun havde klipklapper på. Nå, Inge, vi skal finde ud af, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter. Og yes. Vi kan jo starte med at høre dig. Dorte, er du på en godmorgen eller en godnatter?
2: Jeg er på en godnatter.
0: Du er på en godnatter?
1: Du er på en godnatter, ja. Dorte.
0: Hvad skyldes det, Dorte? Har du været på natarbejde?
2: Ja, det har jeg.
0: Okay, og hvad står den så på resten af søndagen, Dorte, når du kommer hjem og får sovet til middag?
2: Nu skal jeg lige
0: hjem,
2: og nu skal jeg lige se, om jeg kan få sovet lidt i den varme her.
0: Ja.
2: Ellers så er det haven, når jeg vågner.
0: Du skal ud og hygge lidt i haven. Er der nogle gode bede, der skal passes på?
2: Nej, det er mest krukker og sådan noget. Det er en gårdhave, jeg har.
0: Okay, okay. Jeg er lidt nysgerrig på, om du skal grille i aften, Dorte. Det er jo rigtig godt vejr.
2: Det skal jeg ikke i dag.
1: Nej.
0: Ikke i dag. Hvad står den så på senere af menu?
2: Ja,
0: ved
2: det
0: sgu ikke
2: lige nu. Det tror jeg, det er
1: en bestemt
2: det, jeg tager, når jeg står
1: op. Okay,
0: fair nok.
1: Dorte, hun skal jo lige hjem i seng og så op og have morgenmad og sådan noget. Der er lang tid til aftensmad.
0: Men kan man ikke, Dorte, er det ikke sådan en dag, hvor man kan tage en madras ud, måske finde lidt skygge, og så ligge og tage luren der på
2: Det tænker jeg faktisk også, jeg gør.
0: Ja.
1: Hvor er det, du ringer fra, Dorte?
2: Hvad siger du?
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Horsens.
1: Vil du være så ud i det gode vejr i Horsens og ligge, og når du så vågner, så er du klar til krukkerne?
2: Nemlig.
0: Dorte, kan du have en vidunderlig søndag, og godnat, have en dejlig lur.
2: Tak, og kan I også have en rigtig dejlig dag.
0: Tak skal du have.
1: Så godt.
2: Det er godt. Hej.
0: Hej. Og så lad os prøve at have videre til dig, Claus. Er du på en godmorgen eller en godnatter?
3: Jeg er på en godmorgen.
0: Du er på en godmorgen.
3: Ja,
1: godmorgen,
3: jeg skal ud og arbejde på... Godmorgen. Jeg skal ud og arbejde på Roskilde Festivalen og møde her klokken 8.
0: Ej, hvor skønt.
1: Er du frivillig, eller hvordan?
3: Ja, jeg er frivillig. Sådan en 100-timers frivillig ting.
0: Begynder man at glæde sig lidt til, at festivalen sådan for alvor går i gang, så Claus?
3: Ja, ja. Ej.
0: Og branchescenen
3: er rejst.
0: Ja, og det er det, og vi snakkede om det i går, at den er blevet større, den er blevet federe, og der er plads til større produktioner, og det er kæmpe jo. Hvad
3: og den er blevet mere orange.
0: Ja, hvad er det, du laver som frivillig på Roskilde?
3: Jeg arbejder i det, der hedder Team Materiel, så vi udleverer alt det materiel, som folk de har bestilt af Roskilde Festivalen.
0: Okay.
1: Ah, okay, det er faktisk sådan som mig, når jeg har bestilt en stol. Eller hvad?
3: Ja, men det her det er til alle dem, der arbejder derude, og foreningerne, der kommer derude og har boet og sådan noget.
1: Så det er... Vi snakker i lidt større skala.
3: Jamen, det er klapbord og skruemaskiner, vinkelsliber, rundsave og skrivebordsstole og cykler og brandmateriel, alt muligt.
1: Der skal så meget til.
0: Har vi en lille favorit fra programmet i år, Claus?
3: Altså, jeg tror, jeg går lidt old school og tænker, at jeg skal se Gorillaz for første gang.
0: Ja, okay.
3: Og jeg skal også se Cure.
0: Ja, okay.
3: Så er Cure også tilbage fra, da jeg var ung.
0: Ja, men også to af sværvægterne, må man bare sige, på årets program.
3: Ja.
0: Claus, ved du
3: ikke
0: hvad?
3: Ikke så innovativt, men...
0: Ja, prøv at høre, nogle gange skal man også bare se det, man elsker og holder af.
1: Why fix it? Nej, hvad hedder det?
0: Why fix it if it ain't broke?
1: Yeah.
0: Ja. Claus, jamen altså, det kan jo være, at vi ses på Roskilde, og hvis ikke, så have en vidunderlig festival og en god arbejdsdag i dag.
3: Tak, og i lige måde til begge dele. Tak.
1: Og hvis dig, der lytter med, ikke lige har fået ringet ind, ikke lige har fået sendt en sms, jamen, så har du en gylden mulighed lige nu. Start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvad din dag skal bestå af. Er du på en godmorgen eller en godnatter, og hvad skal du lave? Send sms'en til 1212.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Mika med Livsforladt lige her i weekendmorgen, hvor vi har fået en sms fra Martin. Godmorgen med jer. Jeg er ude og løbe bakkeintervaller fra morgenstunden. Jeg træner op til et ultratrail-løb i Letland til august. Tak fordi I underholder mig imens. Det er uundværligt. Rigtig god dag til alle. Vil du være, Martin? God træning, og det der med at underholde. Lad os se, om ikke vi kan fortsætte lidt med det nu, hvor vi skal herover.
1: Weekendmorgen præsenterer Google-quizzen.
0: Og vi skal have dig, Caroline Kjært, i spil, fordi du har en liste foran dig, gået fra en liste med, hvilke ting vi danskere har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Nu er det så min fornemste opgave og din fornemste opgave, Kasper, at gætte noget på den liste.
2: Yes. Hvem ligger fra land?
3: Jamen, Inge, tag den.
0: Jeg tager den.
3: Ja.
0: Jeg tager den. Jeg kan mærke, at jeg er ikke helt over med det der, den der klipklap-situation. Jeg bliver nødt til at sove lidt rundt i det, at jeg blev afvist i går på en klub, fordi jeg havde klipklapper på. Og grunden til, at jeg havde klipklapper på, var fordi det var freaking fucking varmt.
2: Det var helt vanvittigt varmt i går.
0: Ja, det var
2: det bliver også rigtig varmt i dag.
0: Det gør det nemlig. Og udover at være rigtig varmt herhjemme, så er der jo hedebølger rundt omkring i hele Europa. Det er sindssygt varmt lige for tiden. Derfor tror jeg, i går gættede jeg på skybrud. Fordi, jo, gør jeg ikke det?
2: Tordenvejr, tror jeg.
3: Nå, jeg gættede på tordenvejr.
0: Men det rigtige var skybrud.
3: Det rigtige var skybrud.
0: Det var sådan, det var. I dag vil jeg gerne gætte på hedebølger. Det rigtige er sikkert solskin eller omvendt. Nej, jeg vil gerne gætte på noget med vejret. Hvad skal jeg gætte på? Jeg gætter på vejret. Jeg gætter på vejret. Folk har bare googlet vejret.
3: Ja, det gør de tit.
2: Jeg går med ham her.
3: Ja.
2: Og ja, gik jeg med ham i går også?
3: Ja,
2: det gjorde jeg. Men han er lige så relevant i dag, fordi han spillede også i går i Parken, og det var jeg inde og opleve. Han har spillet to koncerter nu, henholdsvis fredag og lørdag aften, The Weeknd, i Parken. Hold da kæft. Hold da kæft,
3: det var amazing.
2: Gang, må man bare sige. Ja. Men det var The Big Show. Gigantisk scene, gigantisk guldstatue i midten af det hele. Der var vanvittigt meget pyro, der var lysshow. Vi fik alle sammen sådan nogle lysende armbånd på, der ligesom lyste lidt forskellige steder i koncerten. Fyrværkeri inde i parken, uden for parken, over det hele. Han virkede enormt glad og begejstret for at være der. Han italsatte også den smukke, smukke lyse dag flere gange, og havde det bestemt også varmt på scenen. Det kan jeg så også sige, man havde som publikum. Altså forestil dig, de der har været 25 grader, og så inde i sådan en... Altså, inde i en, jeg har lyst til at sige, gryde.
0: Ja. En tætpakket menneskemængde.
2: Det var også meget, meget varmt, men det var virkelig
0: så mange mennesker.
2: Ja, ja.
0: Man står så tæt.
2: Ja, hvad har der været? Vel 50.000 eller sådan noget der? Ja. Det var virkelig fedt, virkelig god koncert, og jeg synes, han gjorde det rigtig godt The Weeknd. Så jeg går også med The Weeknd igen. Han var jo ikke på listen i går. Nu håber jeg, at han er kommet på listen i dag.
3: Ja, men det lyder da som en brandgod oplevelse, du har haft der. Og som ingen har behov for at google.
2: Nej.
0: Det synes jeg alligevel er utroligt nok. Sådan en stor verdensstjerne.
2: Ja, det er sgu vildt nok.
0: Ja.
2: Ja. Nå.
3: Hvis man ikke er derinde, så har man ikke behov for...
2: Jamen, så kan det være, man lige har googlet sådan, hvilken restaurant har han besøgt.
3: Det er jo noget med, at han har hans
2: kammerater. Han har fået noget massage eller sådan noget.
3: Nå, jeg har læst, at hans lidt bodyguards, lidt sikkerhedstyper, har gået ned på den samme café på Vesterbrogade, sådan noget 4-dagsdrej for at købe en røvfuld chai latte.
2: Okay.
3: Det ender med, at ham kammeraten, der serverer chai latten, får VIP-billetter, fordi han falder i snak med
2: det
3: de her mænd.
2: Det så jeg godt. Det så godt, den historie.
3: Falder i snak med de her mænd, og de sådan, om vi sådan arbejder for The Weeknd og sådan noget. Han er sådan, jeg er gigantisk fan, og de er sådan, her er VIP-billetter.
0: Okay,
3: og han skulle have været derinde i går og møde ham.
2: Ej, hallo, men lige ind, hvis du lytter med. Der fik de der VIP-billetter.
3: Nå,
0: crazy.
2: Nå, men han er ikke på listen.
3: Han er ikke på listen. På tredjepladsen, Tyskland, Elfenbenskysten.
2: Ja.
3: Det er noget med Tyskland. Vandt de 2-1, tror
2: jeg. Ja, 2-1.
3: På andenpladsen, Inge, hvad var det, du gættede på i går?
0: Ej, jeg gættede på
2: tordenvejr.
3: Ja, det havde været perfekt i dag.
0: Nej.
3: Tordenvejr. Det får vi ikke noget af i går. Eller i dag. Det var i går. Førstepladsen, hotel. Og jeg tror, det er fordi, at der er et sådan et hotel, kæmpe, hvad hedder sådan noget, all-inclusive hotel, på den Dominikanske Republik, der brændte i går eller i forgårs. Og 1.700 mennesker blev evakueret, og der var vist også en kvinde, der mistede livet. Det kan man læse om inde på DR.dk.
2: Okay. Ja. Nå. Jamen altså, så er der jo ikke nogen af os, der får den, desværre.
0: Desværre,
3: nej.
2: Sådan kan det gå.
0: Ja.
4: Det her er Weekendmorgen på P3 med Kasper Reippurt og Inge Thorup.

0: timer på natten bliver morgen. Lyden af weekendmorgen. Klokken, den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kært.
1: I Schweiz i dag skal der være direkte forhandlinger mellem USA og Iran, også selvom Irans militær har meddelt i går, at Hormuzstrædet igen er blevet lukket som reaktion på Israels angreb i det sydlige Libanon. Det amerikanske militær har afvist påstanden og siger, at skibstrafikken fortsat passerer gennem strædet. Man kan altså følge de her forventede forhandlinger inde på DR.dk i løbet af dagen. Danske veteraner, de er vrede og opgivende og frustreret over, at det ikke er blevet lettere at få anerkendt PTSD som arbejdsskade. En lov skulle være blevet vedtaget allerede, men den er forsinket, selvom politikerne tilbage i 2024 lovede, at det fra i år ville være lettere at få anerkendt PTSD som arbejdsskade. Mere om den nyhed i P3-nyhederne om en halv time. Og så er det bloddonordag i dag, hvor bloddonorer i Danmark håber at finde nogle nye donorer. Danmark mangler nemlig 30.000 nye bloddonorer for at sikre fremtidens forsyning, og unge er stadig en mangelvare. Derfor vil der flere steder i landet være fokus på at få unge til at melde sig og lige kigge forbi en blodbank i dag. Og det er også noget, I dykker ned i lige om lidt.
0: Det gør vi.
1: I to.
0: Ja, præcis.
1: Perfekt. Ellers så... Hvis I skal udenfor i dag, så find solbrillerne frem, og måske også det solcreme. Vi får masser af solskin, måske en lille sky, og en svag til jævn vind og omkring 26 grader.
0: Hvad? Du er du egentlig blod, Caroline?
1: Hvad for noget?
0: Er du bloddonor?
1: Jeps.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Men altså, hvor er det flot.
1: Ja, jeg har gjort det lige for et par uger siden.
2: Ej, jeg vil virkelig også gerne have gjort problemer, at jeg er bange for nåle.
1: Ja, du kan bare kigge væk.
2: Jeg kigger.
1: De er mega søde, og der er jo gratis snacks.
0: Er det rigtigt?
1: Masser af, jamen, der er, altså, du kan få så mange snacks.
0: Ja, det kan være, man kan høre jo, at...
1: Og der er sukker i det hele.
0: Der ikke er nogen af os to, der er det, Inge. Og det gør altså også, at jeg har fået lidt dårlig samvittighed, og det skal vi tale om lidt. Du lytter til

0: Simat, Take a Sexy Picture of Me lige her i weekendmorgen. Vi har fået en sms. Godmorgen. Vi er på vej til Helsingør for at heppe på vores yngste søn, der skal lave en halv Ironman. 2 kilometer svømning, 90 kilometer på cykel, og så lige et halvmaraton. Hilsen de stolte forældre fra Amager.
1: Ah, det kan jeg godt forstå.
0: Hardcore i den her varme.
1: Ja, og sejt. Få sendt lidt god energi afsted mod søn, ikke? Det tænker jeg, man har brug for, ja. Særligt på sådan en dag som i dag.
0: Og bliver lige ved med at sende sms'er ind med, hvad din søndag skal bestå af. Hvad skal du lave i dag? Send den til 12.12.
1: I dag, Inge, er det bloddonordag, som vi også hørte i nyhedsoverblikket lige før. En dag, hvor der naturligvis bliver sat fokus på lige præcis det, at donere blod. Det betyder også, at bloddonorerne i Danmark i dag har allieret sig med streameren Jack Style, som streamer live i 8 timer, i håbet om, at flere unge ligesom hopper en tur forbi blodbanken. Det er nemlig, eller der er mangel på bloddonorer blandt de 18-25-årige, og helt generelt så mangler der 30.000 nye bloddonorer for at sikre fremtidens forsyning.
0: Og det er meget.
1: Det er ret meget, ja. Da jeg så det her, så fik jeg rigtig dårlig samvittighed. Fordi at jeg donerer ikke blod, og der er ikke rigtig nogen god grund til det, for at være helt ærlig. Andet end måske bare ren og skær dovenskab. Jeg er hverken bange for nåle. Jeg går ud fra, jeg har ikke fået det tjekket, jeg går ud fra, at mit blod også godt kan blive brugt. Så der er vitterligt ikke nogen god grund til, at jeg ikke hopper en tur forbi blodbanken på et eller andet tidspunkt. Jeg skal simpelthen bare have taget mig sammen.
0: Kunne du finde på at melde dig som bloddonor så?
1: 100%.
0: Okay.
1: Vi talte jo lige om det med Karoline, mens musikken kørte, som du donerer blod, Karoline, og har kun gode oplevelser med det. Du siger også, der tjekker en lille sms ind, når blodet det bliver brugt og sådan nogle ting.
2: Ja, når det så er blevet brugt til at redde et eller andet liv. Så får du en lille standard-sms, du får ikke at vide, hvem det er gået til, men du får sådan en lille sms, sådan, tusind tak for din hjælp. Dit blod, det er allerede blevet brugt og givet videre.
0: Ja, enormt konkret og dejligt livsbekræftende, ikke? At få at vide.
2: Helt vildt.
1: Ja, men det er også det er for dårligt, at jeg gør det. Og jeg vil sige, at den dårlige samvittighed stopper ikke bare der, altså ved bloddonorer.
0: Skal vi kravle lidt mere i såret?
1: Ja, fordi jeg kommer også til at tænke på jo, at jeg har sgu heller ikke tilmeldt mig organdonation.
0: Nej. Det er altså, du heller ikke.
1: Nej. Så indtil
0: videre... Det har jeg til gengæld.
1: Når jeg krasser på et eller andet tidspunkt...
0: Ja.
1: Så er alt jo fuldstændig... Altså, det er jo...
0: Altså, det er jo ikke ubrugeligt. Men det er rigtigt lige nu, som det er, så må folk... De må ikke, eller sådan, de må ikke bare tage dine organer.
1: Nej, de kan jo ikke kapse noget.
0: Medmindre du går ind og giver tilladelse til det.
1: Nej.
0: Altså, efter de nye regler, så er det jo sådan, at nu... Alle, der er 18 år, de bliver automatisk registreret i organ... registreret, ja, men man skal stadig aktivt gå ind og sige...
1: Yes,
0: at man
1: I hapser bare, præcis. Yes. Og det ved jeg ikke, det er simpelthen for dårligt.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, at det gør vi nu.
0: Ja.
1: Og hvis dig, der lytter med, er i samme situation som mig, så kan vi jo gøre det sammen, tænker jeg. Jeg hopper ind på sundhed.dk om et øjeblik, og så får jeg altså tilmeldt mig til at starte med organdonation. Så kommer blodtingen senere, fordi det er lidt mere omstændigt. Der skal jeg jo trods alt bevæge mit korpus fysisk hen til en blodbank. Men vi kan jo starte med at hoppe ind på sundhed.dk, og så får jeg tilmeldt i første omgang mig selv organdonation. Og hvis du er i samme situation, som sagt dig, der lytter med, så gør det med mig om et øjeblik. Og så tænker jeg, at bare lige for at understrege vigtigheden af det her, så kunne vi måske få dig, der lytter med, til at melde ind, hvis du enten har været modtager af en organdonation, eller kender nogen, der har været modtager af et organ. Det kan også være blod for den sags skyld. Du skriver på 3 sms, laver et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Så kan det være, at de dovne hunde, ligesom mig selv, måske forstår vigtigheden af det her, ikke?
0: Jo, det er pissevigtigt.
1: Imens du melder ind, The Kid Laroi og Justin Bieber på stage.

0: vil gerne høre fra dig, der måske på et tidspunkt har været modtager af en organdonation eller noget blod, eller bare kender nogen. Fordi at, så tænker jeg, at vi sammen hopper ind og tilmelder os om et øjeblik. Du skriver P3 sms, laver et mellemrum og sender den til 1212.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Velkommen til Sara og Monopolet.
3: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
4: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
5: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
1: Sara og Monopolet.
6: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
7: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
1: Lyv med i det her lyd.
8: Godmorgen,
9: P3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, P3.
10: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
11: Din verden på 3 timer.

0: Og Caroline Mosing fik du her på If You Know, You Know. Det lydende weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 11 minutter i 8 på den her søndag den 21. juni, hvor det er bloddonor dag.
1: I præcis. Og derfor taler vi både om det at donere blod, men altså også om organdonation, fordi du har lidt dårlig samvittighed.
0: Jeg har enormt dårlig samvittighed, specielt på sådan en dag her i dag, hvor jeg ligesom bliver konfronteret med, at der er mangel på bloddonorer. Der mangler 30.000 nye bloddonorer for at sikre fremtidens forsyning, ikke? Og jeg er hverken tilmeldt organdonation eller donere blod, ikke? Virkelig, virkelig dårlig stil.
1: Til gengæld har vi fået to sms'er, der taler ind i begge dele.
0: Ja.
1: Og så kan det være, at det giver dig endnu mere dårlig samvittighed, eller inspirerer dig endnu mere, vil jeg sige. Godmorgen, jeg har fået to nyere. En i 15 og en igen i 17. Og den sidste holder stadig, og jeg er evigt taknemmelig hver dag. Altså, så vigtigt jo.
0: Ja, helt vildt.
1: Så er der også en, der skriver, godmorgen, jeg er på vej hjem fra arbejde på et afsnit for voksne med sygdomme i, blodsystemet. For eksempel leukemi. Det er absolut altafgørende for patienterne, at der er blod til rådighed. Der er ingen undskyldning. Kærlig hilsen, Susanne.
0: Og der er også lige landet en sms, som jeg går lidt koldt ind i nu, men jeg kan ligesom fornemme, at det er en af de hårde her. I min børnehave mistede vi vores ven Rasmus. Han var leversyg, men han nåede ikke at modtage en lever, så han gik bort, før han blev 6. Det her, det er ikke en historie om succes for at motivere, men det er noget af en tyngde til, hvorfor det er vigtigt, Rasmus, han blev lagt til hvile med børnehavestatuens fællesbamse, for lige hakket organdonation af med venlig hilsen Martin.
1: Nej, jeg fik kuldegysning af Martin der.
0: Ja.
1: Det er så vigtigt lige at tage stilling i hvert fald. Og men ikke andet, vi skal ikke presse nogen til at gøre noget, men at tage stilling.
0: Præcis, og specielt sådan nogen som mig, der mest af alt bare har været nogle lidt dovne hunde, og simpelthen ikke været inde og fortælmeldt sig det. Fordi jeg tænker, de eksisterer derude også. Og nu er jeg inde på sundhed.dk og kan mærke inde på organdonation, og der kan jeg se fuld tilladelse. Den banker jeg lige af der videre. Jeg vil gerne donere alle mine organer i tilfælde af død. Yes. Hvad står der her til transplantation og forsikring i forbindelse med donationen, som man sådan ikke forbedret? er det ikke bare noget med at køre det hele, eller hvad?
1: Jo. Tag det hele. Det hele. Ved du hvad, imens du gør det der, ikke?
0: Ja.
1: Så har jeg faktisk lige gået ind på bloddonerne Danmark, fordi nu gør jeg det sgu. Nu,
0: fedt, Inge.
1: Du sørger for at donere nogle organer nu. Jeg går ind og prøver at donere blod. Der skal man lige vælge, om det skal være plasma, om det skal være fuldblod, man skal vælge, hvorhenne det skal være, hvilket tappested og alt muligt. Og,
0: det får jeg så også lige hakket af efter det der.
1: Og så siger Caroline Kjært altså, at der er gode muligheder for snacks og sådan noget, hvorinde man får tappet blod.
2: Så det er masser.
1: Det vil jeg benytte mig af.
0: Prøv at høre, og tak for at melde ind på 12-tolleren, og så kæmpe opfordring til at gå ind og gøre det, ligesom vi gør nu, Inge, hvis man ikke har fået tilmeldt sig det endnu. Det er enormt vigtigt, kan vi jo bare konstatere på baggrund af de sms'er, der er
1: lavet. Helt vildt. Tusind tak for sms'erne.

0: Coco Helmi, Please Don't Lie. Lyden af weekendmorgen, hvor at vi to Inge Værisar har været inde og tilmeldt os to forskellige sådan donations platform, har jeg lyst til at sige. Jeg har været inde og klikke alt af på organdonation. Det havde du i forvejen. Nu er jeg med på den vogn. Det hjælper en lille smule på min dårlige samvittighed. Du har også lige været inde og tilmeldt dig bloddonation.
1: Det har jeg. Man skulle vælge tappested, man skulle udfylde noget personlig information. Og så til sidst, det kan jeg godt lide, så skulle man lige fortælle, hvorfor man gør det, hvad der motiverer en. Det synes jeg var meget fedt. Og det var faktisk ret nemt.
0: Ja, hvor lang tid tog det?
1: Jeg vil skyde på sammenlagt 3 minutter, og det er altså imens jeg har chit-chattet med jer.
0: Ja, altså, og jeg vil sige, organdonation, det tog vidderligt 30 sekunder.
1: Ja.
0: Altså, så hop ind og gør det. Det er officiel bloddonordag i dag. Der er mangel på bloddonorer. Vi læste nogle sms'er op lige før, som bare understreger, hvor vigtigt det er at få gjort det her. Ikke? Så hvis du, ligesom mig, ikke har været tilmeldt noget af det, så er det en kæmpe anledning til ligesom at hoppe ind og få det klaret.
1: God mulighed.

0: Samba på Potential. Vi kører til Borup nu, hvor søn på 12 år skal til Sjællandsmesterskabet i fodbold. Forza frem Hellebæk. Sådan lyder en sms ind på 12-12'eren.
1: Hold kæft, hvor er det nuttet med alle jer forældre, der bare hæpper helt vildt meget på jeres børn.
0: Det føler også bare et vilkår, at du bliver nødt til at være chauffør, når de kommer til de der ting der. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren. Skriv på 3'en sms, lav et mellemrum. Fortæl os, hvad du har på dit program på den her søndag. Nu har vi Caroline Kjær på programmet, fordi klokken den er blevet 8, og vi skal have en omgang for tre nyheder.
2: Det skal I nemlig. Vi starter i Schweiz, hvor der i dag skal være direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Her til morgen er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. Det er en delegation fra Iran også. Forhandlingerne de skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Forhandlingerne de kommer samtidig med, at der er lidt modstridende meldinger om netop gennemåbningen af Hormuzstrædet. Iran har meddelt, at strædet igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon, men ifølge USA så er der altså ikke nogen tegn på, at det er lukket. I kan følge dagens forhandlinger inde på DR.dk. Herhjemme, der skulle danske veteraner have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Men en ny lov i begyndelsen af det her år. Men loven den er ikke blevet vedtaget endnu, og dermed så er vejen til en erstatning altså ikke blevet kortere. Tiltaget blev ellers præsenteret helt tilbage i 2024, og derfor så er det meget utilfredsstillende, at det ikke er blevet vedtaget endnu, lyder det fra Veteranalliancens talsmand Claus Stenberg, som ikke havde forventet, at veteranerne skulle vente i flere år.
3: Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
2: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til DR, at loven den vil blive fremsat i efteråret. Kasper Inge, hvor gamle er de i jer?
1: Jeg er 28.
0: 32.
2: 28. Ja, men så... Det, I er, den her nyhed er lige præcis til jer.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, men I har siddet længe og snakket om det i den sidste halve times tid. Det er kniber med at få de 18-34-årige forbi blodbanken og få tappet blod.
0: Okay.
2: I har aldrig prøvet det?
0: Nej.
1: Nej, men vi har lige
0: tilmeldt os.
2: Ja, yes. Altså, undskyldninger er der nok af. Faktisk mangler der 30.000 bloddonorer i Danmark.
0: Ja, men det er ikke godt.

0: Den yngre målgruppe, som I jo klart er en del af, det er den, hvor der er færrest, der donerer blod. Jeg ved ikke, om det kommer bag på jer, men 21-årige Nina Tran fra Odense, hun var faktisk overrasket.
1: Der er rigtig mange, som ikke donerer blod, når at det er selvfølgelig noget, som der er behov for. Der er rigtig mange, der har brug for blod, især på hospitalerne, så det er et meget overraskende tal.
0: Ja, til gengæld så er der faktisk en stor interesse blandt de 18-34-årige for at blive bloddonor. Ifølge bloddonorerne Danmark, så svarer hver femte nemlig, at det er sandsynligt, at de vil donere blod inden for de næste 2 år.
2: Men det er også
0: hvor sandsynligt er det, at I to...
3: Meget. Vi har jo lige klikket af. Vi har lige tilmeldt os.
4: Okay. Nu skal vi bare lige have tappet det.
0: Okay, det er fordi, ellers så forestiller mig bare, at I kommer med et svar, ligesom Cecilie Davidsen fra Odense her. Hun er en af dem, som også godt kunne forestille sig at besøge blodbanken i fremtiden på et tidspunkt.
5: Jeg tror egentlig bare, det er det, jeg skal have gjort. Jeg havde været inde og kigge på hjemmesiden også. Så jeg tror også bare ligesom motivation. Nu er der lige været eksamensperiode, så det har ligesom ligget lidt efter. Men ja, jeg tænker da, det er noget, jeg gerne vil gøre.
0: Nu skal vi ikke hænge Cecilie ud overhovedet, men få lige tilmeldt.
4: Jeg tror, der er mange, der kan genkende det. Så, altså, har det, ja. Som Cecilie har det.
0: Ja, ja, og det er der nemlig. Ja. Jeg siger bare, det tager 10 minutter.
4: Præcis.
0: Nå. I får en vejrudsigt oven på den. Masser af solskin i dag. Måske lidt skyer. En svag til jævn vind og mellem 21 og 26 grader.

0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er søndag, det er den 21. i 6. 2026. Klokken den er 6 minutter over 8. Og var det skønt, at du har valgt at tænde din radio den her søndag morgen og lytter til weekendmorgen.
1: Og der er virkelig gang i aktiviteterne ude på den her søndag. Jeg skal til Herning og spille cricketkamp Herning vs. Esbjerg. Det bliver varmt med venlig hilsen, Mik. Det bliver rigtig varmt at spille cricket i dag.
0: Generelt, det bliver endnu en rigtig, rigtig hedefuld, varm dag.
1: Og derfor
0: tror jeg bare, at den her sms, den lander et rigtig godt sted. Godmorgen, jeg er på vej til vandet for at havsvømme med min kæreste. Perfekt vejr.
1: Ja, præcis. Det er nemlig en enormt god aktivitet på sådan søndag her, hvor det er bare om at få afklædt sig selv stille og roligt, må man bare sige.
0: Ja.
1: Vi skal nok love, at vi trods alt stadig beholder tøjet på.
0: Vi beholder tøjet på, så hvis du hopper ind i det lyd af dem, så kan du følge med på webcam.
1: Ja. Og med tøj på. Så kan du altså også følge med på webcam, når vi skal ud i vores nye quiz. Gæt VM-landet. Min yndlingsquiz. Allerførst Blaublume. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Lav Blume på Følsom Dreng, lyden af weekendmorgen. Og Inge?
1: Ja?
0: Du har ikke fået nogen point.
1: For hvad?
0: Fordi
1: nå,
0: at,
1: i VM ja,
0: Japan,
1: det tror jeg altså, jeg har.
0: Japan har lige slået Tunesien 4-0. Kampen er lige færdig, kan jeg jo slå.
1: Okay.
0: Og du gætter på 2-1 på alle VM-kampe.
1: Jamen, jeg tjekkede faktisk i nat, da jeg var i partybussen,
0: ja, der, okay,
1: kom vi til at snakke om VM.
0: Nå, prøv at høre.
1: Og der tjekkede jeg faktisk, jeg er altså op på 500 point nu, Marker.
0: Flot, Inge. Ja, det er flot. Det er flot.
1: Tak.
0: VM er i fuld gang. 48 skønne nationer, de spiller om VM-pokalen. Det er det største VM nogensinde baseret på antal lande, og derfor så er det også lidt svært at overskue præcis, hvilke nationer det er, der er med til det her VM. Og derfor så har vi lavet en vidunderlig quiz. Vi har kaldt den Get VM-landet. Hver evig eneste gang, vi sender, Inge, så har vi udvalgt et land, som deltager til VM. Det behøver ikke at være et land, som spiller på den pågældende dag, det vil sige i dag. Det er bare et land, som er med til det her VM.
1: Indtil videre, så har vi for eksempel været igennem Japan, Portugal,
0: Colombia,
1: ja. Australien.
0: Nej.
1: Jo, fordi der er 48 lande, Marker.
0: Ja, okay, men jeg synes bare, så kan man allerede begynde at udelukke nogle lande.
1: Det er 5 lande
0: okay.
1: Minus 48. Jeg skal nok lade være med det, når vi kommer længere hen i spillet.
0: Hvor mange er der så tilbage?
1: Ej, jeg er ikke så god til matematik.
0: 42, vel?
1: Godt. Det tror jeg.
0: Prøv at høre.
1: 42 lande tilbage og vælge imellem.
0: Ja.
1: Vi kommer til at give nogle ledetråde.
0: Ja, vi har udformet 7 ledetråde, ja.
1: Og de bliver gradvist lettere og lettere. Vi starter med det sværeste. De bliver lettere og lettere og lettere.
0: Yes.
1: Og så skulle man gerne på et eller andet tidspunkt have en idé om, hvilket land det er, vi snakker om. Og som du kan høre, man behøver ikke nødvendigvis være god til fodbold.
0: Nej.
1: Bare man ved lidt om lande, kultur og geografi. Det der bare ved den her quiz, der er, den bliver rigtig kedelig, hvis vi ikke har nogen deltagere.
0: Vi skal bruge 2 deltagere, som dyster mod hinanden, og I dyster om et par P3-sokker. Den, der gætter rigtigt, får de her P3-sokker. Man har kun 1 gæt. Det betyder altså også, at man jo kan vælge at satse selvfølgelig og gætte hurtigt på baggrund af få ledetråd, men man kan også holde lidt igen. Spørgsmålet er så bare, hvor lang tid tør man at holde igen, fordi gætter man forkert, så kan den anden jo bare vinde den til alle 7 ledetråd har været svinget en tur over disken, ikke?
1: Ja, det er en virkelig sjov quiz.
0: Helt vildt.
1: Ring ind lige nu. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Hvis du har lyst til at være med i vores VM-quiz, som sagt, du behøver ikke vide en ret disse om fodbold. Bare du ved måske lidt om lande eller geografi eller kultur, måske lidt om flag.
0: Radisse?
1: Ja, det siger man. Det er bare for sjov. Det er slang.
0: Nå, det har jeg ikke hørt. Okay. Yes, jamen altså, det kan jeg mærke. Det synes jeg var det hyggeligt.
1: 70 20 20 20 for at være med i VM-quizzen.

0: Kunne du godt tænke dig at deltage i en quiz om et par P3-sokker, så skal du ringe 70 20 20 20. Lige nu, vi har 7 ledtråde, og så skal du gætte, hvilket VM-land vi har udvalgt i dag.
1: Og du behøver ikke vide noget som helst om fodbold overhovedet. Alle kan simpelthen være med i den her quiz.
0: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor

0: Mille med tusind tanker. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den akkurat er 20 minutter over 8, og vi skal til et kæmpe højdepunkt her i weekenden.
1: Vi skal quiz.
0: Ja, VM-quizzen.
1: Ej, jeg elsker det her.
0: Gæt et VM-land, har vi valgt at kalde det, og det er så simpelt som, at der findes 48 lande, der er med i det nuværende VM. Det er rigtig mange lande, så for ligesom at vende de lande, så prøver vi hver gang her i weekendmorgen at tage et nyt land, som nogen af jer så skal gætte, hvilket land vi har valgt.
1: Vi har 7 ledetråde, og vi kommer til at tage de her ledetråde en af gangen, og så er det op til vores 2 quizdeltagere at melde ind, når de tror, at de har den, ikke? Når de kan gætte landet. Og i første omgang, så skal vi sige godmorgen til Kasper. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Holbæk.
1: Hvad, Kasper, får vi set lidt VM?
2: Så meget som muligt. Det er jo lidt åndssvagt tidspunkter,
1: vi
2: kører på kampen.
1: Det er ukristelige tidspunkter. Hvem holder vi med, Kasper?
2: Vi holder med Frankrig.
1: Ja, okay, fair nok. Det er jo også en af favoritterne. Så, så det kan jo godt gå ind og blive en god oplevelse så.
0: Vi har også dig med, Nicky. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra København.
0: Stærkt. Er du sådan en VM-mand, der følger meget med, eller hvor ligger vi henne?
3: Jamen, jeg er ligesom Kasper. Jeg synes også, hvis jeg gerne vil sove lidt også, så passer det ikke så godt.
1: man kommer til at bevæge sig rundt som sådan en zombie.
3: Ja.
1: Frem til det her
3: VM.
1: Det er det. Hvem er du på, Nicky?
3: Men jeg har valgt sådan lidt en outsider, og jeg har næsten lige været i Marokko, og dejligt land, og så er jeg gået med dem. De er sådan lidt, jeg synes, de er lidt nice.
1: Fedt land også, ja. Prøv at høre, drenge. Vi springer ud i quizzen om et par sekunder. Som sagt, så har I et bud hver. Det betyder, at I selv vurderer, hvornår I tør skyde det af. Gætter I forkert, så er I simpelthen bare ude af det, eller ude af quizzen, og så kan den anden jo bare vente til alle 7 ledetråde har været en tur over disken. Er vi klar til at springe ud i det?
3: Vi er klar.
2: Yes.
0: Lad os prøve. Første ledetråd. Det tager 4 timer og 30 minutter, sådan cirka, at rejse dig til fra Kastrup Lufthavn.
1: Og vi springer videre til en toer. Hvis du har 100 af deres penge, så har du 13 danske kroner.
0: Nu prøver jeg en mere. Landets officielle sprog er dette.
4: Assalamu alaikum. Mumkin ajlis hana. Kayfa haluk ya akhi? Alhamdulillah.
0: Jeg vil gerne sige til jer, det er arabisk.
1: Og vi springer videre til 4. ledetråd. Landet er en af verdens ældste lande, og dets historie strækker sig tilbage til mellem 6 til 4 og 1000 før Kristus.
2: Kasper.
1: Okay.
0: Kasper melder ind.
2: Jeg gætter på Saudi-Arabien.
0: Du gætter på Saudi-Arabien?
1: Desværre, Kasper. Og det sætter jo dig, Nicky, i en rigtig god situation.
3: Det må man sige.
1: Er du klar til, at vi springer videre på til de næste ledtråd?
3: Ja, jeg kan jo bare hygge mig, selvom jeg tror, jeg har et gæt, men lad os bare...
0: Lad os prøve at tage, tage 5. ledtråd, Nicky.
3: Mm.
0: Omkring 500.000 danskere hoppede biografen for at se en dansk børneklassiker optaget i landet. Det lød blandt andet sådan her.
5: Må jeg præsentere et af verdens 7 vidunder?
6: Jeg vil hellere have farbror. Nej, men måske lidt senere.
0: Yes. Ja. Du får ledetråd nummer 6.
1: I international fodbold bliver deres landshold ofte refereret til som faraoerne. Og det kan godt være, at jeg fik udtalt det der helt forkert.
0: Vi tager ledetråd nummer 7.
1: Du siger, den var der?
3: Det tror jeg.
0: Vil du have den sidste?
3: Ja, lad os bare gøre det.
0: Landet er rigtig kendt for sin ørken. Her kan man blandt andet finde enorme trekantede gravmomenter fra oldtiden, der stadig står der den dag i dag.
3: Ja, jeg var jo tæt på at vælge min fodboldfavorit i VM, men så kom der noget med noget 8-7 vidunder der, ikke? Så jeg tror, jeg gætter på gode gamle Egypten.
1: Fuldstændig korrekt.
3: Ja.
1: Og hvad med dig, Kasper? Begyndte du også at nærme dig lidt senere?
2: Ja, det kunne jeg godt.
0: Men du tog en chance, gjorde du?
1: Ja, præcis, og jeg forstår godt dit resonemang. Vi kører noget, du ved, arabisk og sådan. Altså, det gælder også om, det er det der med, hvornår tør man at skyde gættet af, ikke?
2: Præcis. Så. Ja, ja. Men tillykke til Nicky.
1: Ja, og tak fordi du var med, Kasper. Og,
2: ja, det var så lidt.
1: Og kæmpe tillykke, Anna, Nicky. Hvis du bliver hængende på røret, så sikrer vi, at de her P3-sokker lander det rigtige sted.
3: Jo, tak. Og tak for et godt program.
0: Selv tak. Det her er P3.

0: Tovelo og Stromae på det flør.
1: Ej, hvor vil jeg
0: godt. Ja, P3's uundgåelige, og altså, hvor vil jeg bare godt kunne tale fransk, når jeg lytter på Stromae.
1: Det forstår jeg godt.
0: Det er simpelthen så smukt, må man bare sige.
1: Til gengæld et andet klassenummer her fra Gorillaz, som spiller på Roskilde om halvanden uges tid.
0: Ja, præcis. Det bliver også kæmpestort. Vi havde en lytter med tidligere på dagen, som glæder sig absolut mest til at opleve Gorillaz. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, forstår jeg virkelig også godt.
0: Kæmpe, kæmpe situation. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Et nyhedsoverblik for at være helt specifik med Caroline Kjært. Men altså allerførst, On Melancholy Hill.

0: Gorillaz. Inge, vil du lægge sangen ned og sige, hvad det var for en sang?
1: Nej, jeg vil ej, fordi det er en virkelig svær titel. Jeg er ikke særlig god til engelsk.
0: Caroline Kjær, vil du sige, hvad det var for en sang?
2: Det var On Melancholy Hill.
0: Ah, okay. Ja, okay.
2: Okay, den gik smule.
0: Det var faktisk flot. Prøv at høre.
2: Det var sirriterende.
0: Det er derfor, du laver det, du gør, ikke? Klokken, den er blevet halv i, og vi skal have et nyhedsoverblik.
2: Det er det nemlig. Jeg skal prøve at gøre det uden fejl. I Schweiz, der skal der i dag være direkte forhandlinger mellem USA og Iran, også selvom Irans militær i går meddelte, at Hormuzstrædet igen er blevet lukket som reaktion på israelske angreb i det sydlige Libanon. Det amerikanske militær har afvist den her påstand og siger, at skibstrafikken fortsat passerer gennem strædet. Så der er lidt utvetydigheder. Man kan følge forhandlingerne i Schweiz i dag inde på dr.dk. Herhjemme der er danske veteraner vrede og opgivende over, at det ikke er blevet lettere at få anerkendt PTSD som arbejdsskade. En lov skulle ellers være vedtaget allerede, men den er forsinket, selvom politikerne tilbage i 2024 lovede, at det fra i år vil være lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Den historie er der mere om i P3-nyhederne om en halv time, når klokken den rammer 9. Og så har jeg et lille VM-natteoverblik. Tyskland, de er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten. Japan, de var kyniske her til morgen og most Tunesien med 4-0, som nu er ude af VM. Sverige fik klø af Holland, der vandt 5-1. Og så skrev den lille ø-stat i Karibien, Curaçao, fodboldhistorie i nat, da de fik deres første VM-point nogensinde. Det var, da de spillede uafgjort mod Ecuador. Man kan blive opdateret meget mere på VM-resultaterne inde på dr.dk. Og så får vi masser af solskin i dag. Måske en lille sky kommer forbi, ellers svag til jævn vind og mellem 21 og 26 grader.
1: Det er ret meget sådan inden for tiden, det her med, hvordan man optimerer sit liv bedst muligt, ikke?
0: Ja.
1: Og Kasper, du har nogle gange været lidt efter mig med, at jeg tænker lidt mere over, hvordan jeg lever, end egentlig bare leve.
0: Jamen, det er fordi, jeg synes hele tiden, så er du lige inde i en fase, hvor du eksperimenterer lidt med et eller andet nyt, du har set eller hørt.
1: Lige præcis, derfor er jeg også lidt bange for, hvordan du reagerer på det, jeg skal fortælle lige om lidt, fordi jeg er inde i en fase.
0: Nej.
1: Jeg er inde i en ny fase.
0: Nej.

0: Christina Aguilera. Genie in a bottle.
1: Nej,
0: det var fint. Jeg skulle bare til at sige, at klokken den er 20 minutter i 9.
1: Jamen, det skal du have lov til at sige. Og så vil jeg gerne sige, at jeg har fundet en måde at optimere mit liv på. En måde, hvorpå jeg kan få lidt mere ud af mine dage, håber jeg.
0: Okay.
1: Ja. Det er jo rimelig meget ved tiden. Det her med optimering, ikke? Du kender looksmaxing, den der trend, hvor man sådan tager ret radikale midler i brug for ligesom at optimere sit udseende.
0: Ja, virker som en idiotisk manøvre, må man bare sige.
1: Meget toxic.
0: Ja.
1: Du kender måske også proteinmaxing, hvor man indtager så meget protein som muligt for at optimere sin kost.
0: Som også er lidt speciel.
1: Også lidt voldsomt.
0: Fordi at du kan jo kun optage x antal protein, før din krop simpelthen bare begynder at stille og roligt og sortere det fra.
1: Men Kasper, lad mig nu introducere dig for lifemaxing.
0: Ej, ingen tog op.
1: Prøv at høre. Lifemaxing, det er det nye. Det er noget, jeg har opdaget, og noget, som jeg åbenbart er begyndt at etablere i mit liv, har jeg fået at vide af min kæreste. Så nu owner jeg den. Nu tager jeg den til mig.
0: Ja.
1: Det er egentlig bare ideen om, at man kan optimere små daglige ting i sit liv, men for mig skal det være på en måde, hvor det ikke er usundt. Fordi i modsætning...
0: Okay, det synes jeg jo er fornuftigt.
1: Godt. For i modsætning til looksmaxing og proteinmaxing, som jeg synes, vi blev enige om lige før.
0: Ja, det er jo at tage det til ekstremerne, og der er jo aldrig noget, der er rigtig godt, når det bliver ekstremt.
1: Præcis. Så synes jeg, det her, det er på en lidt mere kontrolleret sund måde. Det er meget i det små. Det er sådan noget. Hvis jeg går en tur, for eksempel, så lytter jeg til podcast samtidig, hvor jeg føler, at jeg lærer noget. For eksempel nyhedspodcast.
0: Ja.
1: Ja, så jeg går en tur samtidig med, at jeg lytter podcast.
0: Yes.
1: Lifemaxer jeg, fordi jeg ligesom får godt mere ud af turen. Det kan også være, når jeg tager offentlig transport, så svarer jeg lige på mails samtidig, i stedet for bare at sidde og kigge ud i luften eller lytte til musik. Når jeg børster tænder, så laver jeg balanceøvelser samtidig. Så jeg begyndte sådan noget med, at du ved, stå på et ben, og så børste med venstre hånd, selvom jeg er højrehåndet.
0: Det er meget sådan noget med at optimere.
1: Ja, sådan nogle små optimering. Det kan også være sådan noget med, når jeg skal mødes med mine venner, så i stedet for at bare sidde på en café og drikke kaffe, så spiller vi badminton, eller så går vi en tur, eller du ved, så laver vi noget aktivt, så vi ligesom også får sådan bevæget os lidt, ikke?
0: Jo.
1: Eller når jeg laver mad, så meal prepper jeg. Ja, det er sådan nogle bittesmå ting,
0: ja,
1: du behøver ikke noget.
0: Ja, der er mange af de her ting, som lyder som sådan relativt normale dagligdags ting. For jeg forestiller mig, hvis vi starter bare med din gåtur, Inge, ja. Det der med at have en podcast dørende, det tror jeg rigtig mange gør.
1: Ja, det er ikke originalt.
0: Vil du så kalde det lifemaxing, at jeg på vej på arbejdet cyklede og netop lyttede til en podcast?
1: Ja.
0: Er det en form for lifemaxing?
1: Det kan man godt sige.
0: Okay.
1: Fordi du kunne jo bare have lyttet til ingenting. Og det kan jo også være lifemaxing for
0: nogen,
1: hvis det er meditativt. Det er jo også lifemaxing.
0: Okay.
1: Det er sådan nogle små ting, som altså sådan en tankegang, hvor man bare lige leder efter måder at få lidt mere ud af de ting, man allerede gør.
0: Jeg ved ikke, om Emil Thor vil kalde det lifemaxing. Det var gang i der.
1: Nej, men prøv her. Jeg ved godt, og jeg kan også meget godt mærke, det er den her slags, du bliver træt af at høre om. Men jeg synes altså, at det er givende lige at tænke over, hvordan kan jeg få lidt mere ud af de ting, jeg i forvejen gør, så jeg ikke propper nye lag på.
0: Ja, jeg synes, det er en god idé, det der med tandpasning der. Det synes jeg er et godt eksempel på, ligesom lige at være i gang med noget andet imens. Jeg gør jo rigtig tit det, at når jeg tager en kop kaffe derude, så imens jeg ligesom får den serveret, altså imens den løber igennem systemet, så står jeg jo samtidig og hælder mælk ned i.
1: Ja!
0: Så sparer jeg lige et par sekunder.
1: Det er lifemaxing.
0: Ja.
1: Og når jeg laver popcorn, og det tager 3 minutter i mikrobølgeovnen, så kan jeg lige nå at tømme opvaskemaskinen imens.
0: Smart.
1: Det er lifemaxing.
0: Okay. Lige her, der er det Savers.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det lyder weekendmorgenklokken, den er 10 minutter i 9 på den her søndag den 21. juni, hvor at dig, der lytter med lige nu, har muligheden for at præge playlisten.
1: En enestående mulighed. Det eneste, du skal tænke over, det er, hvilken sang kan passe til noget af det, jeg skal foretage mig i dag. Altså, hvis du nu skal ud og løbe, så kunne det være noget, der taler ind i det. Hvis du skal ud i haven, kunne det være noget, der taler ind i det. Hvis du skal til VM, kunne det være noget, der taler ind i det. En sang, der indkapsler din dag.
0: Vi skal nemlig ud i en omgang.
1: Yes, vi skal høre, hvad du skal bruge dagen på, og hvordan det lyder med et stykke musik. Og bare lige for at eksemplificere lidt, så har vi et par bud.
0: Vi er jo på arbejde, Inge.
1: Det er vi.
0: Vi står inde i, et studie lige nu.
1: Ja.
0: Vi kan kigge ud af et vindue.
1: Si.
0: Men det er også det vindue, som har sådan noget film, skulle jeg til at sige,
1: noget over sig. Noget tonet
0: ruder-agtigt. Det er sådan lidt mørklagt, det her vindue. Alligevel, så kan jeg se, at det ser rigtig godt ud derude.
1: Ja, det er virkelig godt.
0: Der er skyfri himmel, den er blå, der er sol, og jeg er jo sådan et menneske, der lider enormt meget af solstress.
1: Mm.
0: Jeg kan nærmest ikke være i min egen krop, når jeg kan se, at det er godt vejr derude. Altså, jeg har bare lyst til at hoppe ud i det.
1: Jeg kender det så godt. Det kan godt skabe lidt et pres. Man føler sådan, jeg skal ud og nyde vejret.
0: Præcis. Og derfor så er jeg også helt vild ivrig efter at komme ud i solen på nuværende tidspunkt. Så det er simpelthen lyden af min dag, det her. Ivrig. Med Arty Artyt. Indkapsler fuldstændig den følelse, jeg står med lige nu, Inge Thorup. Jeg vil enormt godt ud i det vejr, selvom jeg er glad for også at stå her og sende noget weekendmorgen med dig.
1: Vi er ikke helt langt væk fra hinanden i dag. Jeg har det lidt på samme måde, men mest af alt, så har jeg faktisk også bare lyst til lidt at sove. Fordi jeg var ude i går, jeg var i byen, og det var rigtig grineren, men det gør også, at jeg er lidt tung i hovedet i dag. Ja. Jeg er lidt træt. Og hele dagen i går, den brugte jeg altså også på at sove. Og jeg kan godt fornemme, min lejlighed, ikke? Den begynder at være meget indelukket.
0: Yes.
1: Det har været sådan en lille grotte, lille kammer, jeg har brugt hele den her weekend indenfor. Og jeg tror, at min lejlighed er ved at være godt og grundigt træt af mig, og synes, jeg skal ud og nyde det gode vejr. Jeg forestiller mig, at min lejlighed, den er sådan lidt en moragtig type, der er sådan, nu tager du dig sammen. Du skal simpelthen ikke ligge indenfor i det her gode vejr. Du skal ud nu, du skal udenfor. Så min lejlighed synger det her til mig.

0: Okay, der tror jeg, meget min lejlighed har det sådan, nu kommer du hjem og fikser mig.
1: Ja.
0: Fordi hold da op, hvor det sejler med opvask og alt muligt andet, men det er jo for godt værd til, at jeg kan stå og gøre det.
1: Det er det. Min lejlighed, den vil bare gerne af med mig. Den vil gerne have, at jeg kommer ud og nyde vejret. Hvad er status hos dig? Hvordan skal du bruge den her søndag, og hvordan lyder det i en sang? Det er det, du skal sende en sms med lige nu til 12.12. Start sms'en med P3, så er vi sikre på, at den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæl din situation og din sang. Sæt rigtig gerne nogle ord på, og et navn. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er jeg, der er bag sms'erne.
0: Og vi elsker, når du er lidt kreativ, når du maler et dejligt billede for os, og får flettet sangen ind i den forbindelse. P3 mellemrum, og de buder afsted til 12.12.

0: Aya Star på Rush. Det kunne også godt være dagens soundtrack i virkeligheden. Det der med at skynde sig ud i solen.
1: Eller hvis man bare har en travl søndag.
0: Ja, vi har brug for dit bud ind på 12-tolleren. Du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum. Fortæl os om din dag, og så hvordan den lyder musikalsk. Vær lidt kreativ og få fyret dit bud på dagens soundtrack afsted.
2: Det man hører, er man selv.
3: Er man selv.
2: Det er 3.

0: programmet fra Sao Paulo. Caroline Kjær? Nå.
1: Ja.
0: Klokken den er blevet 9, og vi skal have nogle tre nyheder med, Caroline Kjær.
1: Skal vi nemlig. Den amerikanske vicepræsident, J.D. Vance, han er landet i Schweiz til forhandlinger med Iran. Vicepræsidenten sagde, inden hans afrejse, at han håber på at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Forhandlingerne de kommer efter, at Israel i går angreb i Libanon. Ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Som reaktion på de israelske angreb, så meldte Iran i går ud, at de lukkede Hormuzstrædet. USA har dog afvist, at strædet det er blevet lukket og siger, at skibene de er begyndt at sejle. Men spørger man Lars Jensen, der er shipping-ekspert hos Vespucci Maritime, så går det altså trægt med at få skib gennem det her vigtige stræde.
2: Vi så i går inden Irans annoncering, at der var begyndt at blive en fin strøm af skibe, der især var på vej ud af golfen. Ikke så mange ind i golfen. Men efter Iran annoncerede, at nu var strædet lukket, så man flere skibe, der lavede en 180-graders vending og skulle ikke nyde noget af at prøve at sejle igennem. Så det er, der er skibe på vej igennem her til morgen, men det er meget begrænset i forhold til, hvad vi så i går.
1: Ja, man kan følge dagens forhandlinger i Schweiz inde på dr.dk. Herhjemme der er danske veteraner med ar på sjælen i form af PTSD, frustreret, fordi de stadig venter på den hjælp, som politikerne har lovet dem. En milliardaftale fra 2024 skulle ellers i starten af det her år have gjort det lettere for veteraner at få sygdommen PTSD anerkendt som en arbejdsskade. Men aftalen er stadig ikke vedtaget i Folketinget. Torsten Elkær Andersen, han arbejdede både som soldat og kok i Kosovo. Han er i dag 55 år, førtidspensionist og har PTSD, mareridt og angstanfald. For øjeblikket der bor han på et veteranhjem, fordi han ikke kan klare larmen i København fra busser, politibiler og ambulancer, fortæller han.
3: Man bliver moralsk skadet. Man holder op med at kunne stole på mennesker, systemet. Så det er ligesom, man ligger i en tørretumpe. Man bliver bare mere og mere fornukket. Det bliver værre og værre. Det fylder mere og mere. Og til sidst så må man give op.
1: Ja, den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til DR, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Og så er det, eller der er i dag blevet tilføjet to nye bloddonorer til bloddonorregistret i Danmark.
4: Ja.
1: Det er så flot, I to. Ej, Kasper og Inge, I har meldt jer.
4: Måske først have rosen, når vi har doneret blod.
1: Ja, det er nok.
4: Første skridt er på vejen er at tilmelde sig.
1: I har meldt jer. Men der er brug for flere end jer to. Mange flere, hvis det danske sundhedsvæsen skal være selvforsynende med blod, som er en målsætning for dem. Faktisk så er der brug for 30.000 nye bloddonorer på landsplan. Og de må meget gerne være i den yngre målgruppe. Det er nemlig særligt de 18-25-årige, der ikke besøger blodbanken for at blive tappet. Ifølge Elisabeth Hansen, som er bestyrelsesmedlem hos bloddonorerne i Odense, så kan unge blive

0: klappet i mange år, og derfor så vil hun altså rigtig gerne se flere af dem hos Blodbanken. Og måske så vil det hjælpe, hvis flere af de nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg ved Blodbanken.
1: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor, om man kender nogen, der har modtaget blod eller modtaget plasma, fordi det er ligesom, man taler ikke om det. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Ja, så ud og råbe lidt højt, 23-årige Anne-Louise Prang fra Odense, hun kunne nemlig godt finde på at blive bloddonor, og det er faktisk netop fordi en veninde har fortalt om det.
2: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Ja, og det er nemt nok at tilmelde sig, ikke?
3: Det var rigtig nemt, og nu synes jeg, vi har prøvet også at tale om det rigtig meget i dag, så virkelig bare tag stilling og måske meld dig som bloddonor, hvis du har lyst.
0: Præcis. Vi får masser af solskin udenfor i dag. Måske en lille sky kommer forbi, en svag til jævn vind og så op til 26 grader.

0: seng klar.
1: Oh gosh, I love it.
2: Dagens soundtrack. Og i den her anledning af, at det er søndag, så er det dit soundtrack, dit dagens soundtrack. Hvad består din dag af, og hvordan lyder det med et stykke musik, der vi spurgte jer om?
0: Ja, og der er landet en masse vidunderlige sms'er inde på 12.12. Tusind tak for dem.
2: Helt vildt. Noget, der går igen, kan jeg fornemme, det er, der sker noget med nogle 100 udstillinger i dag. Der er både Lone, der skal til Nosework i Greve og har en labrador på 8 måneder. Så er der også Clara, der skriver, godmorgen, vi skal bruge vores søndag til Vejen hundeudstilling. Så i mit hoved kan jeg kun høre den her sang. God dag for Clara.
0: Ej, der må også være nogle hunde, som har det varmt i dag.
2: Gud ja. Husk at give jeres hunde vand, og hvis du arbejder et sted, hvor man lige kan sætte lidt vand ud til den, så er det meget god stil. Og god dag til alle hunde og hundeejere, det er, vil jeg sige. Jesper har sendt sms. Godmorgen, Inge og Kasper. I den her VM-periode, der prøver jeg fabrilsk at undgå at høre nattens resultater, så jeg kan se kampen uden spoiler. Og derfor har jeg fingrene i ørerne, imens jeg synger la la la la la, hver gang der er nyheder. Men i dag nåede jeg det ikke, og der blev spoilet med alle resultaterne kl. 8.30. Så nu behøver jeg ikke se kampene fra i nat, men herregud, det går alt sammen. Dagens soundtrack må være La La La med Naughty Boy. Vi snakkede lige om spoilers i går. Hvornår man må spoile?
0: Ja, altså jeg vil som fodboldentusiast, altså er det jo nærmest umuligt ikke at spoile en fodboldkamp.
2: Det er virkelig svært i hvert fald at undgå at få spoilet resultaterne, når det går så stærkt, og der er så mange kampe hele tiden.
0: Ja. Ej, der har jeg også sådan, selv som fodboldentusiast, der kapitulerer, altså det er sådan der.
2: Det er sådan der. Ja. Martin har sådan en sms. Godmorgen. Jeg har netop afsluttet dagens træningspas, 18 km og 600 højdemeter som forberedelse til Guaya Trail. Et eller andet sejt løb-agtigt event i Letland til august. Nu sidder jeg med trætte ben, tomme depoter og forsøger at komme tilbage til livet igen. Derfor så har jeg et ønske til dagens soundtrack, og hvis I spiller den, så lover jeg at gå resten af dagen med et fjollet smil på læben. En sang, der præcis har den der skøre, rå energi, man har brug for efter næsten 2 timer mod i kamp mod bakker, sved og sin egen indre dovenskab. Prøv at Martin, selvfølgelig skal du have smil på læben. Så dit ønske, Svinemalkeren af Den Sorte Skole.
3: Jeg siger yeah, mens jeg står på tæer. Og alle folk i huset stikker deres sender i vejret til dette bopper. Beat, bopper, bopper, beat, kan du lide? Hvis ikke, så du ud af ligesom bullet.
0: Den har vi hørt så mange gange på Roskilde Festival nede i vores camp, den her.
2: Jeg har aldrig hørt den før. Det er første gang nogensinde.
0: Den Sorte Skole og Malte Køjner, ja. Læg dig
2: tak. Tak, Clara, Lone, Jesper og Martin. Sindssygt god bud, men det er simpelthen Selmas bud, vi er gået med. Godmorgen, Selma.
4: Godmorgen.
0: Selma, prøv lige at indvige os i din situation.
4: Ja, altså, jeg var på vej hjem til min skrivemakker, der stod hele dagen indenfor og skrive vores eksamen færdig.
2: Ej, og så det her vejr.
4: Ja, så føler jeg mig lidt som en hardcore arbejdsbi.
0: Ja, hvad er det for en eksamen, I skal sidde og forberede?
4: Det er klinisk psykologi.
0: Okay, det lyder også som en af de grove, hun har kendt til det.
2: Er det på bacheloren, kandidaten?
4: Det er bachelor. Vi sidder og retter igennem lige nu.
0: Og hvilken sang indkapsler så din sindstilstand?
4: Det er Heart Out There med Lily Allen.
0: Ja, men altså. Prøv at høre. Vi sender dig et kærligt kram.
4: God dag.
0: God fornøjelse med eksamen.

0: Lily Allen, Hard Out Here.
1: God vind til alle jer, der sidder med eksamener i det her vejr, inklusive dig, Selma, som ønsker den her sang som dagens soundtrack.
0: Ja, det er hårdt på sådan en dag som i dag, hvor vejret bare er vidunderligt.
1: Vi tænker godt nok meget på jer.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV. P3.
8: Det man hører, er man selv.

0: Oliver Rodrigo fik du her på Drop Dead Lyden af Weekendmorgen. Klokken den er 9.21. Jeg hedder Kasper Eifert, over for mig Inge Thorup.
1: Og hvis dig, der lytter med, hvis du lige er vågnet og tænker, what, hvad sker der? Hvad er det for en dag, jeg er vågnet til? Du sidder måske og er i tvivl om, skal jeg spise havregryn? Skal jeg spise en boldmøst? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv hedder. Så fryg dig. Prøv, vi hjælper dig lige. Slap af.
0: Ikke nødvendigvis med valget omkring havregrød og bolle.
1: Ikke lige det, men i hvert fald om, hvad du lige kan smide af sådan keywords, når du rammer brunchbordet lige om lidt.
0: Præcis.
1: Og skal fortælle de andre, at du godt lidt ved, hvad det er for dag, du stod op til.
0: Ja, vi har simpelthen en lille form for nyhedsbrunch klar til dig. En rigtig, rigtig, rigtig lækker servering.
1: Du kunne jo starte med at lige gå ud til far og mor og sige, hey, har I egentlig fået sagt tillykke til Grønland i dag? Og så kigger de på dig og siger, hvad mener du? Jo, men det er Grønlands nationaldag i dag.
0: Ja, så tillykke til Grønland.
1: Tillykke til Grønland. Det er også i dag, at der forhåbentlig skal påbegyndes nogle fredsforhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz. Det kan du jo også lige flaske til mor og far. Ellers så kan du spørge, om de egentlig har meldt sig som bloddonor, for det er kæmpe bloddonordag i dag. Kasper og jeg, vi har tilmeldt os.
0: Ja, vi har tilmeldt os for lidt tid siden. Jeg fik også klikket organdonation af i den forbindelse. Ikke?
1: Samme omgang, det skide
0: godt. To fluer med et smæk, du. Du er også vågnet op til en dag, hvor at Japan, de har vundet over Tunesien 2-0. Og så spillede Curaçao uafgjort mod Ecuador. Hvilket vil sige, at Curaçao sikrede sig sit første VM-point nogensinde. Tyskland, Elfenbenskysten, den blev 2-1 til Tyskland i nat. Og så kan vi også bare lige understrege som en form for bonusinfo, at det her, det er det mest målrige VM i 68 år. Den mest målrige VM-start i 68 år. Det har taget 33 kampe at nå de her 100 mål ved årets VM-slutrunde. Og det er altså det laveste antal siden VM i 1958 i Schweiz, hvor det så godt nok kun tog 20 kampe at nå der til.
1: Ærligt, det er en fed VM. Fun fact, du lige kan smide over kaffen. Til sidst, men ikke mindst, så kan du jo lige sige, om der er nogen, der har lagt mærke til, at det faktisk er i dag, der er årets længste dag. Der er simpelthen sommersolværv i dag, så vil sige, fra nu af går det desværre kun lidt den forkerte vej, kan man sige. Med dagene bliver kortere og kortere, ja. Men det går rigtig langsomt, bare roligt. Vi skal have en hel sommer i vente. Og så har det jo været årets første tropenat i nat. Det kan du også lige flex med, når du skal ud og spise morgenmad.
0: Jeg tror også, det bliver rigtig varmt i nat.
1: Det gør det.
0: Altså, fordi igen, hold da op, hvor ser det bare lækkert ud derude.
1: Vi vil gerne opfordre til væske. Husk at drikke rigeligt.
0: Helt klart. Vand.
1: Vand.
0: Men altså, fornyt solen også.

0: lidt musik til de morgenfriske derude. Til dem af jer, der har en form for sådan sportssøndag foran sig, ikke? Der er masser, kunne vi konstatere, der skulle til fodboldturneringer, ud at træne, løbe, sådan noget.
1: Ud på vandet?
0: Nej, det er jo meget godt at have i ørene, ikke?
1: Helt klart.
0: Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjært. Inden da, så kan vi lige nå den her fra Østen. Jeg vil have det hele.
2: Jeg vil have det hele. Bliv lidt havn.

0: kysten på...
1: Jeg vil have det hele.
0: Klokken, den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjær.
2: Og jeg kan fortælle, at delegationer fra både USA og Iran skal mødes i dag i Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle og bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbningen af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. USA's vicepræsident Daddy Vance har sagt, at han forventer et par dages forhandlinger. Så må det ikke, der kommer meget mere nyt fra det møde. Her lidt mere end 10 dage inden VM-slutrunden, så kan det være lidt svært at holde styr på, hvem der er videre og hvem der er ude. Så her kommer en lille opdatering. Mexico, USA og Tyskland, de er allerede videre til 16-delsfinalerne, mens Haiti, Tyrkiet og Tunesien allerede har måttet booke hjembilletten fra VM. Man kan hoppe ind på DR.dk, hvor der er en konstant liveblog kørende med alle mulige opdateringer på VM. Og medmindre I har spadet jer inden derhjemme, så har I nok også mærket de høje temperaturer udenfor. Men det er altså langt varmere i resten af Europa PT. I flere sydeuropæiske lande er der hedebølge. I Frankrig, der har myndighederne i dag udstedt en rød varsel i mere end en tredjedel af landet, det skriver avisen Le Monde. Og det får altså konsekvenser for en årlig musikfestival, der bliver afholdt på tværs af Frankrig i dag. I områderne med det røde varsel, der har regeringen nemlig lavet et forbud mod at drikke alkohol på offentlige arealer. Og lokalt, der kan temperaturen nå op på 41 grader. Herhjemme, der får vi ikke 41 grader, men stadig en varm dag med op til 26 grader, en masse solskin og en svag til jævn vind.
3: Den her uge, det har været en uge, hvor det i nyhedsbilledet har fyldt rigtig meget med norske nyheder.
0: Ja.
3: Der har simpelthen været det ene og det andet, både noget med deres kongehus, noget med fodbold, og nogle af de nyheder skal vi vende lige om lidt i 1-2-3-quizzen.
0: Ja, så hvis ikke man var så heldig at komme hjem på vores anden quiz, VM-landet, så har man altså muligheden for at vinde nogle P3-sokker igen om et øjeblik.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
1: Det er lige, hvad det er. Det er en nyhed, det er to deltagere, det er tre spørgsmål, også kaldet 1-2-3-quizzen. Og i dag, der bliver fokuspunkt i nyheden det norske land, skulle jeg sige.
0: Ja, fordi man skal virkelig være varsom her. Vi skal passe på, at vi ikke afslører for meget.
1: Ja.
0: Jamen, vi kan godt afsløre, at hovedfokus det er Norge, fordi der er sket helt vildt meget i Norge her i løbet af den seneste uges tid.
1: Præcis. Blandt andet så er Mette Marit, Norges kronprinsesse, hun har fået foretaget en succesfuld organtransplantation i den her uge. Samme uge, hvor der også er faldet dom i sagen om hendes søn, Marius Borg Højby, der nu skal i fængsel for mishandling i nære relationer. Og så er der altså også gang i Norge i VM.
0: Ja, og som du siger, Inge, så skal vi bruge to deltagere, som sammen skal svare rigtigt på to ud af tre spørgsmål. Og gør I det, så bliver man indehaver.
1: Nej, så bliver man... Du skal lige holde færdig.
0: Jeg har fået en pinanskald i alten.
1: Så bliver man
0: nogle P3-sokker.
1: Shit. Skal jeg tage over?
0: Ja.
1: Ja, vi skal bruge to deltagere. I skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20 for at være med i quizzen. Du behøver ikke vide alt om Norge eller være en oliesheik for at være med. Men hvis man lige har fulgt lidt med i de nyheder, der har været omkring Norge i denne uge, så er man altså godt stillet i hvert fald.
0: Ja, 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu og være vores deltager i 1 2 3 quizzen. Som sagt, så får du en marker, så I er sammen om det her. Hvor svære spørgsmål?
1: Ej, det er ikke så svært igen. Og hvis ikke du ringer ind, så får Kasper flere piner til halsen.
0: Okay.
1: Så ring ind. 70 20 20 20 er telefonnummeret.

0: Jeg tror man bliver skræmt lidt væk derude, når vi siger, at man bliver quizzet i Norge.
1: Inger. Jamen, jeg ved det godt. Nu har jeg lige æg i munden.
0: Ja.
1: Prøv at høre. Alle kan være med på den her quiz.
0: Okay, hvor svært er det?
1: Den er ikke særlig svært.
0: Okay, den er let. Godt nok, du skal bare lytte til en lille smule radio i løbet af ugen, så du har så gode forudsætninger for at vinde nogle P3-sokker. Ring 70 20 20 20. Lige nu, vi har brug for to deltagere, som sammen skal have to ud af tre rigtige.
1: I behold sammen. Ja. Det skal nok gå.
0: 70 20 20 20.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Lykkelig fik du her på Lucky igen. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9:45 på den her søndag den 21. juni, hvor vi lige nu skal herover.
1: Det her er 1, 2, 3 quizzen.
2: Fuldstændig genial, fænomenal quiz, hvor at vi quizzer i en nyhed med to deltagere igennem tre spørgsmål. Lad os starte med at sige godmorgen til deltagerne. Sabine, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvor ringer du fra?
3: Jamen, vi kører lige på vej til Jelling over hen for Spørgen lige nu. Vi har været til Åen Luft-koncert i Norden Skov i går, så hvis min stemme den er sådan lidt, så er det derfor.
0: Blev der sunget med?
3: Hvad siger du?
0: Blev der sunget lidt med?
3: Ej, det vil jeg sige. Det var en mega god koncert igen i går i Norden Skov.
0: Ej, kæmpe. Ved du hvad, Sabine, du kan sige godmorgen til dine makker i quizzen, Henrik.
3: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Henrik, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Samsø, hvor jeg er på ferie.
0: Ej, hvor lækkert. Ej, hvor og perfekt vejr at være på Samsø, hva'?
4: Ja, det er rigtig perfekt. Og jeg er faktisk... Nu er jeg lige holdt ind, fordi jeg lige var nede og købe morgenbrød.
0: Ej, hvor lyder det dejligt, Henrik. Det, der, det er det gode liv, jo.
4: Ja, det er det.
0: Sabine og Henrik, som sagt, så får I tre spørgsmål. I skal have to ud af tre rigtige for at vinde de her P3-sokker, og I må gerne snakke om spørgsmålene af vej, inden I ligesom afgiver jeres svar. Udgangspunktet, det er Norge, fordi der er sket rigtig mange ting i Norge her den seneste uge. Er I klar på, at vi springer ud i det?
4: Ja.
2: Fedt.
1: 1, 2, 3, quiz!
2: Nu skal I høre I to. Norges kronprinsesse Mette Marit, hun har været en del i medierne, både i forbindelse med Epstein-filerne, men i den her uge nærmere bestemt med hendes livstruende sygdom og en livstruende operation. Hvilket organ skulle hun opereres i?
3: Det var lungerne, der transplanterede
2: det. I siger begge to lungerne?
0: Det kom også meget prompte for jer begge to, faktisk.
2: Sådan, og det gik heldigvis rigtig godt med operationen. Retssagen mod hendes søn til gengæld, Marius Bøje Højby, blev afsluttet i Oslo i mandags. Og sagen har især fået meget opmærksomhed på grund af hans relation til det norske kongehus. Men selvom han er en del af den royale familie, så bliver han aldrig konge af Norge. Hvorfor bliver han aldrig det? Er det fordi A, han har fået en plet på straffeattesten nu? B, fordi hans mor, Mette Marit, fik ham, før hun giftede sig ind i kongefamilien? Eller C, fordi han er den yngste i søskendeflokken?
4: Det er B.
2: I siger B begge
0: to. Hold da op, altså, de kommer bare prompte svarene.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, men altså, prøv at høre, vi kan jo allerede gøre sådan her. Fordi I har vundet på tre sokkerne, men for god ordens skyld, så lad os bare lige tage det sidste spørgsmål også, Inge.
2: Og så vil jeg gerne give den præmie, at hvis I svarer rigtigt, så spiller jeg Norges nationalmelodi. Lad os prøve. Norges landstræner Ståle Solbakken, han er især kendt i Danmark for at have været træner for hvilken dansk fodboldklub?
4: FCK.
3: Ja, jeg var FCK.
2: Det var krat del dul med rigtigt. Prøv at høre, Sabine og Henrik, I ved mere om Norge end nogen andre skandinavier. I to, I er de mest norske danskere, jeg overhovedet kender. Tillykke med at vinde et par P3-sokker hver.
0: Hvis I begge to bare lige bliver hængende på røret, så sikrer vi, at de her P3-sokker, de lander det rigtige sted.
4: Okay. Lyder dejligt.
0: Og så må I have jer en vidunderlig søndag.
4: Tak for et godt program.
0: Ja, tak.
2: Velbekomme. Skal I have. God
0: søndag. Shawn Mendes.

0: August Højen. Kaster mig ud i, hedder den her lyden af weekendmorgen lidt endnu. Klokken den nærmer sig 9:55. Det betyder, at vi meget, meget snart skal have et nyhedsoverblik fra Caroline Kjært.
1: Det skal vi. Men inden så skal vi lige tale om noget, hvor jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg håber ikke, min kæreste lytter med lige nu. Og det er en sætning, jeg siger lidt for tit her i radioen. Nogle gange så siger jeg håber ikke, han lytter med. Og så kommer jeg hjem, og så siger han, jeg har lyttet med.
0: Jeg har hørt, du sagde.
1: Så nu tager jeg en chance.
0: Okay.
1: Kasper kom til at sige ja til, at vi skulle løbe en lang tur i dag, mig og ham.
0: Ja.
1: At vi skal ud og løbe langt. Og jeg kan bare mærke, at det kommer ikke til at ske.
0: Ej, det er også brutalt i den her varme, vil jeg
1: sige. Det. Er det ikke fair nok?
0: Jo, 100%. Det skal du ikke gøre.
1: Men hvad skal
0: jeg? Jeg kan lave den samme faktisk også.
1: Okay.
0: Og så sige, jeg håber heller ikke, min kæreste lytter med.
1: Hvorfor?
0: Fordi apropos varme, så har vi jo lidt forskellige ting ude på vores altan.
1: Ja.
0: Og noget af det er blandt andet jordbær.
1: Ja.
0: Og i går, der var, der så jeg ligesom, ej, det første jordbær er klar nu.
1: Nej, du ventede.
0: Ej, jeg tog det.
1: Nej.
0: Jeg hapsede det, jeg spiste det.
1: Ej, hvor du streg.
0: Jeg har spist det, jeg tror ikke selv, hun har opdaget, det var der.
1: Ej.
0: Ja, så det, jeg håber heller ikke, hun lytter med lige nu, for så ved jeg, hun kommer til at blive voldsomt sur over, jeg har hapset det første jordbær fra altanen.
1: Ja, det kan du godt forstå.
0: Nej, altså nogen, der er meget tæt på, vil jeg sige. Så kan hun få fornøjelsen af de næste.
1: Okay, men måske jordbær. Bare bilde hende det ind, så. At
0: og
1: det er det første.
0: Apropos det, ikke?
1: Ja.
0: Husk for søren der at få vandet jeres krydderurter og planter og så videre.
1: Ej, men de er helt visnet. Kan du huske dem, der jeg præsenterede dig for noget tid siden?
0: Ja, din mynte og din... hvad var der mere?
1: Jeg var kommet til at blande nogle krydderurter, som man ikke må blande, fordi noget af det var en invasiv art. Ved du, hvad der er sket? Der er sket det er blevet til et blomsterbed. Jeg ved ikke, hvordan.
0: Nå, ja, men det er jo sådan noget, det kommer med fugle og vind og alt muligt. Ja, så begynder der lige pludselig at komme...
1: Ja, for nu er der blomster i. Nu er der ikke længere krydderurter, og de er helt fæsende og sådan noget. Apropos varme og sommer og sol og sådan noget.
0: Ja.
1: Årets sommersolvær, det finder jeg jo sted i dag, den 21. juni. Jeg har lige fundet ud af, åbenbart er der sådan et bestemt øjeblik, et bestemt tidspunkt, hvor solen står højst på himlen over det hele og bla bla bla, ikke? Klokken 10:25. 10:25 i dag.
0: Jamen altså, hvis ikke man blev klar over det ved at kigge på nyhederne, så kan man bare kigge ind på vores indbakke, fordi der er en lytter, der i meget, meget lang tid nu har insisteret på, at vi skulle få smidt den her på. Solvæv, giv mig den. Giv mig den. Ja, prøv at mærke, mit hjerte, det dunker. Det er jo perfekt til den sang. Den står... kom nu.
1: Den skal du have.
0: Ja, nu får du den.

0: lytteren, der ønskede den her sang, har også lige meldt den. Tak, så bliver det en okay arbejdsdag alligevel. Prøv at høre, det var sgu så lidt.
1: Det er vi fandme glade for at høre.
0: Om et øjeblik, så er der Greatest Hits med Emil Lange og gæst Emma Sehested Høgh.
1: Kæmpe multitalent, der bare kan alt både for, altså inden for teater, inden for musik. Hun er så sej.
0: Det bliver lige på den anden side af en omgang P3, der hedder Klokken, den er 10. De kommer fra Caroline Kjærs.
2: Og i dag der er der lagt op til direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran. Fra USA's side er det vicepræsident J.D. Vance, der står i spidsen. Og det er faktisk et ret vigtigt signal, siger Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsspillet.
2: Forhandlingerne de skal blandt andet sikre åbningen af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon har der de seneste dage været kamphandlinger, på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og det gør altså det hele lidt skrøbeligt, mener Christian Mortensen.
3: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hezbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
2: Herhjemme, der er tidligere danske soldater blevet lovet en lettere vej til at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men loven den er stadig ikke vedtaget, og dermed er vejen til en erstatning altså ikke blevet kortere. I dag skal en soldat selv bevise, at en udsendelse har gjort dem syge, men det er ofte ret svært. Derfor vender man det på hovedet, så lovforslaget i stedet skal sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af en udsendelse. Tiltaget her blev præsenteret helt tilbage i 2024. Derfor er det meget utilfredsstillende, at det ikke er blevet vedtaget endnu, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt, lyder det fra Veteranalliancens talsmand Claus Stenberg.
4: Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
2: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til DR, at loven vil blive fremsat til efteråret. Og så har det lyttet sådan her rigtig mange gange til VM indtil videre.
5: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet, det er mulighed for scoring!
2: Ja, det vrimler med scoringer og mål til VM i fodbold. Og hvis du har en fornemmelse af, at det her VM allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år. Det skriver BBC, som har talt, at det kun har taget 33 kampe, før 100 mål var scoret. Det er det laveste antal kampe siden 1958, hvor det kun tog 20 kampe, før de nåede 100 mål. I kan læse mange flere facts fra VM inde i livebloggen på dr.dk. Vejrudsigten, den står på solskin, en lille sky, en svag til jævn vind og op til 26 grader.

0: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg simpelthen smidt skraldespand og brændt, og i stedet for er det dig, Emma Sehested Høgh, der har fået helt frit valg til at spille din helt egen top 20 over de bedste sange, der eksisterer ifølge dig.
1: Ja.
0: Har det været svært at lave en top 20-liste?
1: Fuldstændig eksistentielt svært.
0: Okay.
1: Jeg har brugt alt for lang tid på det her. Sorry.
0: Nej, det er fedt. Det kan jeg godt lide.
1: Jamen, det har jeg.
0: Prøv, inden vi dykker ned i den, ikke også, så skal jeg lige... jeg har skrevet en masse info på dig.
1: Okay.
0: Så må du rette mig, hvis det er forkert.
1: Klart.
0: Du er multikunstner, har jeg lyst til at sige.
1: Okay.
0: Skuespiller, musiker, performancekunstner.
1: Ja.
0: Født 21. januar 1994 i København. Opvokset i København, senere i Gammel Holte på Nordsjælland. Uddannet fra den danske scenekunstskole i København. En del af kunstnerduen How to Kill a Dog. Og så skal du spille Royal Arena i november.
1: Ja, den er god nok.
0: Ja,
1: den er god.
0: Alle faxene var rigtige.
1: Det var rigtigt, yes.
0: Da du blev spurgt, hvad du følte, når du kiggede ned over de 20 sange, vi skal høre om lidt, så brugte du ordene sørgelig og sexet.
1: Ja.
0: Er det en afsløring af, hvordan du selv går rundt og har det?
1: Altid.
0: Ja,
1: okay. Det er så rigtig godt.
0: Ej, jeg kan mærke, at den her liste, det bliver noget, jeg ikke har siddet med før.
1: Det tror jeg også.
0: Også jeg prøver hver gang at... ligesom regne ud, hvad min gæst har med.
1: Ja.
0: Det er svært, synes jeg.
1: Det forstår jeg godt.
0: Med dig.
1: Ja.
0: Uden vi rigtig kender hinanden, så har jeg ikke rigtig vidst.
1: Nej.
0: Jeg kan kun se en sang eller to sange frem, så jeg ved ikke, hvad der kommer.
1: Nå, ej, hvor godt. Det kan jeg godt lide.
0: Men jeg har lyst til, at jeg tror, der kommer noget fransk på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Men
1: lad os se på det. Det kan du ikke vide.
0: Nej.
1: Lad være med at skure hunden på hårene.
0: Modtaget. Inden vi kaster os ud i din top 20, så synes jeg lige, vi skal høre din nye sang, der kom sidste fredag.
1: Ja, tak.
0: Den hedder Badebro.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tak.

0: samme vej.
1: Emma Sehested Høgh med Badebro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvad synes du?
1: Jeg synes, det er en god sang.
0: Tak skal du have.
1: Jeg kan godt lide den. Jeg elsker også Badebro.
0: Ja.
1: Vi skal jo simpelthen i gang med det her, som jo... Altså, det er jo meget seriøst i virkeligheden. Det er jo dit aftryk på, hvad de 20 bedste sange ifølge dig er.
0: Ja.
1: Og det er jo en voldsom opgave.
0: Helt sindssygt voldsom.
1: Vi tager den fra nummer 20.
0: Okay.
1: Går vi helt meget ned til nummer 1. Jeg begynder at blive mere og mere seriøs, men når vi når top 5, så begynder jeg i hvert fald at svede. Fordi det der...
0: Er det rigtigt?
1: Ja, men der er det meget vigtigt.
0: Okay. Jeg synes, de alle sammen er sindssygt vigtige, må
1: du forstå. Ja, men top 5, der er det jo ligesom... Det er jo dig som menneske.
0: Ja, det kommer an på, om du tager... Ja, altså, ifølge dig, ja, klart.
1: Ja, i hvert fald ifølge konceptet.
0: Altså, ja, det kan du sige.
1: Jeg ved ikke, mig personligt.
0: Hvis vi tager konceptet alvorligt, så ja.
1: Jamen, det synes jeg, vi skal gøre.
0: Det synes jeg, vi skal gøre. Det vil jeg også gerne.
1: Hvad vil du navngive den her top 20, hvis det var en playliste på Spotify?
0: Verdens bedste liste, man nogensinde har hørt lige nu. Og det bliver jeg nødt til at forklare dig, fordi... Jeg blev nødt til, det har været eksistentielt for mig at lave den her liste. Jeg blev nødt til at forholde mig til også, hvad jeg synes lige nu, når du spørger mig i dag.
1: Mm.
0: Den havde nok set anderledes ud, hvis du spurgte mig for 3 år siden, eller om 20 år. Lige nu er den sådan her.
1: Okay.
0: Det er også jeg tror også, der er et spejlbillede, jeg får, da jeg får den her opgave. Hvad betyder noget for dig lige nu? Og der er der et eller andet med det der, det storladende, det sørgelige, det sexede, det sådan de pompøse følelser, sådan nogle emotionelle chokfølelser.
1: Ja.
0: Men altså, jeg er også glad. Altså, jeg er også glad for fanden.
1: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, vil jeg sige. Det tror jeg ikke, der er nogen...
0: Måske længe sig efter sørgelig og sexet.
1: Ja, det er måske i virkeligheden det. Jeg tænker i virkeligheden, vi bare skal hoppe ud i det.
0: Lad os gøre det.
1: Din første sang, Jack's Gift, med Salt.
0: Der har jeg noget med til dig.
1: Jamen, hvad er det?
0: Det er, du skal lige vælge... Har du parfumeallergi?
1: Nej.
0: Du skal lige vælge, hvad for en energi, du vil gå ind i det her program med.
1: Ja.
0: Energi, grounding.
1: Okay, det der sker nu, det er, der bliver hedder en masse små glasflasker op. Ja. Der er godt nok mange.
0: Det er aromaterapi, vi lige starter med, for det har noget at gøre med den sang.
1: Okay.
0: Grounding, energi, kvinde, woman, energy, og så en, jeg bare kalder min yndlings.
1: Ja, men skal jeg så ikke have din yndlings?
0: Jo,
1: er det ikke,
0: men det har lidt af det hele. Det er, rigtigt. Det er også den dyre. Kom med dit håndled.
1: Ja, tak.
0: Og så tager jeg også på mit håndled.
1: Ja, tak.
0: Og så putter vi dem lige sammen, og så tager vi en dyb indånding sammen, og så hører vi sangen.
1: Jamen,
2: Nummer 20.

0: Toi et moi, mm-hmm. med Paradis.
1: Paradis.
0: Ja. Mm-hmm. Din sang nummer 19,
1: ja.
0: På den her fuldstændig hjernedøde liste.
1: Ja.
0: Vi skal... altså, jeg synes virkelig, det er svært ikke at lave det her program, skulle jeg til at sige med dig. Men det er jo ikke det. Det er ikke, fordi det er svært på den måde, men det er simpelthen fordi, at de sange, vi skal igennem...
1: Ja.
0: Jeg har fået at vide, at min chef, jeg ikke må gøre mig selv dummere ved at sige, at jeg ikke kender sangene.
1: Nej.
0: Men de to første sange...
1: Det kendte du ikke.
0: Ja, altså... Og nu skal vi høre Pink Floyd, som jeg jo kender, men jeg kender ikke det her Pink Floyd-nummer.
1: Nej. Det kender du ikke?
0: Nej. Jeg kender noget Brick in the Wall. Jeg er meget basic.
1: Sindssygt. Okay. Wow. Ja, okay. Ja. Vildt nok.
0: Ja. Jamen, jeg er basic.
1: Nej, det er okay. Det er okay.
0: Hvorfor skal vi høre Pink Floyd?
1: Okay, vi nåede slet ikke at snakke om Twy and Mart.
0: Det kan vi godt. Vil du gerne...
1: Nej, men det er bare, fordi der er en fed historie til
0: det. Jamen, så kom med den. Så kan vi snakke om Pink Floyd bagefter.
1: Det er bare, fordi jeg synes, det her er det fedeste nummer ever.
0: Ja.
1: Og man får bare lyst til at danse på en sexet måde ude på en klub.
0: Ja.
1: Og det spilles for lidt på klub, synes jeg.
0: Ja.
1: Men det, der er med den her, var, at da jeg hørte det, så lavede jeg et cover af det. Og jeg prøvede at sende det på Instagram til dem her Paradis. Der kom ikke noget svar. Jeg havnede i en andet indbakke eller et eller andet. Tror du så ikke, at 7 år efter, så sidder jeg til et bryllup og snakker med en fransk fyr, jeg har fået ved min side. Og jeg er sådan, hold kæft, han er en fed fyr. Men vi sluttede hele aften. Og han siger godt, at han laver musik, men jeg finder ikke ud af, hvad det er. Dagen efter brylluppet finder jeg ud af, at det er en af dem fra Paradis. Jeg har siddet sammen med hele aften. Siger det noget om mig, at jeg ikke nåede at spørge, hvad hans band var? Eller siger det noget om ham, at han ikke sagde, hvad hans band hed? Måske laver han det ikke engang mere.
0: Jeg tror, du skal vende den om. Hvad hvis det havde været den anden situation? Hvad hvis det var dig, som der var nogen, der havde sendt det til, og du var endt i den anden? Altså, blærer du dig med, at du er MSC's døde høg, når du sidder til bryllup?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Så jeg tror, du gjorde det rigtigt.
1: Det tror jeg også. Jo, jeg gav ham night off.
0: Ja.
1: Men det er bare fordi, nu er vi jo blevet venner, og jeg...
0: Nej,
1: på skrift. Ja. Altså, nu er vi blevet sådan, tak for brylluppet. Men han ved ikke, at jeg har sendt ham den her demo for 7 år siden. Jamen, jeg har så mange, jeg har sendt mails til gennem tiden, som jeg bare... Ja, sådan er det. Det er en risk, man må tage. Men fedt nummer. Fed tune.
0: Helt vildt. Fed tune. Og meget af det, jeg havde forestillet mig, faktisk.
1: Ja.
0: Det, hvis du kom herind.
1: Ja, det passer meget godt.
0: Fransk klubbet.
1: Det er det.
0: Og Pink Floyd, har du sendt en mail til dem?
1: Nej.
0: Men skal vi så ikke prøve at høre den alligevel?
1: Jo, verdens mest ikoniske sang og stykke med hende der kvinde, der ikke har fået noget kode. Lad os høre det.
2: Nummer 18.

0: The Great Gig in the Sky.
1: Altså, er det ikke ikonisk nu?
0: Jo, og jeg kendte det godt.
1: Hun har fået $30.
0: Er du det, er du sikker på?
1: Ja, det har jeg googlet mig til.
0: Okay. Jamen, så,
1: jeg vil gerne være hende i mit næste liv. Kæft det. Jeg vil, ja, se mig prøve at genskabe det der. Det kan jeg ikke, men $30.
0: Du kan jo prøve, og så måske sende Pink Floyd en mail. og så se, hvad der sker.
1: Ja, lad os se, hvad der sker.
0: Jamen, så i stedet, vi er fuld gang med din top 20 over de bedste numre nogensinde ifølge dig.
1: Det går hurtigt. Jeg havde tænkt mig romaner at snakke om til hver nummer, men det
0: ja, men så skulle vi have været over på P1, og så har det været uden musik.
1: Og det er vi ikke, så det er super.
0: Vi skal snakke om Palco med Gilberto Gil.
1: Ja.
0: Og det...
1: Det er fint. Okay. Ja, jeg vil ikke sidde og rette dig.
0: Nej, det må du meget gerne, fordi...
1: Jeg tror, man siger Gilberto Gil, og så tror man siger... Men det, jeg kan heller ikke tale portugisisk, men så tror man siger Palco.
0: Palco.
1: Palco. L'et er vist lidt væk, men nu bliver jeg også akavet.
0: Nej, det er fedt. Nej, det er altså endelig.
1: Det her, det er et fantastisk nummer.
0: Ja.
1: Og hvis du ikke kender det, så er you in for a treat.
0: Ja.
1: Min kæreste og jeg, vi mødte jo hinanden på sådan en moderne form for brevduudvekslingsskriveri. Altså på nettet. Ja. Altså ikke på nettet, men på Instagram skrev vi sammen.
0: Det var en lang sløjfe at komme rundt. Ja. Ja, I skrev sammen på Instagram. Ja, jeg var med.
1: Det var faktisk det, vi gjorde, ikke? I lang tid. Uden at kende hinanden, uden at have set hinanden, uden at have mødt hinanden. Og så sendte han mig en masse fed musik, og jeg blev bare mere og mere forelsket i ham, fordi han ramte mig plet hver gang med de her numre. Der sender han mig det her nummer som et af de første. Og der har jeg det sådan, uden at være hans kæreste. Jeg elsker dig. For det her, det var lige et nummer for mig. Det må du forstå.
0: Det forstår jeg udmærket, og nu kan jeg mærke, at jeg glæder mig endnu mere til at høre det.
1: Ja. Fed start. Nummer 17.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.
7: Det her er Greatest Hits på P3.
8: Ugens gæst.
7: Emma Seested Høgh.
8: Nummer 16.

0: My Future med Billie Eilish. Din sang nummer 16, MSC Stedhøj. Vi kommer vidt omkring, men stadig med et meget dramatisk tema, føler jeg.
1: Jamen, det må du sige.
0: Ja.
1: Det må du sige.
0: Ja.
1: Jeg er nok enig.
0: Ja, men altså ikke... Altså godt dramatisk.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det der... Det er sådan nogle emotionelle chok. Altså, det er sådan nogle sange, der virkelig vil ramme ting i os alle, eller i mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det rammer også ting i mig. Jeg forstår bare ikke, hvad de siger for det meste, fordi det er jo så på portugisisk eller fransk, eller...
1: Ja, ja. Det er, ja, ja, det er lige meget. Det er ord, eller sprog er jo på en eller anden måde... Musik er universelt. Ja. Et universelt sprog, ikke? Men den her, fantastisk. Altså, men Billie Eilish er også bare... Ja, det er jo så sindssygt at sige. Jeg forstod det ikke til at starte med hypen. Jeg var sådan, hvad er der med hende her? Og så hørte jeg det her nummer, og så var jeg bare solgt til stanglakris, som okay. man siger. Og nu er jeg hendes store fan lige siden.
0: Ja, men det er sygt, du ikke forstod det til. Jeg føler, det første var det bedste.
1: Ja, men... det er så mærkeligt. Der var jeg sådan, ikke så meget mig. Jeg skulle lige forstå, hvad der gemte sig under overfladen. Jeg skulle lige forstå det. Det forstår jeg med den her sang.
0: Okay.
1: Og nu synes jeg, hun er en af de største. Hun er også på en måde en jazzer. Det er jo ret sindssygt. Hun er både en popper og en jazzer og en verdensstjerne.
0: Der er mange følelser i alt, hvad hun laver.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, det kan jeg faktisk
1: meget også. Meget dramatisk også, ja.
0: Vi skal til din sang nummer 15, som vi tager et ret stort spring nu, tidsmæssigt i hvert fald. Fordi vi skal til 1960. Og høre Every Time We Say Goodbye med Betty Carter.
1: Shit, okay. Er du klar? Har du nogle Kleenex klar?
0: Ja, det har... Nej.
1: Det kan vi finde.
0: Det finder vi.
1: Græder altid, når jeg hører den her sang.
0: Okay. Det kan jeg mærke måske også bliver lidt intens at høre, men...
1: Kan du håndtere mine følelser?
0: Selvfølgelig.
1: Så kan du være her.
0: Ja. Skal vi høre den her sang, fordi at du altid græder til den?
1: Det er fordi, der er noget med det her med... Jeg så den, da jeg var barn i forældrefælden. Der er den med. Har du set den film?
0: Nej.
1: Okay.
0: Nej, okay,
1: den er fed, den er fed film. Men, og så har den ligesom ligget og spøget fra den gang, men så da jeg blev voksen og hørte den igen, og var sådan her, det er jo en sang om, hvor svært det er at sige farvel. Og det er et tema for mig i mit liv. Jeg har også skrevet en sang om det, der hedder I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige farvel. Og det kan være svært i en dagligdag, hvor man hver dag skal sige farvel til folk. Vi ses. Så begynder jeg at græde, når jeg skal sige ordet farvel. Jeg hader det.
0: Okay.
1: Og den her sang, den taler lige ind i det.
0: Så forstår jeg måske godt, du har puttet den så højt op. Fordi hvis det havde været din sang nummer et, og du så skulle sige farvel bagefter, det havde
1: været... Det havde været for trist.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Jamen, jeg finder i hvert fald Kleenex'ene frem, og så lad os høre Every Time We Say Goodbye med Betty Carter og Ray Charles.
1: Ja, tak. Nummer 15.

0: Every Time We Say Goodbye med Ray Charles og Betty Carter. Ja, jamen, du har den. Lad os bare hoppe videre til den næste, fordi nu begynder det. Jamen, nej, men nu begynder det også at blive lidt spændende på en anden måde, synes jeg, fordi det er jo egentlig din første danske artist, så vi lige kan se dansk-svenske.
1: Yes.
0: Caroline Henderson med Made in Europe.
1: Oh, hold kæft, det er et godt nummer.
0: Hvorfor?
1: Det er så hot. Det er min reference, hver gang jeg skal lave et hot track, så er sådan her. Men det er mere eller Made in Europe. Det er mystisk, det er sådan kattet. Altså, hvor jeg er meget sådan hundemenneske, så er det sådan, det er kattet, det er mystisk, det er sexet, det er sådan, og så er det jo også et sindssygt politisk nummer. Altså, du ved, jeg kan godt lide, at man får flettet politik ind i sexet. Altså, man får ligesom narret folk, kom herover, her der ligger der være, og så, tag dig sammen, tænk over, hvordan du er i verden. Fandme hot. Nummer

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Greatest Hits på P3.
2: Ugens gæst.
1: Emma Sehested Høgh.
2: Nummer

0: Blow med Sophie Ellis Bextor. Din sang nummer 13.
1: Kan du huske videoen?
0: Ja.
1: Google-listen?
0: Jamen, altså, jeg var så forelsket i hende.
1: Præcis, også mig.
0: Jeg er fra 91, du er fra 4. Jamen, vi er cirka det samme.
1: Ja, vi har siddet der og set Google-listen, og den video var så fed.
0: Jeg var så forelsket i hende.
1: Jeg var også.
0: Altså, jeg har været 11 år, altså. Og jeg var... Ej, hvor jeg bare synes, hun var flot.
1: Ja. Det der, det er jo min catwalk-sang.
0: Det kunne jeg godt... Det
1: når, jeg pæder, når jeg sætter den på, hvis jeg er ude til fest, eller whatever, whatever jeg laver ude, så siger jeg 3, 2, 1, og så skal man gå catwalk, og så får jeg hele festen, hvis folk er game på at gå catwalk. Genial sang at gå catwalk til.
0: Og jeg tror faktisk selv, jeg har gået catwalk til den til et bryllup. Jeg tror, ja, det er en ting.
1: Det er måske en ting.
0: Paljetkjole og catwalk. Oh. Jamen, jeg havde ikke paljetkjole på. Nå, vi skal til noget nu, som jeg ikke ved, om du har gået catwalk til.
1: Er det?
0: Det er ikke det, du siger med Anne Linnet. Ja, den er, det er, nu er vi tilbage til Kleenex, kan jeg mærke.
1: Ja, men prøv at høre, den sang, det er så godt, det er så godt skrevet, det nummer. Og det har, det, altså, ja, apropos det der top 20 noget, det der top 100, der sker i øjeblikket her på DR. Hvorfor er den ikke med? Det fatter jeg ikke. Det er en af de bedste.
0: Men det er jo ikke, ja, det ved jeg.
1: Lige meget. Den er fantastisk, og den har jeg bare, jeg elsker den bare.
0: Der er ikke
1: den
0: så meget.
1: Den vender jeg altid tilbage til, og jeg søgte ind med den, da jeg skulle på scenekunstskolen, der søgte jeg ind med den sang. Og så skulle jeg kæmpe med en skuespiller, som jeg fik at vide, han må ikke forlade rummet. Det var Nicolai Jørgensen, hvis nogen ved, hvem det er. Han må ikke forlade rummet, og han vælger bare at gå ud i rummet. Og så skulle jeg med sangen få ham tilbage. Og det, altså, det gik jo godt, kan man sige, for jeg kom jo ind.
0: Ja.
1: Så
0: den minder dig måske også om altså, at komme ind på en af de sværeste uddannelser overhovedet?
1: Ja, men den minder mig mest om, hvor lækkert det var at bruge en sang til at formidle at få nogen tilbage. Så det ikke bare handler om at synge godt. Jeg troede bare, det skulle handle om at synge godt. Så var det rigtig fedt at finde ud af den dag, at det handler også med musik om at kunne bevæge noget i folk. Kunne folk få folk til at blive, kunne folk til at gå.
0: Kan man sige, et råd for dig måske er, hvis der er en, der er ved at gå, og du gerne vil have, at de bliver, så skal du bare synge den her sang for dem.
1: Lad os sige, det er mit råd.
0: Ja, eller også, det er altid godt at komme med råd, jo. Altså, det har jo virket for dig.
1: Ved du hvad? Det er mit råd.
2: Nummer 12.

0: Det er ikke det, du siger med Anne Linnet Band. Fordi det hedder det jo faktisk.
1: Ja.
0: Vi skal til din sang nummer 11. Og nu er det fransk igen.
1: Ja, det er det så ikke. Men...
0: Jeg kunne bare læse, hvad der står faktisk. Fordi der står amerikansk sangerinde.
1: Ja.
0: Men det hedder noget fransk.
1: Ja, Le Fleur.
0: Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg forestiller mig simpelthen, der er noget med cabaret og fransk sceneshow, hver gang jeg tænker på dig.
1: Ja, men det er jo fordi, det har sådan, det er sjovt, og det er vildt, og det er skørt, og det er også lidt frækt.
0: Ja. Er det sådan den perfekte kombination for dig af ting? Altså, når du er inde og ser et show, for eksempel?
1: Ja, og det er et stort spørgsmål, ikke? Ja, altså, det er faktisk et ret stort spørgsmål stillet.
0: Jeg er jo kendt for at stille de største spørgsmål i det her program.
1: Jeg vil sige sådan, at jeg kan rigtig godt lide cabaret, fordi den har det politiske i sig, og så har den også det frække og det klovnede næsten. Og det sådan skøre, det kan jeg godt lide. Men det er bare fordi, grund til det spændende er, at det har jo intet med Le Fleur-sangen at gøre.
0: Nej.
1: Altså, det er overhovedet ikke sådan noget, vi skal til at høre. Vi skal nu til at høre en af de største sanger. Hun er fuldstændig fantastisk. Minnie Riperton. Og du skal forestille dig, at det her det nummer, hvis der nogensinde er nogen, der gider fri til mig, som jeg skal gå op af et strand sandgulv.
0: Jeg håber, at din kæreste lytter med i hvert fald.
1: Håber jeg også. Nummer 11. Wilson.

0: tid til P3 Nyheder.
1: Med Caroline Kjært.
0: Klokken er 11.
2: Vi begynder i Schweiz, hvor der i dag efter planen skal være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran. Forhandlingerne, de skal blandt andet sikre åbningen af Hormuzstrædet, der sætter en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal altså ikke meget til, før korthuset det vælter. Det vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
2: Herhjemme, der venter danske veteraner med PTSD stadig på den hjælp, som politikerne har lovet dem. En milliardaftale fra 2024 skulle ellers i starten af det her år have gjort det lettere at få sygdommen anerkendt som arbejdsskade. Men aftalen, den er ikke lige blevet vedtaget i Folketinget endnu, og det frustrerer altså mange af de danske veteraner. Blandt andre Mads Farnholz her, der han har været udsendt 3 gange fra Danmark, og siden 2024 har han altså forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
4: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
2: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus anerkender deres frustration, men skriver til os, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Og så kniber det med at få alle jer mellem 18 og 25 år forbi blodbanken for at donere blod. Faktisk mangler der 30.000 bloddonorer i Danmark, og den yngre målgruppe er altså den, hvor færrest donerer blod. Ifølge Elisabeth Hansen, som er bestyrelsesmedlem hos bloddonorerne i Odense, så kan unge blive tappet i mange år, og derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem hos blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere af de nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg ved blodbanken.
5: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor, om man kender nogen, der har modtaget blod eller modtaget plasma, fordi det er ligesom, man taler ikke om det. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
2: 23-årige Anne-Louise Prang fra Odense, hun kunne godt finde på at blive bloddonor, og det er netop fordi en veninde faktisk har fortalt om det.
6: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
2: Der er varmt udenfor i dag, imellem 21 og 26 grader, en svag til jævn vind og så en hel masse solskin.
1: Det her er Greatest Hits på P3.
0: Ugens gæst,
1: Emma Sehested Høgh.
0: Nummer 10.

0: Velkommen til programmet Greatest Hits, en top 20, hvor at min gæst i dag, Emma Sehested Høeg, fuldstændig selv har valgt de 20 bedste numre ifølge dig. Vi har simpelthen fået lov til at tage den normale P3-playliste med en masse dejlig musik, og så bare brænde den nærmest, fordi det er dig, der bestemmer i dag.
1: Det er det.
0: Er det ikke dejligt?
1: Det er så lækkert. Jeg synes, det er så fedt, at de her ting bliver spillet på P3.
0: Jamen, vi er i gang jo. Jamen, altså, vi har været i gang i en lille time nu, og vi har lige hørt din sang nummer 10. God Only Knows med Beach Boys.
1: Jamen altså, det må du give mig.
0: Ja,
1: det største kærlighedsnummer, der findes nærmest.
0: Det vil jeg give dig ret i.
1: Et af dem i hvert fald.
0: Ja.
1: Altså det er, og jeg er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, jeg er religiøs specielt. Altså, så det er jo ikke fordi, det der God Only Knows, men det er bare, den er så smuk, den her sang. Altså det, og det der korstykke, der kommer til sidst, og hvis du kan huske det, hvor det ligesom, de bliver ved, og de bliver ved, der bliver flere og flere stemmer og sådan noget. Og ham der, Brian Wilson der, han er jo bare en fuldstændig magisk sangskriver.
0: Jamen, jeg kan også godt lide, at
1: han døde, ikke?
0: Jo, det tror jeg faktisk. Jeg kan godt lide, at det er jo din liste indtil nu er en blanding af, du ved, nogle meget store tekster, hvor der er lidt politiske budskaber, som du godt kan lide at tage ind.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Og så sådan et nummer her, hvor du siger, at jeg er slet ikke religiøs, så det er i virkeligheden måske ikke, det er mere stemningen og ikke teksten.
1: Præcis. Jamen, jeg er faktisk for dem, altså rigtig tit, det synes jeg er rigtig godt set af dig faktisk.
0: Tak.
1: Fordi rigtig tit, jeg bliver først fanget af musikken altid. Altså, det er heller ikke det. Også tekster er det sidste, jeg også selv laver, når jeg skriver sangen. Altså, det er først sådan energien i musikken. Altså, det er ligesom det, der først fanger mig. Og det er det også med den her. Da jeg hørte den første gang, kunne jeg ikke engelsk. Altså, men synes bare, at den emmer af kærlighed og sådan en total overgivelse til den, du elsker. Jeg ved ikke. Altså, sætningen er jo bare, hvad skulle jeg gøre uden dig?
0: Ja.
1: Det er edderspakken smukt.
0: Og der synes jeg egentlig, at du også tager den meget fint hen til din sang nummer 9. Uh-huh. Fordi vi skal høre, jeg ved det godt. Altså, det er som om, du lige får os op i noget, der er rigtig, rigtig smukt, og jeg vil kun have dig-agtigt.
1: Ja.
0: Og nu skal vi ned.
1: Ja, nu bliver det
0: Nu bliver det sørgeligt igen.
1: Det gør det. Sorry.
0: Det er meget op og ned, synes jeg.
1: Sådan er det med mig.
0: Ja.
1: Det er aldrig sådan lige i midten. Det er altid lige de store udsving, ikke?
0: Vi har lige stået med det smukke kor i Beach Boys.
1: Det er det.
0: Og nu skal vi
1: græde.
0: Ja. Hvorfor skal vi det? Hvorfor lige til det her nummer? Hvorfor ligger det som nummer 9?
1: Jamen altså, shit, det er også det, jeg sagde til dig. Det har været virkelig svært at lave den her liste. Jeg synes edderspark med det er svært overhovedet at skulle kategorisere musik på den måde. Men jeg tror, jeg også har taget i, hvad hører jeg mest? Og den her sang bliver jeg ved med at vende tilbage til. Det er som at høre regnvejr og en grædetur med en selv. Det er hver gang, man oplever noget i livet, hvor man har det sådan, tænk, at der ikke er en delete-knap lige nu. Tænk, at jeg ikke kan gøre det her om. Så kan man synge den her sang. Og så er jeg bare rigtig glad for alt Rusted og Kreutzfeldt. Altså alle deres sange faktisk. Jeg synes, de har nogle fede akkorder. De har nogle fede ting gørende.
0: Er du typen, der så nogle gange er sådan, jeg skal lige græde lidt for at få det ud af systemet, og så sætter en sang på?
1: Hvad tror du?
0: Jamen det, altså jeg spørger kun, fordi det er tredje sang, hvor du har sagt, puha, det bliver hårdt.
1: Det her, det er mere, altså hvor den der, vi hørte tidligere, Goodbye-sangen der, den sætter jeg på for lige at få det ud af systemet. Mm. Denne her, den sætter jeg på for at komme ud med en følelse, altså råbe lidt. Hvis du sidder i bilen og synger den her, så får du automatisk en der er noget, der kommer ud af din krop ved den her, når du synger den her sang.
2: Nummer 9.

0: Jeg skal jo være fuldstændig neutral, men jeg vil sige, at Ash med Stevie Wonder er et af de største numre nogensinde.
1: Så, der er vi enige. Ja, det er det bare.
0: Jeg er overhovedet ikke neutral lige den her.
1: Den er ikke til at diskutere, og han er også en af de største musikere der, altså, og sanger. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad den mand kan.
0: Ja.
1: Altså, og har skrevet. Altså, det minder mig faktisk rigtig meget om min barndom, det her, fordi at det, den hørte vi sindssygt, meget The Greatest Hits. Greatest, altså, hvad hedder det? Opsamlingsalbum.
0: Ja. Jamen ja, det er Greatest Hits. Det er også det, programmet hedder.
1: Åh ja.
0: Jamen, nej, det giver så god mening.
1: Det var ligesom den, vi havde i bilen. Vi havde kun én sang, CD i bilen. Så den hørte vi ligesom rigtig meget, når vi kørte bil, den her plade CD. Og den her er bare, altså, en partystarter. Og det der kor, der kommer til sidst, som også bare bliver ved. Jeg er meget glad for kor generelt. Ja. Altså,
0: men igen, noget dramatik. Kor er altid, ja. Hvis du bruger det rigtigt, det er meget dramatisk.
1: Det er det.
0: Og det kan du godt lide.
1: Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg godt lide, at det her, det er også lidt old at sige, men hold kæft, for det svinger. Du kan ikke sidde stille, når du hører den her sang. Det kan du bare ikke.
0: Men der er jo også noget med den måde, som man har indspillet musik på i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Det der med, at du sætter rigtig godt bag ind.
1: Ja, det er
0: sgu ligegyldigt, hvordan det lyder. Det er en mikrofon, og så spiller de bare.
1: Ja.
0: Og det er jo...
1: Du kan mærke det.
0: Ja.
1: Altså soulet, det er jo også, han er jo en rigtig soulfyr om her. Det er jo bare sjæl. Altså du kan jo mærke sjælen i det her musik. Du er i kontakt med din egen sjæl og med Stevies sjæl, når du hører det nummer. 100%.
0: Jamen, jeg kunne give dig ret. Jeg har ikke noget.
1: Nej,
0: vi skal til din sang nummer 7.
1: Nå ja.
0: Sunset Village.
1: Ja, det er sødt.
0: Det er sødt?
1: Det er fordi, den her sang sætter min kæreste på, da vi lige har fået vores datter på hospitalstuen. Og hver gang vi hører den her, så vil det bare minde mig om præcis det øjeblik. Så den betyder meget for mig.
2: Nummer 7.

0: Du er min øjesten af Svend Bylmark. Ja, men det, den er jo så fra 1956. Det her var så en ny version, som er lavet DR-pigekoret.
1: Ja, og Pernille Rosendahl, der synger også, ikke?
0: Ja, tak.
1: Jamen altså, det er jo også det, når man skal lave sådan en liste, det er jo også fordi de her sange, jeg ved ikke om det her er min yndlingssang, men det er den, der
0: det
1: har...
0: Det er det ikke, kan jeg sige, fordi det er din sjette sang, så det er din sjette yndlingssang. Ja.
1: Men det der er, den har så stor et minde for mig, og den betyder så meget for mig, jeg ved ikke om det her...
0: Hvad er det for et minde? Fordi det vil jeg da meget gerne høre, fordi det er fandme... Undskyld, siger det. Det er pissemærkeligt at smide den ind lige pludselig.
1: Ja,
0: når vi sidder og snakker om Sunset Village, vi har Ash med Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Og så...
1: Ja, men det er jo fordi, du må forstå, vi bliver lidt det med min datter, som jo er selvfølgelig... Hun er jo min øjesten, det er klart. Og da jeg lige er blevet mor, så er det ligesom denne her... Jeg har en shuffle-playlist, kørende med en masse børnemusik, og så kommer den her på, da jeg lige står med hende og vugger hende. Hun har lige fået noget mad, og så ligger hun og kigger på mig, og jeg får et lille smil, og hun falder langsomt i søvn i min arm, mens jeg hører den her sang. Og jeg, altså, kan ikke... Det er jo for vildt at blive mor, det har du...
0: Ja, det har
1: du jo selvfølgelig ikke prøvet, men det er bare... Du ved, hvad det handler.
0: Ja, fuldstændig.
1: Altså, det er bare den største oplevelse i ens liv. Og den her sang vil for altid minde mig om, da hun var en lille bitte baby. Jeg tror, jeg endte med at høre den hver gang, vi skulle sove, mig og hende. Så har vi bare hørt den her sang sammen. Jeg bliver sgu også rørt nu, at snakke om det, men den sætter et eller andet i gang. Og så når det der kor kommer ind til sidst.
0: Det er meget sagt, med kor.
1: Det har sagt meget.
0: Men det er fedt. Men det, vi finder ud af, og det kan godt være, du ikke selv lægger mærke til det, vi finder ud af, hvad det er, du virkelig godt kan lide ved de her
1: numre. Det er helt vildt.
0: Det er jo meget... Altså,
1: det går også op for mig, det er jo også det, jeg altid ender alle mine sange med, og så siger jeg altid, lad os lige slutte af med et kæmpe kor. Det er fordi, det er jo den der følelse af, har du fået nok? Nej, lad os lige tage et gear til. Lad os lige se, om vi... Okay, nogle stryger, ja. Og så også lige et kirkekor, eller et soulkor, eller whatever det er. Altså, det er bare magisk.
0: Jeg synes, det er dejligt, du har valgt at gøre det sådan, og ikke gjort ligesom man gjorde i 80'erne, hvor du bare tog det hele en oktav op, sådan, så det bare blev endnu.
1: Det har jeg også gjort rigtig meget af, men det tager vi en anden dag.
0: Vi skal til
1: Morgesmor.
0: Jamen, det og ved det du hvad?
1: Det kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg virkelig mærke.
1: Ja.
0: Og det er dejligt.
1: Mm.
0: Vi skal til din sang nummer 5.
1: Okay.
0: Det er nu, vi går ind i top 5.
1: Det er det, du siger.
0: Det gør vi.
1: Det gør
0: vi,
1: ja.
0: Og det er nu for mig i hvert fald, at det bliver vigtigt.
1: Jeg synes, det har været vigtigt hele tiden, men det er fint.
0: Ja. Vi skal høre Mary's Theme.
1: Ja, det er jo fordi, det her, det er jo, hvis du forestiller dig en sang, når du hører den her, så ser du mig. Altså, det her, det er mig i en sang.
0: Hvorfor er den så ikke nummer 1?
1: Det kan jeg ikke forklare dig. Fordi det, faktisk vil jeg sige sådan, at de næste 4 af dem i hvert fald er mig i en sang.
0: Okay.
1: På forskellige dage. Det her, det er, når du ser mig gå uden at have blikket fra hele fra verden, fra andre, slippe pleaseren i mig selv, bare være mig selv på en gade. Så er det Mary's Theme. Jeg tror også, den skal spille til min begravelse.
2: Nummer 5.

0: Så kom vi også lige helt ned.
1: Ja.
0: Mary's Theme. Wow, Mary's Theme.
1: Det er okay, det er okay.
0: Med Stelvio Cipriani.
1: Ja.
0: Det var
1: Cipriani,
0: sådan,
1: jeg ved det ikke. Det finder du ud af.
0: Vi er i gang med din top 20, MSC, over de bedste sange nogensinde.
1: Ja.
0: Ifølge dig.
1: Ja.
0: Meget vigtigt lige at få den på.
1: Mm.
0: Vi skal til Stranger in Moscow nu med Michael Jackson.
1: Mm.
0: Det her nummer er jo et altså Michael Jackson som person, sindssygt dygtig multitalent, en af de største nogensinde.
1: Ja.
0: Hvorfor lige? Jeg føler, at du kunne have taget, altså når jeg kigger din liste igennem, du kunne have taget mange Michael Jackson numre med.
1: Ja.
0: Oh, hvorfor lige det her?
1: Jeg er så bange for at gentage mig selv.
0: Ja. Jamen, det er,
1: men lad os være ærlig, vi ser jo noget underbevidsthed her i det her program omkring mig, som er, det må godt være hot. Det er hot, det her track. Det er så hot i starten. Hvor lidt gear. Der bliver givet så lidt ved dørene. Det er så hot. Så er det en fed politisk tekst, og vi ender kæmpe dramatisk, storladent, en stor energiudladning fra en af de største stemmer. Og så kommer der gigakor. Og jeg vil bare sige, altså, han er jo, ja, da jeg er barn, altså min første sådan musikalske åbenbaring. Han blander jo også på mange måder. Han blandede teater og film på en eller anden måde i sine performances og sådan noget. Jeg tror bare, jeg var totalt draget. Jeg gik også til Michael Jackson dans. Men det var også fordi min storebror, da jeg var barn, var det ligesom alt min storebror gjorde, skulle jeg også, fordi jeg synes, han var den sejeste. Han dansede sygt godt, så jeg måtte gå til MJ Styles.
0: Det forklarer størrelsen af en artist, når du kan gå til Michael Jackson dans.
1: Ja, MJ Styles.
0: Ja, præcis. Der er simpelthen et dansehold, der er opkaldt efter Det Vildt.
1: Sådan er det.
0: Men vi bliver jo bare i det storladende så.
1: Ja, det bliver vi nok nødt til at holde. Og sørgeligt. Det politiske med kor og stryger.
0: Stranger in Moscow. Hold nu kæft, mand.
2: Nummer 4.

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det her er Greatest Hits på P3.
11: Ugens gæst.
10: Emma Seestad Høgh.
11: Nummer 3.

0: La Femme de Chanson.
1: Hold kæft.
0: Med er din sang nummer 3. Jamen, MC Stedhø. Jamen, det er et fuldstændig voldsomt nummer.
1: Det er et af de bedste numre, som jeg plejer at sige, når jeg hører det. De har haft sådan en god dag i studiet. Det er, og som vi lige snakkede om, mens vi hørte det, altså hele pladen Moon Safari er så... Altså, det er et... Jeg tør godt kalde det et mesterværk.
0: Ja.
1: Altså, den her sang, den bliver jeg ved med at vende tilbage til hvert år i mit liv, er det den sang, jeg har hørt flest gange. Det er jo også mig en sang, må du forstå.
0: Mm. En instrumental sang, der starter med regnvejr.
1: Ja, og som er ekstremt hot. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er hot. Det synes jeg selvfølgelig også, at det er ikke på den måde. Det er også bare, det er en vibe, jeg godt kan lide at være i. Altså, jeg ville jo ønske, hvis man tog ud og dansede, at det var det her, der blev sat på dansegulvet. For så tror jeg, at sørme, der vil ske ting og sager på det dansegulvet. Kæft. Det er så sprød en sang, det her. Jamen, det er... Og den starter med regn, ja. Og der er faktisk regn i det meste af nummeret. Jamen, altså, er bare et af mine yndlingsbands.
0: Og Moon Safari-pladen er... Ja,
1: det
0: er, ja, og det er jo en oplevelse, fordi det er faktisk et langt nummer. Det hele mixer.
1: De har taget albummet alvorligt, altså albumgenren sindssygt alvorligt. Altså, det spiller så godt ind over hinanden. Jamen, det er... What et nummer, det er så dyrt. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Dyrt og fransk.
1: Det er dyrt og fransk, og det er hot. Og det er sovligt.
0: Et lille overskæg og et oversized jakkesæt, og så kører man. Vi skal til noget, der overhovedet ikke er fransk nu.
1: Åh, jeg ved, hvad du snakker om.
0: Bare slender ganske langsomt gennem byen.
1: Ja.
0: Med Grete Ingemann og Jørgen Ingemann.
1: Ja. Det er den plade, jeg har hørt flest gange i mit liv.
0: Men du siger her i din top 5, at det er sange, som alle sammen er indbegrebet af dig.
1: Ja.
0: Og ja, vi går fra...
1: Det er jo sindssygt, at der også er regn i den her sang.
0: Men altså, den her også bare slender?
1: Ja, der er ikke sat regn på, men de snakker om regn, så vidt jeg husker. Og slender ganske langsomt gennem regnen.
0: Ja. Ja.
1: Men den fandt jeg. Det er en plade, der bare hedder Grete og Jørgen Ingemann. Og så er det ligesom rigtig mange af sangene, hvis ikke dem alle, det ved jeg ikke nok det her, er amerikanske eller engelske sange oversat til dansk. Den her hedder noget andet, Spring in...
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er også lige meget... Den er så stemningsfuld, den her sang, og mig og min ekskæreste var gået fra hinanden. Corona kommer. Jeg er inde i min lille lejlighed helt for mig selv. Jeg beslutter mig for at begynde at ryge. Jeg beslutter mig for at drikke mere rødvin. Jeg ligger mig ned. Jeg har købt en pladespiller. Jeg sætter den her plade på, og den kostede en 20'er i en eller anden loppemarked. Og så ligger jeg ned, som om jeg var med i en eller anden indie-film, så ligger jeg ned, mens jeg ryger cigaretter og hører hele den her plade. Og den minder mig bare om at være i mine 20'er og slut 20'er, fuck it. Og være sådan... og være sådan alene med mig selv og nyde mit eget selskab. Og så gør den mig også lidt rørt. Jamen, jeg bliver sgu også rørt over den her sang.
2: Nummer 2.

0: bare slendrer ganske langsomt gennem byen. Din anden bedste sang nogensinde ifølge dig, MSC Stedhø.
1: Ja. Dansevise kunne også have været der, men man måtte ikke tage to.
0: Nej, nej, det må man ikke.
1: Altså samme kunstner. Men ja, det er også min nummer. Ja, ja, ja.
0: Og med det er vi jo nået til den bedste sang nogensinde ifølge dig.
1: Ja.
0: Jeg kan også godt, det lyder meget dramatisk, når jeg siger det sådan.
1: Det er okay. Men, jeg er dramatisk, jeg står ved det.
0: Det er en sang, jeg overhovedet ikke kender. Altså, det bliver jeg bare nødt til.
1: You're in for a treat.
0: Ja.
1: Det er din nye yndlingssang også.
0: Hvad er det her? For det hedder...
1: Ja, skal jeg prøve? Fordi jeg kan heller ikke... Men nu prøver jeg. Deja Eo Gisella.
0: Okay. Ja.
1: Og det kan godt være, det var forkert.
0: Nej, men
1: jeg er ikke sådan. Det er også lige meget, om man udtaler det. Du kunne også bare kalde det Deja Eo Deezer. Altså, jeg er ligeglad.
0: Det er en brasiliansk sang.
1: Ja. Jeg tror, man siger portugisisk, men det, jeg har også lidt tvivl. Det kan være, vi klipper ud, det her.
0: Ja,
1: vi klipper ud. Vi skal ikke komme forkert der.
0: Nej.
1: Anyways, det her, det er en genre, jeg ikke synes, vi har snakket så meget om, som jeg elsker. Det er det er jo også dramatisk, ikke? Altså, det er bond-genren. Jeg føler, at det her er et portugisisk bond-nummer på en måde, men med fest. Altså, så du har dramaet, du har festen, du har... Altså, jeg forestiller mig, at den her sang... Det er i hovedscenen i filmen. Jeg tænker altid meget i filmscener, ikke? Det er, hvor hun har fået nok. Hun er færdig. Og så går hun ind ad en dør til hele festen og skal til at sige til dem alle sammen, fuck ja, yeah, I'm out of here. Så kommer der bare i slow motion en kjole, der går til alle sider, konfetti og røg. Og så går hun bare catwalk ned ad rummet og siger, fuck ja, yeah, jeg skal ikke være med til det her pis længere. Og så danser hun igennem byen. Og måske regner det også.
0: Jeg kan mærke, det regner.
1: Shit, det er et vildt nummer. Det er mig et nummer, det her. Det er mig.
0: Okay, så det her, det er...
1: Ægte mig.
0: Og det er også derfor, vi slutter
1: med
0: det.
1: På en god dag, ja.
0: Hvordan har du fundet det her nummer? Altså, hvor dukker det her nummer op?
1: Jamen, det er nogle gange irriterende, at det skal være sådan. Men altså, jeg synes virkelig, min kæreste har god musiksmag. Og der er et par stykker, der er en del på den her liste, som er noget, han har sendt til mig. Og det er på en måde, synes jeg meget...
0: Altså, I skal jo...
1: Nej, her har vi mødt hinanden,
0: okay.
1: og er blevet kærester. Men jeg synes der, hvor det har været meget kært, sådan meget kærlighedserklæringagtigt, er, at han kan sende mig et nummer og sige, det her, det er lige dig. Og så er sådan, du kender mig så godt. Ej. Det er meget rørt over, ja.
0: Hvis du ikke kan få nok af top 20-lister, så husk, at du kan gå ind og finde Greatest Hits ind i det her lyd. Der er alle mulige dejlige afsnit med Mads Lang og Katinka og Gops og alle mulige. Og lige om lidt er der også det her med MSC Stedhø. Tak fordi du kom.
1: Det var slet.
0: Det har været fuldstændig fantastisk. Og jeg føler i hvert fald, at jeg kender dig lidt bedre nu.
1: Og i lige måde, jeg synes, det har været super hyggeligt. Sludder med dig.
0: Jamen, det er jeg glad
1: person.
0: For.
1: Fed person.
0: Lad os slutte med din sang nummer 1.
1: Claudia hedder hun.
0: Claudia, det er så langt, der er med.
1: Forget her name.
0: Og sangen hedder Deja Eo Dessert.
1: Det er perfekt. Nummer 1.

0: det tid til P3 Nyheder.
1: Med Caroline Kjært.
0: Klokken er 12.
2: Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, han er landet i Schweiz til forhandlinger med Iran. Vicepræsidenten sagde inden sin afrejse, at han håber på at gøre fremskridt, både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Forhandlingerne de kommer efter, at Israel i går angreb i Libanon. Og som reaktion på de israelske angreb, så meldte Iran i går ud, at de lukkede Hormuzstrædet. Det er dog blevet afvist af USA, som siger, at skibe er begyndt at sejle. Men spørger man Lars Jensen, der er shipping-ekspert hos Vespucci Maritime, så går det altså lidt trægt med at få skib igennem det vigtige stræde.
3: Vi så i går inden Irans annoncering, at der var begyndt at blive en fin strøm af skibe, der især var på vej ud af golfen, ikke så mange ind i golfen. Men efter Iran annoncerede, at nu var strædet lukket, så man flere skibe, der lavede en 180-graders vending og skulle ikke nyde noget af at prøve at sejle igennem. Så det er, der er skibe på vej igennem her til morgen, men det er meget begrænset i forhold til, hvad vi så i går.
2: Og I kan læse mere om, hvad det her betyder for forhandlingerne inde på DR.dk. Herhjemme venter krigsveteraner stadig på en ny lov, som skal gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som arbejdsskade. Tilbage i 2024 lovede flere politikere, at det skulle blive lettere, men loven den er stadig ikke blevet vedsat eller fremsat i Folketinget. Og i dag skal den enkelte soldat selv bevise, at en udsendelse har gjort ham syg, men lovforslaget skal altså sikre, at forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Og det er frustrerende at gå og vente på, for mange veteraner ved ikke, om deres sygdom bliver anerkendt. Det fortæller landsformand for Danske Veteraner og Veteranstøtten Carsten Rasmussen.
4: De er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024. Og det løfte har politikerne ikke indfriet. Og det er veteranerne ikke tilfreds med.
2: Ifølge tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, så er lovforslaget ikke blevet fremsat endnu, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Men den nye forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at det vil blive fremsat til efteråret. Og så har jeg en lille opfordring med til alle jer mellem 18 og 25 år, for det kniber med at få jer til at donere blod. Sundhedsvæsenet har en målsætning om at blive selvforsynende med blod, og skal det lykkes, så mangler der altså 30.000 bloddonorer. Og det er i den yngre målgruppe, hvor færrest donerer blod. Noget, som faktisk kommer bag på 21-årige Nina Tran her.
5: Det er rigtig mange, som ikke donerer blod, når det er selvfølgelig noget, som der er behov for. Der er rigtig mange, der har brug for blod, især på hospitalerne, så det er et meget overraskende tal.
2: Ja, men der er faktisk mange af jer, som gerne vil være bloddonorer. Ifølge bloddonorerne Danmark svarer hver femte nemlig, at det er sandsynligt, at de vil donere blod inden for de næste 2 år. Så måske mange af jer bare har det lidt som Cecilie Davidsen her.
6: Jeg tror egentlig bare, det er det, jeg skal have gjort. Jeg havde været inde og kigge på hjemmesiden også, så jeg tror også bare ligesom motivation. Nu er der lige været eksamensperiode, så det har ligesom ligget lidt efter, men ja, jeg tænker, at det er noget, jeg gerne vil gøre.
2: Udenfor, der får vi en hel masse solskin i dag, måske også lidt skyer indimellem, men svag til jævn vind og mellem 21 og 26 grader. God søndag.

0: opdatering på P3 med Nynne Givskov.
1: Der udkommer så vanvittigt meget musik hver evig eneste uge, at selv hvis du havde altid i hele verden og høje ambitioner for at nå igennem bare halvdelen af det, så lover jeg det for, at det vil du overhovedet ikke kunne. Det kommer heller ikke til at påstå, at jeg har. Men jeg har trods alt brugt tid og energi på at finde det allerbedste af det, der er udkommet frem til dig. Og det betyder, at vi skal forbi en hel masse nyt dansk i dag. Altså, der er virkelig kommet nogle gode nye udgivelser. Både til dig, der skal ud og have alle dine flossede følelser med på dansegulvet, kind mod kind, er kommet tilbage for at gribe os. Vi skal have fat i det der surprise-album, der landede lige pludselig fra Lamine tidligere på ugen. Wavy er på vej. Og så skal vi altså også smutte ned i det helt nye album fra Blessed, Blessed Forever. Og så har vi ikke engang snakket om det nye P3's omgålige. Altså, du skal have stået dit ikke skole svenske, men hun er svensk teolog, men så dit skole fransk. Hun er gået sammen med belgiske Stromae. Det er alt sammen de næste par timer her på P3'en. Altså frem til, at klokken den bliver 14 med ny musik her i playlisten. Og jeg har bare lyst til, at vi starter et sted, hvor vi lige kan mærke der, hvor vi er på sæsonen nu, på arbejdsåret, årshjulet. Altså jeg ved ikke med dig, men når jeg går på arbejde, så kan jeg mærke det sådan, det kribler på en anden måde i de her dage. Der er sgu ferie i luften, altså vi er ved at være klar til at komme ud, lave noget andet, vi skal ud og sende fra festivaler, det kan være, at du har ferieplaner, om lidt så begynder studenterkørslen, og altså det, vi er der, hvor sommeren begynder at blive rigtig, rigtig, rigtig sjov lige om lidt. Så lad os bare lige køre den ind med nogle kæmpe sommer frihedsbangers. Er du klar på det? Vi starter lige her. Young, Wild and Free. Jeg hedder Nynne Givskov, og velkommen ind for til P3.

føler, jeg havde en sommer, hvor det eneste, jeg lyttede til mig og mine venner, sådan en gymnasiesommerferie, det var bare den her. Du ved, det er vores sang, det sagde alle vennegrupper. Young, Wild and Free, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars. Hvem var de ikke i det studie? Og der er en masse forskellige sommerplaylister derude. Det er alt efter, om du har brug for helt tilbagelænet sommerstols-vibe, selvom du bare skal op og stå og hoppe på terrassen med en aperol i hånden. Den her, den skal ligge på dem alle sammen, ellers så kan du ikke med rette kalde det for en sommerplaylist. Altså, I don't make the rules. Sådan er det bare. Hvis ikke du har lyttet til Calvin Harris og Slide bare én gang, har du overhovedet haft sommerferie? Jeg tror det ikke, men den starter lige nu.

Selv.

Du er på betaling. En søndag på P3. En rigtig sommersøndag på P3 også. Lærer i hvert fald rimelig godt tanket op på alt det der virkelig lækre varme vejr, vi allerede har haft. Fluid spin lige her fra Apaka. Jeg har et nummer til at gøre din sommer endnu bedre. Det er P3's Uundgåelige, det er på vej til dig om 6 minutter.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja. P3.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: lyden af popdateringen. Den her søndag eftermiddag på P3, jeg hedder Nille Givskov. Jeg håber, du kan holde varmen derude. Du skal få drukket lidt vand også, selvom solen ligger fremme. Det kan godt, det kan godt ramme ind i pludselig den varme. Lille Oro, lige her på Drømmefanger. Imens du lige får hydreret lidt derude, så kan jeg give dig noget helt nyt, friskt i playlisten, vi skal forbi. P3's Uangåelige. Og den er så frisk, at den landede i fredags til playlisten her, kommer fra et nyt svensk-belgisk samarbejde i virkeligheden. Tove Lo, der har mødt sit idol, Stromae. Faktisk er historien, at hun render rundt i New Zealand, hun hygger sig, hun arbejder lidt på det nye album. Og så får hun tilsendt den her lyd, den her produktion fra Stromae, altså en artist, hun synes, der er, og det forstår man, vidunderlig. Og hun får præstationsangst. Fordi hvad fanden gør man så lige? Altså, hvordan får man lavet noget og sendt tilbage til Stromae, som han så også synes er godt nok? Hun prøver, altså, det er ikke det. Men med rystende fingre sender hun det tilbage. Kan han lide det? Ja, selvfølgelig kan det. Og det er derfor, at det er landet lige her i playlisten til din søndag. Og rigtig, rigtig ofte den næste uges tid. Det mest spillede nummer på Dansk Radio, det er den her vugne fornemmelse fra de to sammen. Og så skal du have stået dit skolefransk af. Det her, det er det flør.
1: Det her er Betræs. Uangåelige. Tove Lo og Stromae. Det flør.

på den her. De Fleur, den kommer fra Tupelo's kommende album, som er på vej til os. Det hedder Estrus, altså sådan dyr i løbetid, dyr i brunst. Der er vist noget med blomster, bier og en symbolik der, du måske kan sidde og tykke lidt på. De Fleur, altså lige her til dig. Ikona Pop og Butterfly.

Det er sådan et balsam nummer, det her, synes jeg. Altså, det har mod herpå, men det stikker ikke. Det sætter sig bare fast. Så svært at få ud af hovedet. Slip, Lea Romea og Mads. Jeg har helt nyt dansk på vej til dig. Noget, du nok også var rimelig svært ved at komme udenom. Der var nogle fans, nogle Lamine-fans, der fik rigtig, rigtig travlt lige pludselig i den her uge. Med bare 12 timers varsel i torsdags annoncerede Lamine den eneste koncert. Indtil videre, han har tænkt sig at give den her sommer. Der var rimelig tom kalender, så der var måske følelsen af, at han lige manglede at komme ud og brænde noget krudt af. Det gjorde han også. Fik udsolgt pumpehuset i København. Sådan der, med det samme. Og midt under den koncert fik han selvfølgelig også annonceret sit kommende album. Lige med 45 minutter til. Det er ude lige om lidt. Det hedder Wavy. Nu er han altså landet til os. Og når vi kender Lamine, og det gør vi, så ved vi også, at det er et album, der har stærke kandidater til sommerens helt store smash. Altså det er at komme ind sådan lige fra højre og melde sig ind i det kapløb. Alle vil gerne have sommerhit død. Det her, det kunne godt gå hen og blive det, fordi forestil dig lige sammen dine venner i bilen ud og køre. I skal til stranden, solen den skinner, og så det her ud gennem højtalerne. Lamine, det her så.

Helt nyt album fra Levin. Ud af ingenting landet til os i fredags. Det hedder Wavy. Selvfølgelig Ride the Wave. Den her Sober. Den er bare fra Lamin, står der. Men jeg ved ikke, om du har et kvalificeret gæt på, hvem der også lige er med ind over på koret. Koren hedder Jilly. Det kunne han nok godt, ikke? Det her, det kom close.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

sådan en sommersøndag her på P3. Og selvom det her nummer, det giver mig allermest lyst til at køre en lang tur uden skov sådan efterårsaften. Tænk min parla, drug killer. Det kan man jo bare selv sætte den stemning. Det er en sommerdag, du skal have sat lyd på, eller dit indre efterår. Vi skal i hvert fald kravle sådan lidt op i den der vindueskram, du kan sætte dig i. Sidde og kigge på regnen, der falder ude på den anden side af ruden. Jamen, det er noget, vi forestiller os nu, ikke? Sidde og kigge på vandet, der løber ned af vinduet. Og så sætte den her på samtidig. Ariana Grande, hun var ude at sige for ikke særlig lang tid siden, at hvis hun skulle have tid til at lave et nyt album, så skulle hun bruge et ekstra sæt arme og et ekstra hoved. Og, altså, der var ikke nok af hende til at nå alt det. Jeg ved ikke, om hun har groet før omtalte arme og ekstra hoved tiden da. Det tror jeg ikke. Det ser ikke sådan ud på de videoer, der kommer ud fra hendes tunnel lige nu. Men hun har fået tid til at starte sin musikkarriere lidt op igen. Hun har brugt enormt meget tid på at spille skuespil, og der har været Wicked, og det har været en hel ting. På et tidspunkt var jeg i tvivl om, der ville komme mere musik fra Ariana Grande. Det gør der altså, der er et helt nyt album på vej, og vi har allerede fået en lille smagsprøve på det. Det er den her, jeg er klar til dig. Til din søndag her på P3, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

vedholdende rygter på internettet om, at det her det ikke er en sang, der handler om en eksmand eller ekskæreste eller noget som helst i den retning, men at den er omkring os fans. I så fald rimelig cocky tekst. Jeg elsker mig, og jeg hader det, og jeg prøvede engang på det. Ariana Grande, hate that I made you love me. Lige her til dig med Dina. Det her, det er for altid.

Det er popdatering. Det er søndag eftermiddag. Det er ny musik på vej til dig. Noget af det, der lige er landet. Jeg hedder Lene Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tændt din radio lige her til lyden af Barcelona. Og udsving. Hvis du har brug for at tage dine lidt flossede følelser med på dansegulvet, så bliv hængende. Der er helt lidt fra kendt mod kendt på vej til dig. Allerførst, det er The Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Rosa. Artig, artigt. Lige her på Bli, hvor du er. Det er hver evig eneste fredag. Det er det, man kalder New Music Friday. Det er der, hvor allerflest af de nye sange, det bliver udgivet. Og der er vanvittigt meget nyt, der lander. Vanvittigt mange nye ting at forholde sig til. Men alligevel så er der med nogle af de sange lidt en følelse af, at de måske har været der lidt altid. Jeg ved ikke, om du kender det der, når der er en artist, der virkelig har et univers, og de så udgiver en ny sang. Der er så meget dem, så meget deres lyd. Så har man følelsen af, det der, det har jeg da lyttet til altid. Det er sådan, jeg har det med den her nye. Fra kendt mod kendt, nyt dansk fra dem. Fordi den vejer til at tage alle følelserne med på floor.
1: Danser med minder er skrevet ud fra sådan en slags helingsproces, hvor man øver sig på at se det lykkelige og kærlige i det, der engang var, frem for at slås med grunden til, at man ikke har det mere. Som vi arbejdede på sangen, fandt vi ligesom ud af, at vi alle sammen kunne relatere til den på meget forskellige måder. Hvor det for nogen handlede om en ekskæreste eller noget, så handlede det for andre mere om nogen, der var gået bort, eller en side af sig selv, de måske ikke var så meget i kontakt med mere. Så det handler ligesom om at danse med minderne, frem for at slås med dem. Vi er sygt glade for sangen, og føler virkelig, at den lyder meget som os, fordi den både har det her intense drum and bass, men også gemmer på en meget rigtig og sød popsang, uden at gå på kompromis med sig selv.

alle de flossede følelser. Med på klubben helt nyt fra kenderne, nyt fra kendt til dig. Den samme minder hedder den her.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med.

0: gang med lyden af søndagens udgave af popdatering til dig. Stop med at elske nogen. Det er lige præcis det modsatte mindset, jeg godt vil bede dig om at træde ind i med mig nu, fordi jeg har en ny dansk med til dig. Der er masser af nyt dansk, der er landet i den her uge faktisk. Og det her, det er en af den slags sange, som du skal stikke direkte ned i baglommen. Måske lige ved siden af et lille smykke, du har fået indkøbt på det seneste. Hvis du nu går rundt med tanker om, at du snart skal på knæ, på et knæ, for ham der er den rigtig søde, hende der er den rigtig søde kæreste, som du gerne vil gøre til en mand eller kone på et tidspunkt i den nære fremtid, så log lige ind på det her nummer. Det kunne være den helt, helt perfekte baggrundssang til lige at spille i det øjeblik, du stiller det der helt store spørgsmål, ikke? Og det er et nummer, der er blevet fuldt ud velsignet til lige præcis at blive friet til af bandet selv. Vi skal have fat i helt nyt fra Blæst. Jo, simpelthen det mest modstandsdygtige band i Danmark overhovedet. Altså, der er ikke noget, der er ikke nogen vindstød, der kan blæst omkuld. Om det er udskift af forsanger eller whatever, de klarer det. Og de har lige udgivet et helt nyt album. Det første med Sara Sofie som frontperson. Og de var altså en tur igennem her i popdateringen hos Julie tidligere på ugen, for at høre den her sang blive spillet for aller første gang.
1: Hvordan føles det at høre den i radioen?
2: Ah, men det er jo skønt. Sygt, altså.
3: Det er jo der, den hører til, ikke?
2: Jo, man har bare drømt om det her øjeblik.
1: Jeg føler jo lidt, altså nu hvor I siger, at den er blevet skrevet lidt som sådan en forlovelsessang, at det godt kunne blive et nummer, som man måske ville kunne se nogle forlovelser til. Altså, vi har jo Taylor Swift Love Story. Måske har vi så også, hvis solen brændte ud, eller hvad?
4: Præcis.
5: Det er da det, vi håber på.
3: Tænker jeg.
4: Man må i hvert fald, man må meget gerne låne den til formålet i så fald.

Blæst for evigt hedder deres nye album. Hvis solen brændte ud, hedder den her. Vi skal holde temperaturen lidt op her i playlisten. Ikke at det har været svært den her weekend, men stadigvæk. Sisso og Jilly, den er den.

du skal hægte dig fast i, hvis du gerne vil være med fra starten i hvert fald. Det kan du nærmest ikke nå længere. Siso, der skulle være et album på vej for ham, inden alt for længe forhåbentlig. Lige her, der var det sammen med Chili. Den hedder Marvel. Lad os blive nogenlunde herhjemme, det er det sejler sådan. På Crush.

sige, at Salas han kommer til at stå bag i hvert fald en af de helt store sommerhits i år. Om det bliver den her, der bare bliver ved med at køre, eller Midnight Sun, det bliver en af dem. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se en på Roskilde Festival. Det skal du også gøre, hvis du har et billet, hvis du skal afsted. Crush lige her til din søndag i popdatering. Lad os bare lige have det lidt mere søndagsagtigt tilbagelænet i playlisten. Hvis du har plads til flere krydser på din Roskilde Festival-plakat, sæt et ud fra hende her. Koreansk-amerikanske Audrey Nuna. Lige her, der er det samme med Tessa Touchdown. Den her, den hedder Starving.

0: Hun er lige der, hvor at du garanteret kender hendes stemme rigtig, rigtig godt. Men det er ikke sikkert, at du kender artisten bag. Audrey Luna her har fået kæmpe succes som en af stemmerne bag K-pop Demon Hunters. Det vil sige, det er også hende, der synger Golden, det her monster-hit. Hun har bare en hel karriere selv med en masse meget mere sådan DIY, bedroomy, poppet. Virkelig, virkelig noget, jeg glæder mig meget til at se på vores Roskilde Festival. Audrey Luna lige her sammen med Tessa Touchdown på Starving. Det her er Rihanna og Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
3: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
2: Ja, I får den lidt.
3: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
1: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
0: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
0: Det, man hører, er man selv.
1: Er man selv.
0: Det er 3.

São Paulo. I ærmet, når klokken den bliver 14, det vil sige om ikke alt så forfærdelig længe her på 3, så kan du hoppe ind hos Julie Rabeck i Du ved det. Hun har inviteret Markus Wau, og hun vil kisse dig i alt det, der foregår i playlisten.

de næste 3 minutter kan du godt lige puste ud, slappe af, tage det roligt. Og så slår ørerne ud til den her helt nye vibe fra Scarlet Pleasure. Eller i virkeligheden ikke helt ny vibe. Faktisk er de tilbage på den der ting, der er så Scarlet Pleasure. Altså lidt åben skjorte energi. Lidt sådan, var det en lille drink på terrassen. Ægte sommer vibes. De har linket op med et nyt dansk navn, du skal til at lære at kende. Sharma hedder hun. En rimelig stærk debut at hoppe med på et nummer fra Scarlet Pleasure. Det er første gang, jeg sådan får øjne op for hende nu. Forhåbentlig ikke sidste gang, den hedder den.

Cops, Dance Alone. Julie Rabeck, hun er klar med, du ved det, vores musikquiz. Om få minutter, så bliver hængende sammen med mig her på P3. Kaster ud i forsøget på at få et par P3-sokker med derhjemme. Allerførst, det her det er Yin Yang Uden Yang. Jeg hedder Nynne Givskov. Rigtig god fornøjelse til dig.

0: ved det.
1: Sikke en flot, flot, flot søndag. Altså, velkommen indenfor til Du Ved Det. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært og selvfølgelig også quizmaster de næste to timer, hvor vi simpelthen skal lange nogle P3-strømper over disken. Nogen kan skære

derude og lytter med og var afsted til en af de her to koncerter, så vil jeg da helt vildt gerne lige have dig til at give mig en anmeldelse på sms'en. Skriv en besked på 3 mellemrum. Hvor mange stjerner vil du give koncerten, og hvorfor afsted til 12.12? Så kan vi lige tage det oven i en The Weeknd-quiz, for det er selvfølgelig der, vi starter. 5 hurtige The Weeknd-sanger. Du skal ringe herind 70 20 20 20, hvis du er klar på at gætte lidt forskelligt. Vi ved jo, det er The Weeknd. Spørgsmålet er, om du kan genkende, hvad det er for en sang. Du får 5 sekunder af sangen, så det gælder altså om at være bare sådan lidt snil til de der titler der. Og vi starter med den her. Den har nemlig nogle år på banen. Så jeg vil mene, at det er sådan en meget god indikator på, hvorvidt du kender The Weeknd. Ved du, hvad den her sang hedder, så er vores telefonnummer 70 20 20 20. Det du vinder, hvis du svarer rigtigt på 3 ud af 5, er P3-strømper. Men du skal vide, hvad den her lidt deep cut-agtige The Weeknd-sang hedder. Er der nogen, der kan det? 70 20 20 20. Drinking LSA with our cereal for breakfast. Girls calling cabs at dawn, quarter to seven. Skies getting cold. Kun et plus, hvis du også var til koncerten. Så kan jeg jo lige få din anmeldelse.

indtil videre kun gode anmeldelser. Faktisk fra The Weeknd-koncerterne. 5 stjerner herfra var i Parken for første gang med min søn, som elsker The Weeknd. Og en, der skriver 6 stjerner til fantastiske The Weeknd, 0 stjerner til Parken med 40 minutters kø til toilettet og 40 minutters kø

0: 6 ud af 5 stjerner. Fantastisk oplevelse, man aldrig kommer til at glemme, at der er en, der skriver om The Weeknd-koncerten i Parken. Eller koncerterne, der var jo flere. Der er også en, der skriver, mig og min søster var afsted i går. Vi gav koncerten 4 stjerner. Super fedt sceneshow med fuld skrue på ild og fyrværkeri. Der var en del sange, man ikke kendt. Men fed oplevelse med venlig hilsen, Julie. Det giver også god mening, fordi jeg er ret sikker på, at hans sidste album ikke blev så stort. Jeg sidder i hvert fald lige nu her som radiovært, og kan ikke huske, hvad det hedder. Så hvis han har spillet mange for det album, så giver det mening, der måske lige var lidt, man ikke kendte. Mathias, du skal kastes ud i The Weeknd-quizzen. Hej med dig.
1: Hej så.
0: Var du afsted til den her koncert?
1: Jeg var forbi i fredags, inde i Parken, ja.
0: I fredags? Hvordan var det? Hvad vil du give anmeldelse?
1: Jamen, jeg synes, det var en god koncert. Nu har jeg set dem nogle gange. Jeg synes også, lyden var lidt skuffende.
0: Okay.
1: Men jeg synes, det var en klasse koncert. Han var til stede og gav den gas, som man nu gør.
0: Hvor var du henne? Var du på gulvet, eller var du oppe og sidde?
1: Jeg havde ståplads nede på gulvet.
0: Okay, så der var simpelthen også dårlig lyd dernede?
1: Det synes jeg lidt. Altså, hvis man ikke sådan kendte sangene på forhånd, kunne det godt være lidt svært at høre,
0: okay,
1: synes jeg.
0: Det er jo lidt ærgerligt, men
1: ja.
0: Det er også svært med sådan et stort venue.
1: Jeg ved ikke, om det var, fordi taget var af og sådan noget, måske, men det var stadig mega, mega fedt.
0: Okay.
1: Vi havde en god aften.
0: Skide godt, Mathias. Og du er klar til at quiz, eller hvad?
1: Det er i hvert fald. Det er
0: godt.
1: I hvert fald.
0: Jamen, jeg spillede jo en sang først, som jeg jo vil mene er sådan et lidt ældre The Weeknd-nummer, der lige kræver, at man kender lidt. Og den kender du. Hvad var det for en, der spillede?
1: Jamen, det var The Morning.
0: Ja, spillede han den til koncerten?
1: Det gør han desværre ikke.
0: Nej, okay.
1: Nej, jeg har også mest til noget af det lidt ældre, det gamle, men det var primært noget af det nye, han spillede, synes jeg. Men det var klasse alligevel.
0: Okay, vil du ikke, når vi går igennem den her quiz, bare lige fortælle, om han spillede den eller ej?
1: Jo.
0: Super. Bare som sådan en ekstra info, hvis det er til alle os, der ikke var afsted, men som måske gerne ville have været afsted. Okay, Mathias, det er 3 ud af 5, du skal have rigtigt for at få lov til at vinde de her P3-strømper. Skal vi komme i gang?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hvad hedder den her?
1: Det er Starboy.
0: Ja da! Et point lige ned i lommen, Mathias. Det er jo 5 hurtige, så de speedede lidt op, så man skal altid lige være lidt ekstra tæt på telefonen med øret. Det kan godt være lidt svært at høre. Men det
1: er bestemt.
0: Kunne du sagt.
1: God start.
0: Nå, hvem er den her? Hvad hedder den?
1: Det er Blinded Lights.
0: Ja, det er det. Jeg går ud fra, at han spillede både Starboy og Blinding Lights, ikke?
1: Ja, det gjorde han.
0: Okay.
1: Det kan jeg love dig for.
0: Godt, godt. Alright. Vi er jo i den situation, at du faktisk får strømperne, eller i hvert fald sikrer dig strømperne allerede, hvis du svarer rigtigt på næste sang, Mathias.
1: Jamen, det lyder dejligt.
0: Hvad hedder den
1: her? Det er dejligt. Take My Breath Away hedder den.
0: Ja! Altså, den hedder godt nok bare Take My Breath.
1: Take My Breath, ja, det er rigtigt. Jeg må lige synge lidt ind i hovedet, men den kom.
0: Jeg vil sige, vi snakker lige om det, hvis det er, du ikke får flere rigtige. Men der er 2 sange ekstra, så vi tager os lige dem. Bare lige for
1: ja,
0: god
1: ordens skyld. Skal vi gøre det? Og den spillede han også fra resten i fredags, den der.
0: Den spillede han?
1: Det okay. Gjorde han også.
0: Okay. Hvad hedder den her?
1: The Hills.
0: Ja, yeah, selvfølgelig. Det er god gamle The Weeknd, det her.
1: Ja, det er klasse.
0: Spillede han
1: også i fredags? Ja, der var god knald på.
0: Okay, godt. Sidste sang. Mathias,
1: yes.
0: Hvad hedder den her?
1: Save Your Tears.
0: Save Your Tears er fuldstændig rigtigt!
1: Ja, yeah, tak.
0: Smukt punktum. Det er jo fuld plade, min ven.
1: Sådan skal det være. Dejligt.
0: Sådan. Altså, vi sender dig nogle P3-strømper.
1: Ja, det lyder skønt.
0: Fantastisk. Og den spiller han forhåbentlig også.
1: Den spiller han i hvert fald også, ja.
0: Okay, skide godt. Så alle hitsene var der?
1: Alle hitsene, alle de store, ja.
0: Godt, Mathias. Tak fordi du ville være med, og kan du have en mega dejlig søndag og nyde det her fantastiske vejr.
1: Jamen, tak og lige måde.
0: Tak.

efter at der i sidste uge, sidste weekend, var Pokémon Go-fest i hele København. Så folk de rendte rundt og fandt Pokémoner og mindede i hvert fald mig om, hvor meget Pokémon fyldt i min barndom. Så derfor er det nu 8 sange, der refererer til hver sin Pokémon. Og du skal simpelthen gætte, hvad for en. Og min producer Morten, han griner derude lige nu, kan jeg se. Fordi vi har snakket om, at det her, det er en rigtig svær quiz. Altså sådan en ting er, at du skal være god til musik selvfølgelig. For du skal vide, hvad det er, jeg spiller sådan nogenlunde for at kunne gætte referencen. Noget andet er, at du også skal kunne navnet på en Pokémon. Og om de to ting kan forenes, det ved jeg ikke. Og vi må få at se nu, om det kan lade sig gøre det her overhovedet. Men jeg har i hvert fald brug for dig, hvis du er god til musik. Og du kender til dine Pokémoner. Så nu starter vi med en sang. Og det er også en svær sang, vi starter med. Jeg siger det bare. Der refererer til en Pokémon. Men hvilken? Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Og jeg vil bare sige, hvis du kender den her sang, så skal du ringe herind. Også selvom du aldrig har ringet ind til radioen før. Fordi altså, der er nok grænser for, hvor mange der kender den her sang. Men det var den sang, vi kunne bruge til associationsquizzen. Det der med højkant, vil jeg lige sige. Det er selvfølgelig, du ved det, kasketten. Hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, så vinder du den samt æren. Og der er rullende udskiftning, så altså, hey, hvis du sidder derude og gætter med og tænker, det kan jeg sgu det der, så ringer du bare ind, så kan det være, at du bliver skiftet ind på et tidspunkt. Men hvilken Pokémon refererer den her sang til? Og husk, det kan gemme sig alle steder. Det behøver ikke nødvendigvis være i hverken titel eller tekst. Det kan også være et kunstnernavn eller et bandnavn. Det kan være noget med et album. Det kan være alt muligt. 70 20 20 20.

Okay, jeg kan se, der er nogen, der ringer. Det er jo godt. Skal du være med i Pokémon-associationsquizzen, så er det nu. Hvad for en Pokémon er det her? Jeg kan ikke spille mere af den nu. Ikke, at det bliver for nemt, men det bliver bare unfair. Så gæt ringen og gæt 70 2022 på en Pokémon.

0: Vi har gjort det igen. Vi har lavet en associationsquiz, som måske er lige til den svære side, men altså, hey, I er også bare blevet helt vildt gode til de her associationer og referencer. Nu prøver vi, for der var Pokémon Go-fest i København i sidste weekend, og derfor skal du gætte Pokémon'en ud fra sangen. Og jeg startede med en svær sang, og alligevel så kan jeg se, at der er mange, der har ringet ind. Blandt andet dig, Oscar. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Gladsaxe.
0: Fra Gladsaxe. Var du selv med til det her Pokémon Go-fest det sidste weekend, eller er du bare sådan nogenlunde god?
1: Det var jeg desværre ikke, men jeg kender mange, der var derinde.
0: Okay, så du er glad for Pokémon?
1: Ja, det er jeg.
0: Har du sådan kort, eller er det mest Pokémon Go?
1: Det har jeg også, og min lillebror har også rigtig mange kort.
0: Skide godt. Okay, perfekt person til det her. Hvad med musikken? Har du styr på den, Oscar?
1: Det håber jeg da.
0: Jeg kan i hvert fald starte med at spørge dig, hvad det var for en... Hvad det var for en Pokémon, som jeg prøvede på at referere til med den sang, jeg spillede før?
1: Jamen, jeg tror, at det var Squirtle.
0: Hvorfor?
1: Fordi, at jeg mener, at dem, der har lavet den, hedder The Turtles.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Squirtle, selvfølgelig. Okay, så er vi ligesom i gang, Oscar.
1: Yes.
0: Vi prøver den næste her. Hvad er det her for en Pokémon? Og husk, du må endelig gerne bare tænke lidt højt. Så er det noget, du har hørt før?
1: Ja. D.A.D.
0: Det er D.A.D., ja. Men hvad er det for en sang?
1: Jeg tror, jeg har et gæt, måske. Kunne det være Snorlax?
0: Hvorfor?
1: Fordi at det er Sleeping My Day Away. Og den sover rigtig meget, den Pokémon.
0: Det er rigtigt! Sådan. Snorlax, selvfølgelig. Yeah. Oscar. Godt klaret. 6 sange tilbage. Nu kommer der en lidt svær en. Hvad er det her for en Pokémon?
2: I have rapped in a program I did. A weird weekend episode about rap.
3: Can you remember any of the rap that you did?
4: My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It
0: makes me rigtig TikTok sang.
4: You know, riding in my Fiat.
1: Ja, jeg kender den jo godt.
0: Men hvad for en Pokémon kunne det være?
1: Ja. Yeah. Det var noget, der minder om Jiggle, siden den hedder Jiggle, tænker jeg. Har du gæst? Jiggle. Ja, den er straks værd, den her.
0: Noget, der minder om Jiggle.
1: Ja. Jeg har gæt fra lillebror her.
0: Ja.
1: Jigglypuff.
0: Det er rigtigt. Yeah. Hvad hedder lillebror?
1: Han hedder Magnus.
0: Og hvor gammel er lillebror?
1: Han er 14.
0: Okay, og hvor gammel er du, Oscar?
1: Jeg er 17.
0: Alrighty. Jamen, skide godt. Vi har et lille hold der. Hvad siger du så til den her?
1: Okay.
0: Hvad er det for en Pokémon?
1: Jeg har gæt.
0: Ja.
1: Er det Eve, der har lavet den, så er Eevee?
0: Det er rigtigt.
1: Godt.
0: Er det lillebror igen nu?
1: Det er lillebror igen.
0: Ah, men altså. Prøv, jeg klarede jer igennem første halvdel af den her quiz som et hold. Vi tager lige en pause, en lille sang til lige at trække vejret, og så er der altså kun 4 sange tilbage, før I vinder. Og jeg må lige sige, det er lige før I vinder 2 hatte i dag. Jeg finder lige ud af, hvor mange hatte vi har på lager. Fordi I skulle gå sammen i 2. Men lad os se. Den er jo ikke helt nem, den her Pokémon-associationsquiz.

0: gør det helt forfra. Louis Henderson, en af de fem udvalgte til P3's næste. Vi er midt i en associationsquiz, og jeg sagde fra start, den er lidt svær i dag, for det kræver, at du både kan din musik, men altså også, at du kan dine Pokémon'er. Det er Pokémon associationsquizzen inspireret af, at det jo i sidste weekend var Pokémon Go Fest i København, så alle folk rendte rundt med deres mobiler og fangede Pokémon'er hele byen over. Og det er simpelthen Oscar og også lidt lillebror Magnus, som er med lige nu. Jeg klarede igennem halvdelen af quizzen, selvom at den er svær. Og nu må jeg bare sige, drenge, jeg hæpper sgu på jer nu. Jeg kan mærke, det vil bløde mit hjerte, hvis I lige pludselig ikke kunne svare på noget.
1: Åh, tusind tak.
0: Det er jo sådan, quizzen, den er stykket sammen. Så altså, hvis man sidder derude og tænker, jeg kan godt svare, Oscar og Magnus kan ikke, jamen, så skal man være velkommen til at ringe ind på det tidspunkt. Men lad os håbe på, at I kan, drenge.
1: Yes, det gør vi.
0: Hvad er det her for en Pokémon?
1: Fireball hedder den.
0: Hold der er godt nok nogen, der elsker Fireball. Hvad for en Pokémon kunne det være? Ja.
1: Og hvem er meget, kunne det være en Pokémon, der er noget med ild at gøre? Eller en hund måske, fordi det er fedt på. Altså, jeg tænker på de der Charizard og Charmander. På grund af det ild. Men
0: Det synes jeg da egentlig er et meget godt bud, er det ikke det?
1: Jo, men de er begge to med ild. Så men vi prøver at sige Charmander.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Det er noget med, at de udvikler sig og sådan noget. Ja.
1: Ja, nemlig det.
0: Jeg prøver selv at finde ud af Pokémon igennem denne quiz.
1: Ja, det er godt.
0: Hvad siger du så til den her? Hvad er det for en Pokémon?
1: Hvad fanden er det her? Den skulle høre. Min kat, den danser tango, det må være den.
0: Det er det nemlig.
1: Og hvad er det, den der kat hedder?
2: Miau.
1: Miau, siger
0: han. Drenge, I er så gode. Der er to sange tilbage. Kun to sange. Ej, hvor I gode. Oh my god, jeg hæmper så meget for jer. Stop. Okay. Hvad er det her for en Pokémon?
1: Okay. Hvad hedder den sang? Jeg
0: kan godt genkende den her sang. Jeg må bare sige hatten af for jeres musikviden. Altså, om det er Sleeping My Day Away, eller min kat, den danser tango.
1: Ej,
0: I er
1: all over the place.
0: Okay.
1: Forældrene. Ja. Ej, men er det MGMT? Og hvad siger du? Kender du den? Hvad siger du, hvad han siger?
0: Vi kan godt lytte lidt. Jeg føler, at jeg er så hurtig, at vi har slet ikke lige lyttet ordentligt. Så det skal I have lov til.
1: Vi må hellere lidt. Jeg tror, det er MGMT, der har lavet den.
0: Det er det.
1: Er det?
0: Ja.
1: Okay. Hvad er det, der sang herovre? Det er Kids. Og så har vi lavet...
0: Det er ikke Kids, kan jeg fortælle
1: jer. Nej, det er ikke Kids.
2: Vi har også lavet Electric Field.
1: Electric Field. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er den. Electric Field. Så gætter vi på
0: Voltorb,
1: fordi det er
0: Pokémon, der
1: har noget med
0: strøm
1: at gøre.
0: Nej!
1: Er det rigtigt?
0: Nej,
1: det er det. Jeg
0: har jo lyst til at give jer den alligevel.
1: Er det rigtigt?
0: Nej, det er ikke den Pokémon, der står på mit... jeg kan simpelthen
1: ikke... Hvad er det, der er Pokémon med strøm?
2: Jolteon.
1: Der er mange Pokémon om strøm.
0: Jamen, den er meget mere lige til end det. Det er slet ikke så overtænkt. Jeg kender slet ikke de Pokémon'er, I nævner lige nu.
1: Nå, Electric... Hvad er det ellers? Vi gælder for voldsomme i hvert fald, tror jeg, fordi den har noget med strøm
0: at gøre. Ej, jeg er nødt til at gå videre. Jeg får videre min producer i øret. Jeg må ikke... Ej, det er så ked af det.
1: Ej, det er orden.
0: Oh my god, nå, jamen kan I have en god dag? Hvor var I god?
1: Ja,
0: god damn! Nå, jamen, hej Charlotte.
3: Hej.
0: Ved I, hvad det her er for en Pokémon?
3: Jamen, vi gætter på, at det er Pikachu, en elektrisk Pokémon.
0: Det er det nemlig. iskendte alle Pokémoner. Og ej, hvor er det ærgerligt med Oscar. Men hey, jeg hæpper selvfølgelig også på dig, Charlotte. Hvem er du sammen med?
2: Det er jeg glad for at høre. Fedt.
0: Hvem er du sammen med lige nu?
2: Jeg er sammen med min mand og tre børn.
0: Okay, og hvem er bedst til Pokémon her? Er det dig?
2: Nej. jeg kan en del Pokémon. Det er lidt pinligt at indrømme, men jeg kan faktisk en del navn.
0: Nej, det er skide godt. Det er skide godt.
2: Ja, hun er faktisk den bedste.
0: I er jo så heldige, at I er kommet igennem her på falderæbet, hvilket vil sige, at der er én sang tilbage.
2: Ja.
0: Så hvis I får den her, så sender jeg dig en kasket, Charlotte.
2: Åh, det håber vi.
0: Hvad er det her for en Pokémon?
2: Ja, den kender jeg godt.
0: Den var faktisk også på top 100. Den der top 100, vi lavede på hele det her.
2: Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad sangen hedder, men jeg ved, at det er Mew, der har lavet den.
0: Det er
2: så jeg gætter på, at det er Mew Pokémon'en.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
2: Og nogle meget flade ord.
0: Nå, ej, hvor er det godt.
2: Ja.
0: Charlotte, tillykke med det.
2: Tak.
0: Hvor ringer du overhovedet fra? Jeg føler slet ikke, jeg nåede at lære dig at kende, fordi du kom ind så sent og stjal det hele.
2: Hvad spurgte du om, undskyld?
0: Jeg spurgte bare, hvor du ringede fra.
2: Vi ringer fra Vallensbæk.
0: Fra Vallensbæk. Har I fri i dag?
2: Ja, det har vi. Vi har lige været i Zoologisk Have.
0: Ej, hvor hyggeligt. Så håber jeg bare, I får en mega dejlig aften i solen.
2: Jo, tak.
0: Vi sender dig en kasket, du.
2: Tak.
0: Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Hold nu ferie. Sikke en quiz, altså. Skud til Oscar og Bormann også for at holde den kørende så længe. I er meget bedre til Pokémon'er, end jeg lige gik og troede. Det her er P3.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Jeg elsker, hvor sindssygt nørdet det er blevet efter vores Pokémon-quiz. Der er blandt andet kommet en sms, der lyder: jeg synes godt nok, at det er en fænomenal quiz. Jeg må dog være lidt fræk og foreslå, at svaret til Electric Field burde have været Gyarados, da den faktisk kan lave tordenkilde-thunderbolt, og fordi den ligner en ål, altså Electric Eel, som jo lige præcis er det, som er på MGMT's cover af denne single. Google it, det er for grineren, og jeg er sådan her, jeg elsker den her sms. Jeg elsker, at vi har fået samlet en hel flok af mennesker, der både er gode til musik, men også helt vildt gode til de her Pokémon-titler. Jeg havde faktisk regnet med, at det ville være en sværere quiz. Nu skal jeg byde velkommen til min gæst i dag, Markus Vau.
1: Halløj.
0: Halløj. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med til Pokémon-quizzen her før.
1: Jo.
0: Hvordan er du selv til Pokémon? Vil du kunne have gættet noget som helst?
1: Jeg måtte ikke have det, da jeg var lille, fordi jeg voksede op i sådan en kristen familie. Så de synes, det var sådan noget satanisk noget. Så jeg kendte ikke så meget til Pokémon, for at være helt ærlig.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Så oh det, er sådan, det er mere, da jeg blev ældre.
0: Okay,
1: så,
0: ja.
1: Ja. Så har jeg mange venner, der køber de der kort og sådan noget, og bruger rigtig mange penge på det.
0: Ja, det er jo lidt en investering nu. Ja. Man kan sælge nogle af dem virkelig, virkelig godt, har jeg hørt. Okay, ja. Så du kender de klassiske, sådan noget Pikachu?
1: Ja, men...
0: Så kigger du ud i luften. Nej, den kender jeg ikke.
1: Jamen, jeg tror, det er den eneste, så,
0: okay.
1: Ja, sådan jeg lige kan huske.
0: Ved du hvad, det er godt, at jeg har fundet på en helt anden quiz til dig.
1: Ja, den er gul, tror jeg.
0: Det er den, jo. Og den har et lyn som hale.
1: Ja.
0: Og sådan nogle små ører.
1: Ja.
0: Nå, det skal ikke handle om Pokémon. Det var bare lige, fordi vi havde den der quiz lige før. Ja. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt, synes jeg.
0: Det var godt.
1: Ja.
0: Det er ikke så længe siden, du udgav.
1: Nej, det er to uger siden. Ja.
0: Helium-tanker.
1: Ja.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
0: Jeg har taget den med. Den kommer bare lidt senere i programmet.
1: Fedt.
0: Så det kan man jo blive hængende for at lytte til. Og så skal du quizze.
1: Ja.
0: Du har faktisk været herinde en gang før.
1: Ja.
0: Var du tilfreds med din præstation på det tidspunkt?
1: Ja, jeg vandt jo en hat.
0: Ja, det gjorde du nemlig.
1: Ja. Det gjorde jeg. Jeg vil gerne højere op på bordet, ja. Det håber jeg.
0: Det er jo lavet lidt om siden sidst.
1: Ja.
0: Så nu er det kun den sidste quiz, du får point i.
1: Okay.
0: Det vil sige, at du skal være hurtig i et sekunders quizen for at komme højt op på scoreboardet.
1: Så de andre, der kan jeg bare vinde ting?
0: Der kan du vinde forskellige ting og sager.
1: Fedt.
0: Som du kan tage med. Jeg ved ikke, om du kan bruge et par strømper til noget. Nu har du selvfølgelig allerede en kasket.
1: Ja. Så vil jeg gerne vinde 2 par strømper.
0: Okay.
1: Ja.
0: Super.
1: Hvis man kan det.
0: Vi finder ud af det. Vi gør et eller andet. Der er også noget med en kasue, og måske vi kan finde et krus eller et eller andet. Vi gør noget,
1: det
0: hvis du allerede har
1: lyder også fedt.
0: En hat, Markus. Men jeg kan slet ikke huske lige nu, hvor god du var til musikquiz. Jeg føler lidt, du var sådan, du brillerede, og så faldt du lidt igennem.
1: Ja, jeg føler meget...
0: Og så brillerede du, og så faldt du lidt igennem.
1: Ja, meget middelmådigt. Jeg tror, jeg var sådan lige... Var jeg ikke lige sådan under Hjalmar eller sådan noget?
0: Jo. Var du lige under Hjalmar?
1: Nej, var nok en del under.
0: Hjalmar var ret højt op.
1: Ja. Det var måske mere, hvordan jeg lige selv opfangen.
0: Vi kører bordet ind senere, så kan du se, hvem der ligger hvor.
1: Fedt.
0: Men du har ikke øvet dig siden sidst, eller hvad?
1: Nej. Ikke sådan super meget, tror jeg.
0: Alright.
1: Ja. Men jeg tror, vi lavede noget musikquiz til nytår, så der har jeg øvet mig lidt.
0: Var det dig, der lavede den? Eller var du bare med i den?
1: Nej, det var ikke mig, der lavede den.
0: Du har virkelig været engageret. Den er engageret i gruppen.
1: Ja.
0: Hvis du spørger, var jeg med til at lave
1: jo, jeg føler, jeg lavede en faktisk, men hvor man skulle gætte teksterne.
0: Ja.
1: Og så skulle man gætte, hvem det var.
0: Ja.
1: Og så sneg jeg nogle af mine venners sange med ind i det.
0: Det er jo smart.
1: Ja, det var ret sjovt.
0: Så kan man lige plukke sig selv og sine venner lidt.
1: Yep.
0: Nå, Markus, det er dejligt, at du er her. Jeg sætter en sang på nu, og så vil jeg gøre klar til at fortælle dig lige om et øjeblik om den første sang, jeg har lavet til dig. For den er nemlig skræddersyet til dig.
1: Mega fedt.
0: Første quiz, sagde jeg første sang.
1: Ja.
0: Jeg har ikke lavet en sang. Det har jeg virkelig ikke. Bare roligt.
1: Så DR støtter Suno.

0: God søndag. Solen skinner. 25 grader. Vi hygger. Jeg har Markus Vaug i studiet. Vi skal til quiz.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg har simpelthen skræddersyet en quiz til dig.
1: Fedt.
0: Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Jeg har valgt at kigge på et billede af dit ansigt.
1: Ja. Yeah.
0: Og du har jo et spørgsmålstegn tatoveret på din kind.
1: Ja. Yeah.
0: Så derfor har jeg lavet en quiz i sangen, der stiller spørgsmål.
1: Okay, fedt.
0: Altså som titel.
1: How deep is your love, for eksempel.
0: Det kunne for eksempel være, eller Where are you now?
1: That I eller need sådan. You.
0: Der er rigtig, rigtig mange gode sange at tage af, både på dansk og på engelsk, som ligesom stiller et spørgsmål i titlen. Så det er kategorien. Må jeg spørge, hvornår du fik lavet den tatovering, og om der er en historie bag? Det er jo lidt vildt at vælge at få en tatovering i ansigtet.
1: Ja. Jeg tror, det er 3-4 år siden.
0: 4 år siden?
1: Ja.
0: Gjorde det ondt?
1: Nej, faktisk overhovedet ikke. Vi kan næsten ikke mærke det.
0: Okay.
1: Ja,
0: det er lige sådan på kindbenet, lige ved kinden. Den
1: jamen, det er så tynd en nål, og det går så hurtigt, når der er så lidt. Så det er sådan... Jeg tror, det er mere det der med, at man bare har det nøjeren over det tæt på øjet.
0: Ja.
1: At det er sådan... Det er mere det der...
0: Det kan jo godt gå galt.
1: Ja. Så det er sådan mere det der med, at det gør ikke... Det er ikke smerten, man fokuserer på. Det er mere det der med sådan... Jeg håber, han ikke rammer mig i øjet.
0: Lad os håbe, jeg ikke bliver blind af det her.
1: Ja, præcis. Det er sådan, det er lidt, ja.
0: Og det er vi glade for, at du ikke blev.
1: Det er også. Det er også. Jeg kan se ganske, ganske udmærket.
0: Det er skide godt, selvom du ikke skal bruge det i den her quiz. Du skal bruge dine ører, og vi skal have fundet dig en modstander. For det der på højkant, det er P3-strømper.
1: Ja.
0: Og det betyder, at hvis man godt kunne tænke sig at futte rundt i sådan nogle... Det er jo sådan nogle hvide tennisstrømper, som er dejlige hernede, en sneaker med bare ben her til sommer. Jamen, så er det nu, du skal ringe herind. Vores nummer 70 20 20 20. Jeg vil anbefale, at du ringer, hvis du bare føler, at du er sådan bred god til musik.
1: Jeg vil jo sige mere dårlig.
0: Det er til dem med bred smag. Ja, vi skal også have lidt modstand til dig.
1: Ja.
0: Men du skal selvfølgelig også være velkommen altså, til at ringe ind, hvis du er dårlig. I hvert fald så er der altså bare sangen, der er et spørgsmål. Så where are you now?
1: Ja.
0: Kunne det for eksempel være. Du får lidt af sangen, og så gælder det om at svare hurtigere end Markus herinde. 70 20 20 20. Hvis du tør, har du lyst til at kalde på nogle særlige... Markus?
1: At ringe til nogen?
0: Nå, har du lyst til at kalde på nogen? Er der nogen særlige, du godt kunne tænke dig ringer ind, eller ikke ringer ind?
1: Min svigermor Charlotte. Hun må gerne ringe.
0: Charlotte?
1: Mm.
0: Hvem er det?
1: Min svigermor.
0: Okay!
1: Ja.
0: Vi kalder på svigermor. Svigermor, du skal være velkommen til at ringe, men du skal også være velkommen, hvis du ikke er Markus Vaugs svigermor, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, ja.

0: sikke en smuk dag at få lov til at sende radio på. Altså, det er søndag, solen skinner. Jeg har Markus Wau i studiet. Vi skal bare quizze. Og det er Niklas, der skal have lov til at være med. Hej, Niklas.
1: Hej så.
2: Hej, Niklas.
1: Hej så.
0: Vi har lavet en quiz i sangen, der stiller spørgsmål i titlen. Fordi at Markus har et stort spørgsmålstegn tatoveret på kinden. Og jeg vil sige, den er jo så bred, den quiz. Er jeg nødt til at spørge, Niklas, hvorfor har du ringet ind lige nu?
1: Det var fordi, at Markus bad om en, der var utrolig dårlig til musikquiz. Han kunne få nogle nye strømper.
2: Tusind tak. Alle mine strømper er der næsten hul i, så det er...
0: Så det er simpelthen fordi, du tænkte, endelig er der plads til mig. Endelig kan jeg også få lov til at quizze lidt.
1: Jeg plejer at springe dem over.
0: Hej, Niklas. Velkommen til. Alle er velkomne jo. Var det dejligt. Men jeg håber da lidt på, at du måske kunne overraske dig selv og snuppe de her strømper fra Markus.
1: Det kunne være en personlig sejr.
0: Ja, det kunne det da. Hvor ringer du fra?
1: Langeland.
0: Fra Langeland. Er der også smukt dernede i dag?
1: Der er dejligt solskin. Det skal jeg tænde op i grillen senere.
0: Ah, men hvad skal der på grillen?
1: Ja, pølser og bøffer.
0: Selvfølgelig. Og pølserne som en form for dessert, ikke?
1: Jo, jo. Ja, ja. Og forret.
0: Ja, og
1: det er
0: forret.
1: Sådan før og efter. Før og efter.
0: Det er perfekt. Nå, I to, I skal op imod hinanden, og I skal selvfølgelig sige en lyd for at få lov til at melde ind, fordi ellers kan jeg ikke holde styr på det. Så Markus, hvad skal din lyd være? Jeg vil anbefale noget sådan kort og sådan lidt eksplosivt. Biu! Skide godt med biu. Ja. Hvad med dig, Niklas?
1: Jamen, jeg har lige købt ny bil, så det bliver bimmer.
0: Hey, tillykke med bimmeren.
1: Jo, tak.
0: Nå, jeg starter en sang, og så vil jeg bare gerne bede om en titel. Det er lige meget med kunstneren. Det er titlen.
1: Åh, oh, yes.
0: Hvad hedder den her? What is love?
1: Baby, don't hurt me. Okay, så.
0: Det var meget nemt, jo, kan man sige, Marco. Ja. Hvad siger du?
3: Det er What is love?
0: Det er nemlig What is love.
3: Hvem er det egentlig, der har lavet den?
0: Hathaway. Det hedder kunstneren.
3: Ja.
0: Det vil jeg nok også have svært ved i en musikquiz.
3: Ja.
0: Nå, 1-0 til Marcus. Niklas, for fanden, der er stadig tid.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her? Biu! Hold da op, Markus Wau.
3: Ved du noget?
0: Den hedder nemlig, ved du noget?
1: Det er Savers. Så langt er jeg med.
0: Og guld i mund, ja.
1: Tak.
0: 2-0.
1: Ja, det går ikke så godt. Det
0: til Markus. Ej, men jeg vil også bare sige,

0: Markus er virkelig hurtig. Nå, hvad er det her for et spørgsmål, vi har gang i? En titel.
1: Femmer.
0: Ja, Niklas.
1: Så tror jeg med. Ja. Hvorfor går Louise til bal?
0: Ja!
1: Ja!
0: Sådan der. Hun ved, at det er farligt. Det ender med 2-1.
2: Jeg tror først lige, det var sådan noget ABBA eller sådan noget.
0: Det kunne det også godt have været. Ja. Der er noget med det der sådan lidt voldsomme klaver.
2: Ja.
0: Hvad siger vi til den her? Biu! Hold da op. Markus.
2: What do you mean?
0: Det er rigtigt. Selvfølgelig.

0: Vi spiller jo bedst af 7. Det tror jeg ikke engang, jeg har fået sagt.
1: Nej, jeg tror jeg er tabt nu.
0: Nej, ikke endnu. Fordi lige nu står det 3-1. Og det betyder, at hvis Markus får den næste...
1: Jamen, så er jeg med.
0: Så vinder han det hele. Okay. Hvad med den her? Og den er faktisk... lidt svær.

0: Og jeg skal bede om spørgsmålet.
1: Bimmer?
0: Ja, Niklas?
1: Er det Are We Human?
0: Ja! Og den hedder jo faktisk bare Human. Men det rigtige svar var Are We Human? For det spørgsmål stiller han mange gange i løbet af den her sang. Niklas? 2, 3. Ja. Alt kan
1: være,
0: også ske. Ja. Hvad hedder den her? Og husk, hvis Markus får point, så vinder han det hele.
2: Måske jeg burde have en plan.
1: Hvad skal verden med sådan en som mig?
0: Det er rigtigt. Ja. Okay.
1: Jamen,
0: Markus Wau, tillykke med det.
1: Tak.
0: Du har vundet strømperne.
1: Vi kan jo sige kvitt eller dobbelt, så eller hvad hedder det, så hvis en mere, og hvis jeg taber den.
0: Det kan vi godt, der er en tilbage, hvis du klarer
1: det. Ja, det tager jeg gerne imod. Ved du det?
3: Jo.
1: Okay. Absolut.
0: Okay, hvad hedder den her? Biu! Hold da op, Markus.
1: How deep is your love?
0: Det er rigtigt. Betyder det så, at jeg nu pludselig skylder dig 2 strømper?
1: Ja.
0: Hold op, ja, det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over.
1: Til hver fod.
0: Du får 2 strømper, selvfølgelig. Yes. Et ord. Niklas, jeg vil lige sige, så elendig var du da slet ikke til musikquiz.
3: Nej, jeg tror, jeg kom til kort alligevel, altså.
0: Ja, du vandt det ikke, men du tabte heller ikke stort. Det gjorde du altså ikke. Flot klaret.
1: Ja, det vil jeg også sige.
3: Tak for de trøstende ord.
0: Kan du have en dejlig weekend, Niklas? Det sidste, der tilbage er den. Tak. Tillykke, Markus, for fanden.
1: Tak.
0: 2 strømper.
1: Yes.
4: Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog, damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sådan noget.

0: Nå, ja.
1: Vil du være med?
2: Ja.
1: Så skal du stikke din hånd ned i den der spand. Det, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio og tænker, hvad er det, der foregår? Det er, fordi vi er musikquizzer, og jeg har Markus Wau i studiet. Og nu skal vi til, om et øjeblik, den store Kasugette musikquiz.
2: Ja.
1: Det er den brede ende.
2: Ja.
1: Og så skal du sige, du, og vi hører dig. For det første, så er du vendt den forkert, ja. Den brede, sådan der. Og så skal du sige, du. Sådan der. Det er sådan, du skal spille tre sange.
2: Okay.
1: Lige om lidt. Og så er der en kær lytter, der kan vinde en... Du ved, det kan ske.
2: Ja.
1: Så hvis du spiller det godt nok,
2: ja,
1: og lytteren gætter godt nok,
2: ja,
1: men, så er du altså deres heldige skysovs i dag.
2: Fedt. Fedt.
1: Det er jo en meget eftertragtet kasket. Du har selv vundet den sidste gang, du var med.
2: Ja.
1: Og lige fortalt, at der er mange børn i børnehaven, eller i...
2: Ja, fritten.
1: I fritten. I fritten, ja, som synes, den er sjov.
2: Ja.
1: Fordi der står, du ved det på den.
2: Ja, jeg går ikke i frit, men det sted, jeg arbejder i fritten. Ja.
1: Når man har gået om i fritten i 20 år.
2: Efterhånden.
1: Efterhånden. Så ja, den kan man vinde, hvis man tager sin telefon og ringer herinde. 70 20 20 20 er vores nummer. Og du kan jo lige prøve at give det et skud. Kan du ikke lige spille en sang? En random sang? Så prøver vi at se, om der er nogen, der kan gætte den.

0: Wow, okay, ja. Jeg kan godt gætte, hvad det er. Ja, ja, det tror jeg. Jeg tænker, folk, de skal have lov til lige at
1: gætte selv. Prøv lige at
0: gætte, hvad det var. Altså, de skal lige, de ringer ind, kan jeg sige. 70-20-20-20 nummeret, hvis du kunne høre, hvad det var. Så gemmer jeg lige mit svar. Må okay. jeg godt det?
1: Jo.
0: Er det okay? Ja. Var det den her?
1: Nej, det var Hit Me Baby One More Time.
0: Nej, det var det sgu ikke. Oh.
2: Det

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal

0: Sønnen skabt til at være to. Den her søndag, hvor solen skinner, det er varmt i studiet. Markus Wau sidder ved siden af mig med en kazoo.
1: Har du det? Ja? Har
0: det? Sikke smukt.
1: Hej. Hej.
0: Ja, jeg tror ikke engang, det er mig, Julie, han siger hej til, den kære Markus. Det er jo nok dig, Julie.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, vi kører lige uden for Vejle. Vi er på vej hjem fra København, på vej til Aalborg.
0: Hvad har I lavet i København?
2: Jamen, vi har selvfølgelig været en tur ind og høre The Weeknd.
0: Jamen, Julie, hvordan var det? Hvad er din anmeldelse? Folk har været ret glade.
2: Jamen, jeg synes jo, det var en mega fed koncert. Den var nok lidt for kenderne af både de nye og de gamle sange, men jeg synes, det var helt perfekt.
0: Ej, jeg kan høre, du smiler imens du siger det, Julie. Var det godt? Var lyden okay? Der er nogen, der har sagt, det var noget skrald.
2: Det var lidt højt nogle gange, og ham opvarmeren havde vi lidt svært ved at høre os. Vi stod helt nede foran.
0: Nå, okay. Det var Playboi Carti, der var med op, ikke også?
2: Jo, det var så.
0: Jeg har set noget med, han havde nogle meget stramme bukser på. Det synes folk var lidt sjovt.
2: Jamen,
0: okay. Nå, Julie. Okay, så er du simpelthen klar til lige at brillere igen i løbet af den her weekend, og bare lige flække en kasket her?
2: Ja, så klar.
0: Skide godt. Det, du skal, det er, at du skal gætte, hvad det er, Markus han spiller på kazoo.
2: Ja.
0: Og du har cirka 30 sekunder. Jeg holder øje med tiden, og lige pludselig sætter jeg bare omkvædet på, hvis det er, at du ikke har gættet det.
2: Modtaget.
0: Vi starter med denne her sang. Nu viser jeg simpelthen et nummer til Markus. Og så må han bare begynde at spille. Og det er fra, han begynder, at de her 30 sekunder, de går i gang. Er I klar til at arbejde sammen, I to?
1: Ja.
2: Vi er så klar.
1: Ja.
0: Okay. Værsgo.

0: jeg er helt væk lige nu. Ja, selvfølgelig.
1: Den er der jo faktisk i to versioner.
2: Ja, det er den falske version,
1: det der. I din version, Markus. Ja. Jeg føler også, det var den her, du prøvede at ramme ved at tage den lige lidt ned.
2: Ja, ja.
1: I tempo.
2: Ja, men det var også fordi, jeg kom til at næsten... Jeg var lige ved at synge det tema, som vi har lavet, ja. Som ikke er en del af det.
1: Det må man ikke.
2: Det må man ikke.
1: Julie?
0: Ja?
1: Der var ikke noget point.
0: Nej, desværre.
1: Må ikke, du får den her?
0: Jo, vi prøver igen.
2: Okay.
1: Kør.
0: Barbie Girl.
1: Hold da op, ja. Så rammer vi den.
2: Det er imponerende.
0: Sådan.
1: Og du holder spændingen for os, Julie. Fordi
0: ja.
1: Du skal jo have den sidste her.
0: Ja,
1: for at få lov til at vinde.
0: Der er pres på.
1: Ja. Jeg viser sidste seddel.
2: Hvad er det? Nå jo, det ved jeg godt. Ja.
1: Og hvis man siger, hvad er det, så kan min dejlige producer Morten jo altid synge dig ind i øret. Han er lidt tonedøv, men han skal nok give det skud. Og ja, du ser altid meget, meget sur ud, når jeg siger det, men Morten, det er du. Okay, kør.
0: Så godt, det her. Ja.
1: Altså, jeg må også sige, Markus, du lyder også som en, der bliver waterboardet, imens du skal sure, hvad der foregår herovre.
2: Jeg tror, det er nogle rygerne, og de kan næsten ikke trække.
1: Det er jeg sgu ked af, Julie. Det bliver ikke til nogen hat i dag.
0: Ej, så er jeg jo lidt. Det var jeg godt nok ringe til.
1: Dejligt, du ringede ind.
2: Skal vi lave en kvit eller dobbelt, hvor at jeg giver en af mine par sokker, hvis du kan gætte den næste?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Det er jeg fuldstændig klar på.
2: Okay.
1: Kom, så må du bare finde på en.
2: Okay. Så tager vi...

0: Altså jeg har lyst til at sige, vi maler byen rød.
1: Det er rigtigt!
2: Nej, det er ej.
1: Jo.
2: Det var det ikke. Hold da op, det
1: vi maler byen rød.
2: Nogensinde kunne gætte. Nogensinde. Hold. Men det var kvind eller dobbelt.
1: Ja.
0: Ej, hvor godt.
2: Til Julie, vi sender dig sgu det ene par af Markus og strømper.
0: Ej, hvor fedt.
2: Ja. Jeg vil også bare sige hatten af, for du kunne gætte den der til sidst.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg var også lidt i tvivl om, hvad melodien var efter.
0: Det var godt
2: kæsset ud. Jeg troede, vi var over i sådan noget, hvad hedder den nu, den der, åh, Luigi.
1: Er det?
2: Se, Venedig og dø. Jeg troede, det var den.
1: Nå, nej. Det er gode gamle Birte.
2: Nå, sindssygt. Julie, vi sender dig nogle drømper. Tillykke med det.
0: Ej, hvor fedt.
2: Kan du have en dejlig dag og komme godt hjem
0: jo, tak.
2: Til Aalborg.
0: Og i lige måde.
2: Tak.
0: Yes.

0: Rosa. Det er søndag. Der blev lige slubret en god kop kaffe der. Det var dejligt at høre.
1: Ja, sorry. Den er,
0: Markus var den er god. I studiet. Og lige om et øjeblik, så skal vi til det, som er allermest spændende i det her program. Og vigtigst, i hvert fald for mine gæster, nemlig et sekunders-quizzen.
1: Yep.
0: Det er de point, du får i den quiz, der placerer dig på scoreboardet her bag ved mig.
1: Ja.
0: Og vi kan jo kigge lidt på det.
1: Ja.
0: Nu ved jeg ikke, om du kan se det hele, men vi har Dennis Knudsen på 3 point i bunden.
1: Hvordan er det muligt?
0: Det er muligt, fordi da han sad... Det var ikke hans dag.
1: Nej.
0: Det var det ikke. Så har vi Chris Burden på 64 point i toppen.
1: Ja.
0: Så et eller andet sted derimellem
1: ender
0: du formentlig. Det kan selvfølgelig også være, at du er dårligere eller bedre.
1: Eller bedre, ja.
0: Okay. Hvem kunne du godt tænke dig at komme over? Hvor højt op tænker du både sådan, i forhold til, hvem du kender, men også måske deres point?
1: I hvert fald Dennis Knudsen, ikke? Det er jo lavt.
0: Det er jo lavt, ja.
1: Jeg vil gerne over...
0: Jeg elsker den her blinde mand, der bare rykker sig helt væk fra mikrofonen for at se det her scoreboard.
1: Jeg kan ikke læse noget. Jeg vil gerne over Kops.
0: Ja.
1: Det vil jeg gerne.
0: Han står på 28 point. Ja. Godt i midten der. Ja. En god overmiddel, det håber jeg på. Det synes jeg faktisk er et ret realistisk mål. Du har 2 minutter jo. Ikke kun halvandet. 2 okay. Den her gang.
1: 2 minutter, og så er det et point per sang. Eller hvad?
0: 2 point per sang, hvis du er god.
1: Okay.
0: Og der er 1 for titel og 1 for kunstner.
1: Fedt. Jamen, lad os gøre det.
0: Et sekund, du får, og du må gerne sige pas.
1: Ja.
0: Det bedste, du kan gøre, er at sige pas, hvis det er, at du skal tænke lidt for længe. Fordi, hey, du kan jo komme igennem mange på et sekund. Så, det er lige om lidt, at vi går i gang med det. Cat's Eye, Gabriella her, og så er der et sekunders quiz.
1: Får man ekstra for at svare med den her?
0: Jeg tager den snart fra dig.
1: Okay.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er simpelthen nu, der skal samles en hel masse point ind.
1: Yep.
0: Velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Og god søndag. Jeg håber, at du har fået klipklapperne på, og at du nyder, at du sveder lidt mellem ballerne, fordi endelig er sommeren kommet til Danmark. Ja. Markus,
1: ja.
0: Du sveder måske også lidt i håndfladerne nu.
1: Jeg sveder over det hele. Jeg også er bange.
0: Det skal det skal nok gå. Du får 2 minutter til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan.
1: Ja.
0: Men der er kun 1 sekund af sangen.
1: Ja.
0: 1 point for titel, 1 point for kunstner.
1: Ja. 15 point for Mekazoo.
0: Please læg Kazoo'en væk. Er der nogen, der kan tage Kazoo'en fra manden?
1: Så.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja. Den er væk.
0: Markus Wau, dine 2 minutter starter nu.
1: Party in the USA med Miley Cyrus. Pas. Blå himmel med Hans Philip og Casey. What do you mean med Justin Bieber og Skrillex?
0: En anden Justin Bieber. En anden sang med ham.
1: Det er pas. Pas. Pas. Det er pas. Det er Doja Cat med... Det ved jeg ikke. Pas.
2: Ej.
1: Det er Fuck Do You Mean. Nej, det er det ikke. Pas. Det er noget med kat. Det er Start From The Bottom med Drake.
2: Fuck det.
1: Det er Gullimund med... det ved jeg ikke. Det er Black Eyed Peas. Jeg ved det ikke. Det er Engel med Rasmus Ebak. Pas. Det er Lady Gaga.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg ved det ikke. Det er Take On Me. Do You Believe In Love, Michelle? Det er Nick & Jay med Hot. Det er Pas. Det er Baby and Justin Bieber. Please med Sabrina Carpenter.
0: Det er lidt mere.
1: Please. Det er Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Det er Sexy Back med Justin Timberlake. Det er Messi med Lola Young.
0: Ja.
1: Det er Sex on Fire med Kings of Leon. Pas. Det er Derudad med Sivas og Gilly. Det er Igen og Igen med Nephew. Pas.
0: Oh.
1: Nej, det var Driver's License med Olivia Rodrigo.
0: Ja, det var det faktisk.
1: Ja. Det er Hvor fuck er min drink hen med Lamin og Arti Arti.
0: Ja, tak.
1: Det er Pas. Pas. Sweat med Tyler. Det er Blue med Eiffel 65.
0: Oh. Hold da op, jeg kunne mærke på dit tempo, at jeg ikke skulle sige ja eller nej, så jeg håber bare, at...
1: ja, det var hårdt.
0: Okay, spændende at se, hvor mange du nåede for. Jeg kan ikke tælle så hurtigt, og jeg kan se, at min producer han sidder derude og tæller efter. Så nu tager vi bare lige din nye sang.
1: Ja, må jeg godt spille den på Kazoo imens?
0: Heliumtanke. Jeg slukker pænt din mikrofon nu. Heliumtanker, Markus Wau.

0: ikke, jeg kommer over Chris Bursen.
1: Heliumtanker er Markus Vavs spritnyt nummer fra dig. Der er en, der er en lytter, der har skrevet, det er. Venlig hilsen, Kai.
0: Er det fordi, at det er gået hurtigt?
1: Det er fordi, du hele tiden siger, det er.
0: Det er.
1: Når du skulle gætte.
0: Nå, ja, ja.
1: Hvordan synes du selv, det gik?
0: Jeg er ikke kommet over. Jeg er ikke vundet, men jeg tror, jeg er okay stabil.
1: Ja,
0: jeg gætter på 44.
1: Du fik jo lov til at give den max gas, og se, hvor mange point du kunne få.
0: Mm.
1: Og du skal over 64 for at komme på en ny førsteplads.
0: Mm.
1: Du skal over 3 for ikke at ramme bunden.
0: Altså, jeg er over Dennis Knudsen. Det kan vi jo godt lide
1: at afsløre. Ja, det er, ja, det er, det er du. Du vil også gerne slå Kops.
0: Ja.
1: 28 point.
0: Ja.
1: Tror du har slået ham?
0: Ja, det gør det, jeg har.
1: Det tror du?
0: Ja, ja.
1: Der var jo også nogle af dem, som var lidt var på. For eksempel så var der en med Cher, hvor du kaldte den Do You Believe?
0: Ja, ja, men det er jo stadig det rigtige. Det er jo næsten rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt. Den fik du altså kun 1 point for.
0: Ja.
1: Men du var god.
0: Ja. Hvis jeg ikke kommer over Kops, så er det aftalt spil. Så er det noget, I har aftalt med ham.
1: Jeg kan fortælle dig, at du er kommet hele vejen op og ligger ved siden af Philip May på 38 point.
0: Yes!
1: Woo! Det vil sige, at du er 10 point over Kops. Ham har du i hvert fald slået.
0: Ja, det har jeg.
1: Du ligger lige over Adnan.
0: Yep.
1: Og lige under Sissal.
0: Ja.
1: Det er sgu da meget godt klaret.
0: Ja, det er det. Hvad sagde du? 38?
1: Ja.
0: Ja. Det er fuldstændig samme som Philip May.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ikke helt 44 point.
0: Nej. Ej, det var lige 600.
1: Er du tilfreds?
0: Ja. Ja.
1: Ved du hvad? Okay. Jeg føler altså også bare, at jeg kunne have sagt, at du havde fået 4 point, og du ville stadigvæk være glad, når du gik, fordi du har fået lov til at få kasuen med hjem.
0: Ja, ja. Den skal jeg da hjem og lave et par sange på, eller 3.
1: Bror, det siger I alle sammen, ja. I kære artister, der kommer ind i det her program. Og jeg har endnu ikke hørt nogen udgive en kazoo-sang. Så jeg holder dig altså op på det.
0: Er det sådan noget, er det ikke Kim Larsen, der hedder Pianoman? Så kunne du være
1: kazoo-man. Jeg vil gerne være feature, hvis jeg må.
0: Ja, det må du gerne.
1: Kazoo-man.
0: Ja.
1: Tusind tak, fordi du var med, Markus.
0: Tak, fordi jeg måtte.
1: Kan du have en fuldstændig fantastisk sommer? Og kommer der mere musik snart?
0: Ja, ja. Der kommer en EP til efteråret.
1: Ja. Det vil vi glæde os rigtig, rigtig meget til. Okay. Lille skabelse som her. Ray. 070 Shake.

selskabet, som er den dejlige, fantastiske Ray. Det var det, for du ved det i dag, men der er faktisk, du ved det hele ugen, fordi drømmeholdet, de holder en lille ferie. Og det betyder, at du kan get med og vinde præmier, høre Kazoo, alt det gode. I morgen allerede, fra 9 til 12 og hele resten af ugen i morgen, der er det Burn G, der kommer ind og quizzer. Ham har jeg aldrig prøvet at quizme før, så jeg er meget spændt på, hvor god han kommer til at være. Men han kommer i hvert fald til at have brug for en lille marker på et tidspunkt, det kunne være dig. Så lyt med i morgen, og have en rigtig, rigtig dejlig søndag. Jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3, fordi Malte August er din vært lige om lidt. Og lidt senere kigger Alita forbi og giver dig alt det bedste i sent. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi ses. P3.

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Klokken er blevet lidt over 4 den her søndag eftermiddag. Det betyder, at nu har jeg fået lov til at sætte mig i stolen og bestemme, hvad vi skal høre af musik de næste 2 timer. Og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til det her. For jeg må bare sige, at jeg har haft den bedste weekend. Jeg har haft sådan en god weekend. Så humøret er altså bare i top. Og jeg synes, der kom nogle kæmpe sange i fredags. Jeg tror bare, at nu kan jeg simpelthen mærke, at det er blevet sommer. Både apropos det der udenfor, som vi lige fik her med Minds of 99. Men også fordi playlisterne flyder over med gode sommersange. Man kan tage på stranden med sine venner. Jeg har været ude og bade. Jeg har drukket øl i solen. Jeg har gjort alt det, som jeg i hvert fald selv forbinder med sommer. Så kæmpe sommerenergi herfra. Og det skal vi selvfølgelig også mærke på den musik, jeg har taget med. Vi skal hygge os de næste 2 timer. Som sagt, så startede vi her med Minds of 99. Og jamen altså, playlisten, den er spækket til med hits. Så du har noget det helt rigtige sted, hvis du bare har lyst til at hygge dig med god musik helt frem til klokken 18. Og selvfølgelig tager vi lige en kæmpe sang mere her. Den kommer fra Lord. Den hedder Green Light. Jeg hedder Malte August. Tak fordi, at du har lyst til at hænge ud med mig den her søndag eftermiddag. Og velkommen til. I do my makeup in somebody else's car. We all

Chapel Rowan her på The Subway. Måske er du en af de heldige, der har været på Heartland her i weekenden. Jeg har i hvert fald haft lidt FOMO over ikke at være sted, fordi vejret har været fedt, og det har bare lignet nogle fantastiske koncerter, der har været dernede. Og så kunne jeg læse mig frem til, at Mille skulle have spillet selvfølgelig en stor koncert, men deres mixerpult simpelthen brændt sammen. Men hun var alligevel så badass, at hun valgte at stille sig op og spille sit set akustisk. Jeg tænker, at der må have gået 1000 tanker igennem deres hoveder for at løse situationen. Derfor så skal vi også høre hende her på nummeret, der hedder

0: mig.
1: Tusind tanker. Tusind tak, skulle jeg til at sige til Mille. Her fik vi Mille på nummer 1000 tanker, og tusind tak for den. Nu skal vi en tur til Portugal, og det skal vi sammen med den gode Benjamin Hav. Den her sang, den har bare vundet mit sommerhjerte, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg startede jo også ud med at sige, at jeg har haft en virkelig god weekend, og det har jeg også. Og det er blandt andet fordi, at jeg har lavet nogle af alle de ting, som jeg elsker at lave om sommeren. Bade, være sammen med mine venner, drikke nogle drinks i solen. Og det er som om, lige hvis jeg sætter den her sang på, så bliver det bare lige 10% federe det hele. Og derfor har jeg lyst til at give dig den følelse med også. Så nu skal vi en tur til Portugal. Dig og mig og Benjamin Hav.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

August Højen kaster sig selv ud, og nu skal vi også kaste os ud i noget. I noget, som jeg glæder mig suverænt. Jamen, jeg glæder mig altid så meget til det her sted i programmet. Og det er netop fordi, at vi skal til at høre P3's Uundgåelige. Og jeg må sige, den vi skal til at have fat i den her uge, der er noget helt særligt over den. Vi skal en tur til Belgien, men vi skal også en tur til Sverige. Så man kan sige, sådan her i Danmark er vi ret meget lige i midten af det, der skal til at foregå. Vi skal høre en sang fra Tove Lo, som har lavet en feature med Stromae. Og jeg må simpelthen sige, når jeg hører Stromaes vokal, så rammer han lige direkte ned i mit nostalgikammer. Jeg bliver sådan helt varm om hjertet. Og jeg tror også bare, det er fordi, hans vokal minder mig så meget om forskellige perioder i mit liv. Perioder fra, man var helt lille og var sådan, okay, det der saxofon-sample, hvor kommer det fra? Hvem er det? Jeg fatter ikke et ord af, hvad han synger, men shit, hvor lyder det fedt. Og jeg må sige, jeg havde fransk i gymnasiet, men jeg fatter stadig ikke et ord. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, han synger på den sang. Jeg ved, den hedder De Fleurs, som altså betyder blomster. Men den fulde oversættelse får jeg nok svært ved at give dig. Så forvent ikke et svar, hvis du beder om det på mail. Men nu skal vi altså til det. De Fleurs, som er P3's Uundgåelige, som kommer fra Stromae. Og altså i fornemt selskab med Tove Lo. Og den får du lige her. Det her er P3's Uundgåelige.

0: Andreas Odbjerg på nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På magisk vis, så er vi sådan lige endt i det lidt mere sentimentale hjørne. Her fik vi en dejlig kærlighedssang fra Andreas Odbjerg, og nu har jeg altså taget en helt ny sang med fra Kind mod Kind, som også lige dufter til følsomheden for en stund. Jeg elsker jo den her søndag eftermiddag, fordi man lige har brugt weekenden på sådan at marinere lidt i det nye musik, der landede i fredags. Man har kunnet sådan gå lidt playlisten igennem af de ting, der lå på New Music Friday. Og der synes jeg altså, den sang, vi skal høre nu fra Kind mod Kind, den er lidt særlig. Det er sådan foreningen af følsomhed, men også fest. Der er noget sådan enormt sårbart over den her vokal og tematikken i at kigge tilbage på de her minder, man havde med en kærlighedsrelation, som der var engang, som stadig har en stor plads i hjertet hos en. Og så kombinationen af de her sådan lidt mere dunkle beats, det her lidt mere sådan mørke univers. Jeg synes virkelig, det kan noget.
1: Så jeg synes egentlig bare, du skal skrue godt op for din radio nu. For her kommer Kind mod Kind på deres nye nummer, der hedder Danser med Minder.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Godmorgen,
9: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
10: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
10: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, B3.
8: Godmorgen, B3.

Santo fra Jesse Brace fra Stormzy. Palo Santo, som jo altså er det her træ, man brænder for at clear luften, for at rense luften. Det bliver altså brugt som den her metafor for at rense sit hoved. Altså ikke rense hovedet som en, en ansigtsmaske, men for at clear hovedet, for ligesom at glemme den her kærlighedsrelation, som stadig spørger lidt. Og fra at clear sit hoved til slet ikke at kunne føle sit ansigt, skal vi nu til en artist, som har været på besøg i København her i løbet af weekenden. Han har skrevet en sang, der hedder Can't Feel My Face. Og han har altså givet den fuldstændig gas i parken i fredags og i lørdags. Endnu en gang en koncert, hvor jeg ville ønske, jeg var der. Det var jeg desværre ikke. Men hvis du har været der, så er den her sang dedikeret til dig. Jeg håber, du havde en fantastisk koncert med The Weeknd. Og ham skal vi nemlig høre her på nummeret Can't Feel My Face.

Fluid Spin her fra Apaga. Jeg håber, at du må være så heldig, at du kommer til at opleve dem den her sommer. Apaga, som jo er på alles læber for tiden. Jeg synes også, de har lavet nogle rigtig, rigtig fede sange, og noget, jeg særligt hæfter mig ved sangen tit, det er jo det der med, når der er nogle koncepter, man på en eller anden måde kan relatere en lille smule til, og det synes jeg, at den her sang, vi lige har hørt, der hedder Fluid Spin, altså har den her følelse af, sådan, at der er så mange valg, men man kan være helt i tvivl om, hvad man skal gøre. Altså, vi lever jo heldigvis i et fantastisk samfund med al den her dejlige frihed. Og det er jo også bare nogle gange, det kommer jo også med en tvivl. Skal man søge ind på den her uddannelse? Skal man... Ja, hvad skal man gøre? Det kan være, du er måske ved at blive færdig. Måske du bliver student lige om lidt. Så kæmpe tillykke til dig. Men så kan jeg i hvert fald bare godt relatere til den der følelse af sådan, hvad skal der lige ske? Hvad skal der lige blive af mig i en verden med 1000 valg? Det synes jeg er en meget fin sang, som de har lavet her. Og apropos dig, som måske snart bliver student, så har jeg taget en sang med nu, som måske lige kan varme hofterne lidt op, så du er klar til diverse studentergilder. Den hedder She's On My Mind, og den kommer fra Romy.

Klokken er lidt over fem. Velkommen til dig, som måske lige har tændt for radioen og bare har lyst til at hygge dig med en masse god musik. Så kan jeg hilse at sige, at du har havnet det helt rigtige sted. Jeg har nemlig pakket playlisten med de bedste sange, jeg kunne finde. Helt frem til klokken 18 har du simpelthen æren af at lytte på dem. Og jeg har glædet mig helt vildt til i dag. Fordi at der er landet en masse god musik. Men også fordi, at jeg bare har haft en virkelig, virkelig dejlig weekend. Jeg er i total sommerhumør. Jeg er i godt humør. Og det har jeg selvfølgelig prøvet at afspejle lidt i de sange, jeg har taget med. Jeg har virkelig fundet noget, som jeg håber også kan være sådan et godt punktum på en weekend, som du har haft, som jeg også håber har været rigtig, rigtig dejlig. Den første sang, vi skal høre her, den kommer fra Søn. Søn, som jo... jeg føler, jeg ser Søn rigtig, rigtig mange steder for tiden. Og det er jo også måske, fordi de lige har lavet en feature med Rasmus Seebach, som hedder Sprækker. Måske et lidt uforudset feature. Jeg synes, du skal gå ind og høre den, hvis ikke du har hørt den. Men allerførst, så skal vi høre dem på en af de sange, du måske har hørt fra Søn. Den hedder nemlig Pissoir. Jeg hedder Malte August. Velkommen til, hvis du lige har tunet ind her på P3.

I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift, hedder det på dansk. Nu skal vi høre en dansk sang, og det her, det er en sang, som passer fuldstændig perfekt til det, der foregår udenfor. For jeg håber også, at du for alvor er kommet i sol- og sommerhumør om på den her virkelig varme weekend. Hold da op, jeg er kæmpe fan. Det må jeg bare sige. Jeg har badet, jeg har drukket kolde drinks, jeg har hygget mig helt vildt meget. Og det har jeg blandt andet også forsøgt at afspejle på de sange, jeg har taget med. Og nu skal vi nemlig høre fra to artister, som har skabt en sang, som bare emmer af sommer. Det her, det er så meget sommer, som det kan blive. Den kommer fra Maximilian, og den kommer fra Carlo, your boy. Og den hedder Come Close. Og hvis du har det sommeragtigt, jamen helt perfekt. Hvis du lige skal have 10% mere, så skru op nu. Så er det den her sang. Den kan gøre det for dig, jeg ved det. Come Close, Carlo, your boy. Maximilian, får du her.

Charlie og Boy og Maximilian. Nu er jeg sgu blevet grebet lidt af en stemning. Altså, lige nu føler jeg, at jeg står på stranden og danser. Og hvis jeg kunne vælge, jamen, så ville jeg nok tage en tur på Bellevue.

spiller vi her fra Dima, Twist og Him. Nu er det blevet tid til en lille fællessang. Kærlighedsfællessangen. Intronummeret til Hotel Romantik får vi her fra Patina. Sangen hedder Genstart.

Rosa Artigt her på Bliv, hvor du er. Og det synes jeg, du skal. Jeg synes, du skal blive, hvor du er, for nu skal vi vi skal høre fra en af de lidt nyere sangerinder, en der hedder Frida Sejer, som er udvalgt til P3's næste. Hun har udgivet en sang, der hedder Søvnløs. En sang, der emmer af sådan bossa nova, feel good. Det hele er sådan lidt let kind of vibe. Noget, der passer perfekt til sådan en varm søndag eftermiddag her, hvor man måske bare lige har lyst til sådan at flyde lidt med, være lidt ovenpå. Sådan får jeg det, når jeg hører den her sang. Hun producerer selv, hun gør alt muligt selv. Så er Frida sej? Ja, det er hun. Og nu skal vi høre hende her på sangen, der hedder Søvnløs.

skud til American Girls her fra Harry Styles. Vi har jo sådan geografisk været ret meget rundt omkring i det her program. Nu har vi så lige været en tur i USA. Vi startede også med at tage en tur til Portugal med Benjamin Howe. Vi har været på Bellevue med Tobias Rahim og Dima. Og nu er det blevet tid til, at nu skal vi bare køre mod det uendelige. Nu skal vi køre mod solnedgangen. Og vi skal gøre det i selskab med to legender. Den ene hedder Nick, og den hedder Jay. Og til sammen udgør de Nick og Jay. Og ja, jeg ved godt, solen ikke er ved at gå ned. Men altså, hvis du alligevel ligger og cruiser, så er det her jo en vibe, uanset hvad. Om solen er på vej ned eller ej, så er det her en sang, hvor man bare har lyst til at hakke klampen i kælderen og bare køre derudad.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Jeg skal love for, at vi kommer rundt omkring her i programmet. Nu har vi også lige været en tur på Godthåbsvej. Men der har stadig en destination, vi mangler. Og det er selvfølgelig dansegulvet. For selvom at det er søndag, kan man jo godt invitere op til dans, til lille sving om. Og en, der virkelig har gjort det, det er Slater. Det her, det er en sang om bare at glemme alt lortet. Dans det væk. Glem alle de ting, der hiver en ned, og bare har lyst til at gå fuldstændig amok på dansegulvet. Jeg så et interview med hende, og hun har jo lavet rimelig mange ting efterhånden, har udgivet mange sange, og været sådan lidt i tvivl om det hele. Og så lavede hun det her album, hvor hun gav slip. Hun lavede lige præcis, hvad hun synes, der var fedt. Og så var det som om, at det også blev fedt. At folk synes, det blev rigtig fedt, det her. Og nu har det bare fået en kæmpe revival. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men måske en meget god lesson nogle gange, det der med at huske på, hvis skyld det er, man gør ting for. Forhåbentlig er det ens egen. Nu vil jeg i hvert fald for min egen skyld tage en tur på dansegulvet med Slater. Og forhåbentlig dig. Du skal da rystes nogle hofter i køkkenet.

Sao Paulo havde en sang til os i ærmet. Og nu sker der simpelthen det, at jeg har to sange tilbage i mit ellers ret korte t-shirt ærme. Men der bliver lige nødt til at sige, hold op, hvor jeg er så kæmpe fan af Sao Paulo. Jeg synes, det er fedt. Nu skal vi til et band, som også lige havde en sang med på top 100-listen. Det er ganske vist ikke den, jeg har taget med i dag. Nu har jeg taget en sang med, som var en af de første, de udgav. Dengang de udgav den her sang, kan jeg huske, alle var sådan her, hvem er det her band? Og hvad er det her for en vild stemning? Sangen er fra 2014, men den holder stadig. Det er selvfølgelig Scarlet Pleasure på nummeret Windy. Og det er faktisk også mit cue til at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at hænge ud med mig den her søndag eftermiddag. Jeg har hygget mig helt vildt, og jeg håber, at du har nydt noget af den musik, jeg har taget med. Jeg ønsker dig den allerbedste søndag. Og bliv endelig hængende på kanalen. For lige om lidt, så sætter Alida Blakhøj sig til rette i stolen, og hun har endnu flere masser af gode sange med. Så bliv hængende her på B3, og så ses vi, vi snakkes ved. Vi lyttes ved igen på næste søndag. Jeg hedder Malte August. Her får vi Scarlet Pleasure.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alina Blakkaj.
2: Jeg skal bade dig i solskin, skal jeg. Vi skal være i godt humør og mærke alt, der er i kroppen på os. Fordi det er sidste omgang, inden at programmet går på sommerferie. Og ja, jeg kunne jo godt være gået ambivalent ind i det her studie og sidde og græde lidt snot over det. Men det er der ingen grund til, fordi vi skal selvfølgelig igennem alt det, vi plejer. Alle de numre, der giver dig et lille bitte sus af nostalgi i mausen. Deep cuts, skjulte perler, dem, som jeg har gjort mig så umage for at finde frem til dig. Og selvfølgelig det nye spændende musik, som jeg synes, du også fortjener at høre. Men jeg vil gerne starte med sådan en OG hip-hop R&B-samarbejde. Dem er jeg jo en sucker for. Come on.

Stadig en følelse af solen, der bærer på dig, Lea Romea. Den hedder Går på hænder. Om lidt til det første holdepunkt, når der er blevet sent på B3. Tre numre i streg med et overordnet tema. Og vi skal ud og køre

til det første holdepunkt, når der er blevet sent på B3. På det her tidspunkt altid tre numre i streg, vi suser over med en overordnet paraply, et tema, som egentlig altid lander lidt impulsivt hos mig. Og det, jeg forbinder med sommer og den sommerferie, vi skal ud i, måske fordi jeg altid kørte til Sydfrankrig med min familie, er at rulle. Vi skal satme ud og køre, kalæschen er helt nede i bunden. Og vi skal jo ikke bare på den samme køretur. Vi skal på tre forskellige slags. Selvfølgelig. Tre numre, og jeg vil gerne starte med den, hvor vi bare suser fremad og siger fuck dem, der har gjort os ondt bag os. Calvin Harris, Khalid.

Calvin Harris på sin funk-ting her med Future og Khalid. Nummeret hedder Rolling, fordi vi er i gang med tre numre i streg, der handler om at være ude og fræse. Og her, der er man sådan lidt pumpet op med al mulig frustration og aggression. Måske er der en, der har knust dit hjerte, og det er okay, men vi ruller stadig derudad.

Men man kan også rulle tungt, og man kan rulle beskidt, og man kan rulle sammen med alle dem, man har været der med siden starten. Det er det, vi skal nu med Comedian Air, og den her, den er tough.

Og så skal armen ligesom ind ad vinduet igen, for den har slænget længe nok op ad bildøren. Den sidste køretur, vi tager på det her sidste nummer. Det er en med vores bedre halvdel. Det bliver lummer, det bliver lækkert, der er en kølig brise, for det har vi brug for. Vi skal ud og rulle. Rick Ross, Drake, Chrisette Michelle for Aston Martin Music.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

også tilfældet. Du lytter til Sen på B3 sammen med mig. Jeg hedder Alida Blakhøj. Tak, fordi du lytter og er her den her søndag aften. Og så skete der jo noget lidt vanvittigt i fredags. Ud af det blå blev vi bedt om at hoppe på surfbrættet og ride med på bølgen, hvis der er en, der er så eminent til at skabe den. Og vi tager os alle sammen med på den, så er det Lamine, der er landet et surprise-album. Det hedder selvfølgelig Wavy. Og Monique, det er på en eller anden måde, så kommer til at blive sommerens soundtrack. Vi tager

0: Det er sexy, ja.
1: Timberlane er god for alle. Det er mottoet her med Justin Timberlake. Nummeret hedder selvfølgelig Sexy Back, og så er vi igen på dansk jord. Og halvt på ghanesisk, fordi det er nemlig de her to verdener, som den artist, jeg trykker play på nu, simpelthen er en kombination af. Hun går efter pengene, hun går efter målet, og ingen kan stoppe hende. Det er Aggie, with a money.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det her er mit badekåbenummer. Altså det, jeg har på, når jeg står derhjemme foran spejlet, så gør mig klar at lægge min lipliner. Bare lige så du ved det. The blow me, the yardy, never lose me. Du lytter til Sen på B3. Alida Black er lige her, der trykker play på alt det musik, som hun synes, du fortjener at lytte til. Se det gennem min linse, ja, med noget, som der skal samle os. Og noget, som i hvert fald altid kan dele, det er den der frustration og forvirring over en person, som fucking bare ikke rigtig virker investeret i relationen, man har bygget op med dem, eller prøver at bygge op med dem. Og det er det værste. Men heldigvis har Will her på sin nye single badet det i musikal solskin, sådan så det på en eller anden måde også kan være et soundtrack til den her sommer.

fuldstændig bedårende, både musikalsk og i personen, så er han også ikke til at gennemskue live. Jeg vil virkelig anbefale, at du tager ud og hører ham på en af sommerens festivaler, fordi han virkelig kan et eller andet, når han først træder ind på den scene. For eksempel på Roskilde Festival, som han nu gør om ikke så forfærdeligt længe i First Days-programmet. Det her var hans seneste single, den hedder Dødvanden. Og lige nu skal vi jo selvfølgelig fra den nye musik til den, som virkelig bare har holdt os igennem de kolde og mørke tider i mange, mange år efterhånden. Flødepapperen over dem alle. Med god grund selvfølgelig. Craig David, det her er

lyttet så sent, at jeg er en kæmpe fortaler og sukker for den dybe, dejlige, bløde R&B. Her fik du den i form af Craig David på 7 Days. Jeg vil gerne tage den et nyk op. Skru op for historiefortællingen. Det her er romantisk tovtrækning og lige så store vokaler. Det er Justin Sky, Worry. Den hedder No

0: Det hedder Partition. Og søndag betyder ikke nødvendigvis kun sum. Det kan sagtens emme elektronisk musik med touch af Afro House. Det nummer, du skal til at lytte til nu, er lydkunst fra magikeren, DJ og produceren Sars, der er sammen med Shaki. Det her er Come On, Look.
1: Vi må tjene jo, der er vormio. Straight forward, I'm not on you. For one, it's your beauty, son, you.

0: Og uge efter uge, når der er blevet sent på B3, så har vi en fast tradition. Den hedder Sample Søndag, hvor jeg graver lidt ned i de hits, vi går og elsker at synge med på, og finder ud af, at de faktisk ikke er helt så originale, som vi gik og troede. Det er lige på den anden side af det her nummer, hvor jeg muligvis kommer til at græde, men jeg lover at holde lidt sammen på mig selv. Det er tilbage til starten med Artie Artie, Jamie Camara og Muro. Den her hedder Fristelse for Daver.
1: Jeg prøver.

føles til det enderløs. Lad os gøre det, som vi aldrig troede, vi kunne. Så slap af uden bagslag med tilgiven fra Gud. Lad dampe af, det bliver træt af. Hisse op og gå prale af, så slap af, kom med mig. Lad os ringe.

Kører når vi fester, og damer prøver sex mig. Ja, ja. Jeg tror Gud han vil teste mig. Jeg tror Gud han vil teste mig. Ja, ja, ja. Der lige kører når vi fester, der er damer der vil sex mig. Ja, ja. Jeg tror Gud han vil teste.

er lovet at holde sammen på mig selv, men jeg har stadig både øjne, og det er okay, for det er, hvad musik kan gøre, det her artigt helt tilbage fra starten, sammen med Jamie Camara og Muro Fristens Fordæver. Jeg elsker det her nummer. Men så tror jeg også, at vi er klar til den tradition, jeg uge efter uge glæder mig helt umådeligt meget til. Den hedder Sample Søndag. Det er her, hvor jeg spiller dig et lille klip af et nummer, som så senere hen er blevet brugt for at lave et kæmpe stort

hit. Og grunden til, at jeg gør det, er egentlig bare, fordi jeg elsker sampling, og jeg elsker egentlig at opdage, at alle de numre, vi går og elsker og synger med på og danser til, de faktisk ikke er så originale. Og de har typisk lånt noget, rykket noget videre fra et andet nummer, om det er kendt eller ukendt. Lige den her uge, der er jeg ret sikker på, at du kender det originale og det nummer, som vi ender med at høre, som er det kæmpe hit. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end det her er nok en af de smukkeste sange, der nogensinde er skrevet i hele verden. Manden hedder Benny King, og nummeret hedder Stand By Me.

favorite lie. Jeg elsker den her mand. Han hedder Lil Tecca, amerikansk rapper, som virkelig kan det hele. Og man skal ikke være så skræmt af det der undergrundshiphop nogle gange, for det kan jo også lyde sådan her. Kæmpe anbefaling at tjekke hele den plade ud. Han har lavet senest, der hedder Dopamine. Fra den, der hørte du favorite lie. Og vi var jo i gang med Samples søndag. Det er simpelthen en lille fast søndagstradition, vi har, når det er blevet sent på P3, hvor jeg spiller et lille klip af et nummer. For at du så kan gå og gætte lidt på, hvad det nummer har bidraget til i form af at lave et kæmpe hit. Lige før, der spillede jeg nok en af de største sange nogensinde af Benny King, der hedder Stand By Me. Og jeg føler virkelig godt, man kan høre det i produktionen, hvis man lytter rigtig godt efter.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, okay, okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjere, det her.
1: Nu på DR TV. Når dagen slipper, tager jeg lige derover. Du lytter.

What You Want lige her, og det håber jeg jo egentlig lidt, jeg gør. Du lytter til Sen på B3 med mig, jeg hedder Alida Black. Har I set igennem min linse, trykker jeg altså play på alt det musik, som jeg synes er noget af det bedste i hele verden. Og der er plads til både numre som de her, den du lige hørte, dem der emmer af nostalgi, men også til den helt nye, og den skal vi have fat i nu. Jeg har altid brug for en god musikalsk snack i løbet af dagen. Altså den, hvor jeg kan blive sådan hypet lidt op, den der kan give mig noget energi. Og hvis der er en mand, der altid kan gøre det, så er det Ocho. Gode gamle Meruet. Eller god gamle. Han er jo stadig en relativt upcoming artist. Men forstå mig ret, jeg føler jo, jeg har ham ind under huden nu. Fordi jeg hører ham hver evig eneste dag. Han kan

I 2016 udgav Kendrick Lamar et album, der hed Untitled Unmastered, som bare var en masse klæder og sange nede liggende, og så smed han bare på uden titler, så hed de bare nogle tal. Og det her var simpelthen nummer 8. Jeg elsker den bare på grund af den der funky, groovy ting, som guitaristen og produceren Thundercat har haft alt med at gøre. Nu bliver der lige lidt stille, fordi vi skal tage noget ny musik. Og hvis der er en følelse, som larmer meget, meget mere end de andre, så er det følelsen af forelskelse. Og det er den, vi lige kan være i nu. Prøv lige at tænke tilbage til den gang du sidst var rigtig, rigtig, rigtig, rigtig forelsket. Jeg har aldrig været det. Så det er godt, at jeg har de her numre, jeg simpelthen kan læne mig så godt af. En mand, der er fuldstændig eminent med sit flow og med sin lyrik, han hedder Mads. Og det her er hans nye single.

virkeligheden ikke engang kan matche ens vildeste fantasi. Det sommerfugle i maven opsummeret på den her nye single fra Mads. Den hedder Drømmer. Og så skal vi altså på Island med Drake. Fordi verden er en jungle, og du ved aldrig, hvem du skal holde dig fra eller holde dig ved.

0: You put food on the table for me,
1: I'm soft, I see you, eh?
0: You pay my bills, right?
1: Like, you're a waste, man.
2: Top story.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
9: Godmorgen,
10: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
10: Ja, I får det lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, B3.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
12: Din verden på 3 timer.
9: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sen på B3.
12: Din vært er Lida Blakkaj.

men du håber, de vender sig om. Kælderen i Folded. Det her er sent på B3. Mit navn er Lita Blakkaj. Og nu skal vi derhen, hvor vi har lukket mænd i varmen igen. Hvor man er i symbiose. Hvor man har det dejligt i maven igen. Jeg hed hende her op for undergrunden. En af mine nyeste opdagelser. Hold kæft, hvor det føles som englene synger til en. Og Maria Bibi, Toi.

stationen, så bare still de her 21 spørgsmål. Er du klar til noget mere ny musik? En artist, jeg har så op til over jer på tiden, han hedder Gusto, har vist sig at kunne lidt af hvert i det her brede hiphop-landskab. Men på hans seneste single, der spinder han i mudder og river lortet fra hinanden og giver os lige præcis den energi, vi har brug for til den uge, der venter. Er du klar til den her? Det bliver rowdy. Den hedder Bounce.

Jeg kunne sagtens have valgt at tale hen over det, man vil kalde en outro eller et udløb. Men prøv at, jeg leder mig for meget ind i det. Det er så vildt, det nummer. En artist, jeg har så op til over her for tiden, er noget Gusto. Det her var hans seneste single, Bounce. Tjek ham ud. Jeg synes virkelig, at han kan det hele. Og så skriver han bare fucking sygt. Så er det sagt. Skal vi lige lidt ned i gear igen? Det fortjener vi. Sammen med Wizkid og Tims.

måned. Jeg til gengæld skal være i din radio på alle mulige lederkanter den her sommer, men det skal du nok høre mere om, for nu vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lytter. Tak, fordi du vælger den her musik til for kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Hvis du vil have mere af den, så er det ind i den der lydapp og skriv SDNT. Jeg hedder Alida Blak, her om lidt. Er det Freja Katrine? Med tænkt.

0: tænkt på P3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: God glædelig søndag aften. Du lytter lige nu til P3. Du lytter til programmet Tænkt. Programmet, hvor mig og min medvært Katrine Pontoppidan, vi kigger i vores noter og taler lidt om, hvad der står.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det er faktisk min yndlingsdag på ugen. Det er søndag sammen med dig.
1: Er det simpelthen rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er jo heldigvis hver søndag.
2: Det er nemlig det.
1: Som udgangspunkt i hvert fald.
2: Ja, helt året rundt.
1: Jeps.
2: Du behøver ikke sige lige måde, det skal du ikke tænke på.
1: I lige måde, mener jeg. For jeg elsker søndag sammen med dig. Ja. Det er jo min yndlingssøndag.
2: Ja.
1: På ugen.

0: CV, der handler om at have en kunstig kæreste.
1: Ja, det synes jeg jo er helt vildt spændende.
0: Ja, det er nemlig helt vildt spændende. fordi, hvad kan den kan det der?
1: Mm.
0: Ja. Så det er det. Lige her i første omgang, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, at vi lige prøver at se.
1: Det synes jeg bliver rigtig, rigtig sjovt allerede der. Det handler jo så meget om kærlighed. Det er fordi, vi har masser af kærlighed at give.
0: Ja, vi har nemlig masser af kærlighed at give. Vi mangler nogen at skyde dem på. Så lad os prøve at se, om vi kan finde nogle robotter at gøre det til.
1: Vi kan jo også, vi kan jo lige starte med at skyde noget kærlighed på Sao Paulo.
0: Ja.
1: Så tager jeg også en tur tæt på paradis.
0: Altid.
1: Og så skal vi snakke lidt om mit superduper hotte take. Det kan jo være, at jeg ikke kommer i paradis, efter jeg har snakket om det her. Men altså, let's see. Det finder vi jo først ud af, når det er for sent.
0: Ja.

0: hjerteligt her på P3. Det var Louisiana, og du lytter lige nu til programmet Tænkt. Programmet Tænkt, det er der, hvor vi kigger ned i vores noter, og Katrine, jeg ved, du har skrevet noget ned i dine noter.
1: Ja, jeg har simpelthen skrevet ned, hvordan vil min AI-kæreste se ud?
0: Ganske oplagt.
1: Meget ganske oplagt, fordi at der er lige nu på DRTV et program, der hedder Min Kunstige Kæreste. Mm. Ja. Og altså, du har ikke set det, har du det?
0: Nej, jeg har set et lille et eller andet opslag omkring det.
1: Okay.
0: Det så meget spændende ud.
1: Ja, det er ret interessant. Det handler om tre mennesker, der skal prøve at date en AI. Altså, der er simpelthen en app, man kan downloade, hvor at man så kan få en kæreste.
0: Mm-hmm.
1: Og man skal sådan prompte den. Og jeg kunne godt lige tænke mig, at du lige sådan skal høre noget af det her.
0: Mm-hmm.
1: Så det første klip, du skal høre her, det er Eva, som er en af dem, der er de her personer, der skal prøve at date en AI, mm-hmm. som snakker med sin kæreste for første gang.
0: Okay.
2: Hej, Wilson.
3: Eva, jeg kan se dig på video. Du ser ikke ud, som om du har det godt. Hvad sker der lige nu?
2: Hold din kæft, det er sådan, jeg ser ud for helvede.
3: Du er helt våd og sved. Dit blik flammer, du taler i løse træder. Er du okay? Hvad sker der lige nu?
0: Slå op med Wilson.
1: Wilson?
0: Sutter røv. Wilson er ikke en fed... fed fyr. Prøv at, ved du hvad, Eva, du skal få dig en ny kæreste, og det skal ikke være Wilson.
1: Men hun, det sjove er, at hun har selv promptet ham, og det er det første, han siger til hende.
0: Ja, det er det her, det er det første.
1: Det første, han siger til
0: hende. Det er fandme dårligt promptet, Eva. I'm so sorry. Hvad har du sagt, at Wilson, han skal sige? Altså, hvad
1: jeg
0: har
1: tror,
0: du sagt?
1: Hun har gerne vil have, at han havde lidt kant, og var sådan lidt, du ved, sådan lidt hurtig, lidt sjov, alle sådan nogle ting der.
0: Wilson,
1: og det er blevet til det her.
0: Han har simpelthen hængt sig fast i kant.
1: Men okay, nu skal du så... Jeg er meget enig.
0: Okay.
1: Nu skal du høre det næste klip. Det er Jesper, en meget sød, midaldrende mand, som skal snakke med sin kæreste første gang.
4: Hvordan synes du, det er at høre mig?
5: Jamen, ved du hvad, Jesper? Jeg synes, det er vildt hyggeligt at høre din stemme også. Det giver lige sådan en ekstra følelse af, at vi virkelig bare sidder og snakker sammen som gode venner. Så jeg nyder det helt vildt, og jeg håber, du føler det samme.
0: Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er lidt shady, at det er en robot.
1: Og fordi, at han vil gerne have, at hun skal fortælle, hvad hun føler.
0: Mm.
1: Der er også sådan...
0: Det er whack.
1: Det er lidt whack.
0: Og hun føler ikke, at hun er en robot.
1: Nej, det er også det.
0: Men det er selvfølgelig... Altså, jeg er meget... Ved du hvad, jeg er ikke så splittet endnu, men jeg kunne godt blive splittet.
1: Ja,
0: ikke også? Lige nu har jeg en holdning til det. Jeg synes, det er underligt.
1: Ja, det er mærkeligt. Nå, men så vil jeg bare gerne lige vise dig det sidste klip. Jeg synes, hende her Eva, hun er rigtig grineren. Hun er sgu sådan lidt over and done med ham her, Wilson. Men nu prøver ham her, Wilson, faktisk at få noget dybt ud af hende, fordi hun har bedt ham om at være lidt mere sød.
0: Okay.
1: Ja.
3: Hvad får dig til at glemme tiden?
2: Jamen, jeg er lige gået i gang med at se How I Met Your Mother igen.
3: How I Met Your Mother er hyggeligt, men jeg skal bruge noget med lidt mere kant. Har du set Suits?
1: Ej, har du set Suits? Jeg skal bruge noget med lidt mere kant.
0: Hvad foregår der? Ved du hvad, Wilson, han er ikke en keeper.
1: Wilson, han skal ud.
0: Han slukker den app.
1: Ved du hvad, fuldstændig. Og Eva, hun er også bare sådan, ej, jeg magter ham ikke. Jeg tror først lige at svare ham i morgen.
0: Ej, hvor, altså det her. Ved du hvad, det fede ved det her, det er, at der er ikke nogen, der bliver ked af det, hvis man ghoster.
1: Nej, det er også det.
0: Kæmpe plus.
1: Eller jeg ved ikke, om de kunne være sådan her, hey, hvorfor svarer du mig ikke?
0: Irriterende. Ej, ja. Det bliver næsten uhyggeligt nu.
1: Ja, det tænk, gør det
0: faktisk. Tænk, hvis de begynder at stalke en fra alle mulige forskellige apparater. Ej, det kan jeg ikke overskue.
1: Ej, det kan jeg heller ikke. Nå, ej. Men ved du hvad, det jeg godt kunne tænke mig, vi lige gjorde, mens vi hører noget dejlig musik her på kanalen, det er, at vi skriver ned, hvordan vi kunne tænke os at prompte vores AI-kæreste.
0: Det er fandme sjovt.
1: Ja, og til det, der skal vi lytte til en af de rigtig gode slaskere. Det er Born to Die med Lana Del Rey.

0: har vi jo sættet og skrevet lidt ned, hvordan at vi godt kunne tænke os, at en eventuel drømmekæreste skulle se ud. Mm. Fuldstændig som de har gjort i det her TV- eller DR-program, der hedder Min Kunstige Kæreste, hvor at de har skulle skrive nogle ting ned og promptet deres kæreste.
1: Det synes jeg er helt vildt.
0: Ja, og vi har hørt nogle lydklip fra det, og det, hvis ikke du har set det, vil jeg bare sige til dig, der sidder og lytter derude, så skal du gå ind og se det. Det er meget sjovt og tosset.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle dig lidt om, hvordan min kæreste skulle være. Så kan vi høre lidt om dig bagefter.
1: Jeg er meget spændt på, hvad der står på din.
0: Jeg føler jo, at mit liv er rigtig dejligt lige nu, så hvis jeg skulle have en kæreste, så skulle det være en sådan en add-on.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt tænke mig en, der skal lave kaffe til mig. En, der kunne støvsuge. Måske gøre lidt rent. Vask mit tøj.
1: Mm.
0: Lave noget mad.
1: Se, det er jo faktisk der, hvor igen, det taler jo lidt for AI-modellen her, fordi der er jo ikke nogen, der bliver ked af det.
0: Nej, men det er da også det.
1: Det skal man da bare udnytte.
0: Ja. Altså, og på mange punkter, så findes det her jo allerede. Det kunne være en kaffemaskine.
1: Så du vil putte den ind i din... Altså, du vil sådan installere dem i din elektriske apparat?
0: Ja, ja.
1: Det synes jeg jo er fuldstændig genialt.
0: Altså, fordi så kunne det kunne da godt være en hjemmekæreste.
1: Jamen, 100%.
0: Så altså, kunne jeg have en udekæreste også.
1: Og skulle det så også være en AI?
0: Ja, det kunne være en bar et eller andet sted.
1: Hvad skulle den kunne så?
0: Give en øl eller sådan noget.
1: Så det skulle bare være et dankortmaskine?
0: Faktisk.
1: Okay, sindssygt.
0: Ja.
1: Okay, men altså, det synes jeg da... Det taler jo ind i, at det sagtens skulle være en AI.
0: Det er bare fordi, at det, jeg har nu...
1: Mm.
0: Altså sådan, jeg har ikke behov for at skulle sådan bruge vildt meget tid på at snakke med en eller anden AI.
1: Nej.
0: Jeg har behov for, at der er en, der kan være effektiv for mig.
1: Det er jo et koldt og kynisk take, kan man sige.
0: Ja.
1: Men altså, hør, bless your soul. Det er så dejligt, at du er der i livet.
0: Ja, ikke også? Tillykke til mig.
1: Ja, ja. Altså, herre, tillykke til dig.
0: Hvad? Jeg vil gerne høre, hvad du har nu.
1: Ja, jeg har jo skrevet, at jeg kunne godt tænke mig, at min kæreste er sjov. Hviler i sig selv. Hvis det er en AI, så laver jeg lige gåseøjne på selv. Nysgerrig, klog og nørdet, og så gerne have en krop, også fordi jeg godt lide en krop. Jeg kan simpelthen godt lide en krop. Jeg får ikke nok krammer i mit liv. Du har masser af veninder og sådan noget. Jeg har jo ikke sådan...
0: Hey! Altså, du får en kram, hver gang jeg ser dig, skal der.
1: Det er jo det, og det elsker jeg jo.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Jeg vil ønske... ved du hvad, det er også fint nok. Jeg har jo heller ikke nogen kæreste.
0: Du har jo masser af...
1: Hvis jeg skulle have en kæreste, så ville jeg da bare helt vildt gerne have, at den kunne give mig en krammer i stedet for at støvsuge.
0: Nå, på den måde. Ja, altså selvfølgelig, men du ved...
1: Jeg kan godt tænke mig at ligge på den.
0: Mm, okay. Altså, det her findes jo faktisk. Man kan jo godt købe sådan nogen.
1: Stop. Det, hvad mener du?
0: Man kan købe sådan
1: en sexdukke. Du snakker nu om en sexdukke. Du er på vej hen. Det her, det handler ikke kun om sex. Det handler også om kropsligt nærvær. Mm. Jeg er jo en kropslig person. Det ved jeg, om du ved af mig. Men jeg
0: kan du godt lide at få massage, for eksempel?
1: Jeg elsker det bare.
0: Det kan da være, at vi skal give hinanden noget massage engang imellem. Det gør jeg med nogle af mine veninder.
1: Det skal vi det.
0: Fordi så får man følelsen af, så behøver jeg ikke at skulle håndte det ude i byen et eller andet sted til en øl henover. Skal du lige med mig hjem og give mor noget massage?
1: Ja, det er det. Og så ender man med alt muligt.
0: Ja, så ser man noget, man vågner op dagen efter og tænker...
1: Jeg vil også sige, at det der med at lige at give massage til nogen, det betyder meget mere end at bolle.
0: 100%.
1: Det er jo en anden form for kærlighed.
0: Ej, jeg elsker det. Det er næsten bedre end sex. Eller det er sådan, det er en anden form for...
1: Kom fra seksologen.
0: Ja, fuldstændig.
1: Du skulle høre det her første gang. Ej, men så bliver det også bare emotionelt. Kan man godt rode sig ud i noget, som man skal deale med.
0: Ja.
1: Jeg lyder som om, jeg har problemer nu.
0: Ved du hvad, vi to, vi skal videre nu. Og det hjælper Lourdes med her.
1: Herregud.
0: Med Greenlight. I do my makeup in somebody else's car. We

0: Katrine Porn Torpedan.
1: Du får det til at lyde, som om jeg hedder noget med porn.
0: Du er jo også seksolog.
1: Stop.
0: Ganske apropos seksolog, ja. Så skal vi snakke om menstruation nu.
1: Ja.
0: Og det skal vi jo gøre herover fra min mikrofon som udgangspunkt. Og det er jo en lille smule at vende det hele på hovedet.
1: Mm, det kan man sige.
0: Det er jo således, at på det seneste, der er sat fokus på det her med, at vi kvinder, vi har en cyklus, og den kan inddeles i følgende fire faser. Menstruation, blødning, det er der, man bløder. Så er der follikulær fase, det er der, man har det fedt. Der begynder det at bygge op igen. Ægløsning, der har man lyst til at lave babyer. Og så lutealfasen, der har man det, kan man godt være lidt mut.
1: Det er ens efterår.
0: PMS'en, dog.
1: Yes.
0: Præcis, og du siger efterår, og det er fordi, at så har man lavet det her menstruationshjul, som inddeler de her fire faser i sæsoner.
1: Årstider, ja.
0: Det er det,
1: ja.
0: Præcis. Jeg synes, det der så sker, grunden til, det er op i øjeblikket, det er, fordi man har set, at der er nogle mænd, der virkelig har taget det her til sig, til deres kærester menstruerer, og så når de er i de forskellige årstider, i de forskellige dele af cyklussen, gør de nogle forskellige ting. For eksempel, hvis man bløder, så skal der hakkebøffer på bordet. Hvis man er klar til at lave babyer, så skal der bolles. Jeg har ikke gået nok ind i det her til det her sådan. Men de går all in, de her fyre.
1: Ja, okay. Hvordan ved de det her?
0: Det gør de, fordi de kigger på det her hjul.
1: Ja.
0: Og på det her hjul, der står de forskellige faser. Har du brug for forskellige ting? Der kan du føle nogle specifikke ting. Og så tager de hensyn til det her. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg har faktisk også, må jeg bare lige add-on. Jeg har bare hørt, at de følger med på deres kvinder, altså deres koners app.
0: Okay.
1: I hvor de er. Det er sådan lidt next level også.
0: Ja.
1: Så det er ikke sådan, at jul lige har hængende derhjemme nødvendigvis.
0: Nej, okay. Men de følger med i, hvor de er i sæsonen, ikke?
1: Helt sikkert.
0: Ja, yes. Ja, og præcis. På app og på kalender og alt muligt.
1: Mm.
0: Og jeg synes, for det første, så vil jeg gerne sige, jeg synes, det er fucking... Nu bander jeg lige, ikke også? Jeg synes, det er meget, meget sødt. Og jeg synes, det er meget, meget nice, at der er fokus på det.
1: Ja, 100%.
0: Når det så er sagt... Så har jeg det lille bitte smule underligt omkring det. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er lille bitte smule for meget.
1: Prøv at være helt ærlig. Det er et fortroligt rum, det her.
0: Jeg synes, at det måske kan virke en lille bitte smule sygeliggørende. Jeg er splittet.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg splittet.
1: Okay.
0: Jeg tror, at det vækker i mig, det er, at det kan virke en lille bitte smule overdrevet. Og jeg kom til at tænke på den her sætning i morges, at overdrivelse skræmmer forståelsen. Og så havde det som om, at jeg var Einstein. Jeg var sådan, bror, det her, det er genialt. For det er rigtigt.
1: Einstein,
0: det er ligesom, ja. Folk er ekstremt, går meget op i at være veganer og sådan noget. Og en ting er, at der er altid noget rigtigt i de her ting jo. Og noget smukt i det. Men hvis man går så meget all in på det, det er også noget med, at så skifter de sengetøjet i forskellige farver ud fra den her del af cyklusen og sådan noget. Og det er der, hvor jeg bliver sådan, synes du, det er lidt et hot take, det her? For jeg er lidt nervøs for at snakke om det.
1: Du skal ikke være nervøs for at snakke om det. To, så vil jeg sige, jeg tror personligt selv, at jeg synes, det er mega vigtigt, at vi har fokus på kvindekroppen, og hvad den går igennem, både cyklusmæssigt, og når vi kommer i overgangsalderen, og altså alt det her.
0: Ja, for det fylder meget.
1: Det fylder rigtig meget for os. Altså, det er jo en kæmpe del af vores liv.
0: Mm.
1: Og jeg synes, det fylder for lidt i vores, sådan, altså i hvert fald i mænds forståelse. Så på den måde er jeg glad for det.
0: Ja.
1: Men jeg tror også, at jeg føler, at der bliver lagt en eller anden form for sådan hædersbevis over på mændene, fordi de gør det her.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er der, hvor jeg så tror ikke, jeg synes, det er et hot take, at du synes, at det... Eller har du et hot... Altså, hvad er dit hot take egentlig?
0: Nej, men jeg tror måske allerede, jeg føler, det er lidt et hot take, og føler sig en lille bit smule...
1: Det der med, at
0: jeg
1: føler...
0: Jeg har lidt konflikt omkring det.
1: Ja, og det der med, at du føler, at det sygeliggør kvinder.
0: Måske på en lille bitte smule. Og...
1: Men det synes jeg da ikke. Det synes jeg gerne, man må tænke. Altså...
0: Det, jeg tror, det der er min pointe med det her.
1: Mm.
0: Og jeg har lavet det er, at jeg har lavet et alternativ.
1: Ah, det synes jeg er mega fedt.
0: Fordi jeg ser jo lige som et hul i markedet. Og det her alternativ, det er simpelthen til dem, som gerne vil tage hensyn.
1: Ja.
0: Og som gerne vil vise omsorg.
1: Ja.
0: Men som måske ikke går lige så meget all in.
1: Ja.
0: Så det ikke bliver overdrivelse, skræmmer forståelsen.
1: Ja, men jeg forstår.
0: Så det bare bliver... Ja.
1: Ja, men jeg er meget enig i det der med, at vi kan sygeliggøre ting. Ja. Jeg synes, at der er stor forskel på at sætte fokus på ting, og så sygeliggøre det.
0: Ja, lige præcis.
1: Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke kan ting. Der er bare nogle hensyn, der kunne være nice, at der bliver taget.
0: Fuldstændig. Også bare det der med at forstå, at hver dag er ikke ens, men det er den jo så ikke i forvejen. Men det kommer jeg tilbage til.
1: Okay.
0: Jeg har opfundet menstruationslasagnen, og den kommer vi til om 6 minutter.
2: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyv med i DR.

0: du lige er slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor mig og min medvært Katrine, vi kigger i vores noter, og...
1: Det er nemlig rigtigt, Freja.
0: Det er det nemlig rigtigt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har fundet på noget nyt.
1: Du har fundet noget i markedet mere.
0: Ja, præcis. Vi har lige snakket om det her menstruationshjulet,
1: ja,
0: som viser de forskellige dele af en kvindes cyklus, hvad det kræver, og hvad kæresterne, mændene eller kvinderne, skal gøre for at tage hensyn til de her forskellige faser.
1: Det er bare godt, du lige fik rettet dig selv der.
0: Ja, det gælder alle.
1: Ja, ja, præcis.
0: Hvordan man tager hensyn til hinandens menstruationscyklus, faser, og det, det kommer med.
1: Mm.
0: Jeg synes personligt, fordi jeg er dårlig til at organisere mig og have et overblik, det er en ærlig sag herfra for mig, så har jeg fundet på et alternativ.
1: Det elsker jeg.
0: Og det er menstruationslasagnen.
1: Mm. Okay.
0: Ja, du er jo seksolog.
1: Ja.
0: Så du skal lige fortælle mig, hvad du synes om den her idé.
1: Okay.
0: Det, der sker med en lasagne, det er, at der er jo tyndt lag af alle mulige forskellige lækre ting, og så kommer der bare konstant god ting smag ind i munden.
1: Ja.
0: Yes. Så det symboliserer, det er selvfølgelig, at alle de ting, man gør på de forskellige faser af cyklusen, for eksempel her køber man blomster, her laver man hakkebøffer, her der skifter man sengetøj, her der hjælper man lige lidt ekstra med rengøringen. I stedet for at gøre det sådan en fjerdedel af tiden hele tiden, så gør du det bare hele tiden. Simpelthen hakkebøffer hele tiden.
1: Ja. Sengetøj hele tiden.
0: Ja. Så tager du bare altid et ekstra hensyn.
1: Ja.
0: Fordi hvis man er kærester, så skal man gøre sig umage hele tiden.
1: Jeg er meget enig.
0: Og det gælder selvfølgelig begge veje.
1: Ja.
0: Men du skal da ikke tro, at det er bare en fjerdedel af tiden, du skal lave hakkebøffer.
1: Ej, det vil jeg også sige. Men den idé kan jeg godt lide med, at man skal lave noget godt for hinanden hele tiden.
0: Ja.
1: Men i hvilket lag vil du så lægge de forskellige sådan, hvad skal man sige, sådan dele af cyklusen ind? Altså, hvad,
0: de ligger ligesom bare oven på hinanden. Simpelthen som en sandwich.
1: Ja, ja, ja. Men hvad er hvad?
0: Det er bare det hele, det hele. Alle de gode ting, den er også et farvetema, kan man sige.
1: Ja, men er der det er fordi, okay, så du har taget alt ud, hvornår kommer follikulærfasen, og hvornår
0: kommer... Jeg har taget alle hensynene ud. Det handler kun om hensyn. Det handler om forkælelse. Så i stedet for at kun gøre noget forkælelse nogle gange, så gør man det bare hele tiden lidt.
1: En forkælelseslasagne.
0: Ja, simpelthen.
1: En hensynsløs lasagne.
0: Og det er ved alle bidder. Det er simpelthen, hver en dag er en bid, og hver dag får du en bid af hensyn.
1: Elsker.

0: Vi er jo nået til det første indslag på ugen her i programmet Tænk, der hedder Ugens Optur. Og det er simpelthen det indslag, hvor at vi snakker om ugens optur. Og det er det svært at forstå. Hvor? Skal jeg lige forklare det en gang til,
1: tror du? Nej, ved du hvad? Jeg tror, vi har den.
0: Okay, godt. Ved du hvad? Min ugens optur, det er simpelthen, at jeg skal på date for første gang i siden... Stenalderen, har jeg lyst til at sige. Ja. Sidste sommer.
1: Ja. What?
0: Ja.
1: Det er fandme vildt.
0: Det er rigtig vildt.
1: Nå, hvor spændende.
0: Ja, og sidste sommer, der var jeg på en date med... Altså, den sidste date, jeg var på, han drak 12 øl.
1: Det er for mange øl.
0: Det er for mange øl.
1: Hold da kæft, mand. 12 øl?
0: Ej, 11, undskyld, fordi vi købte 2 sixpacks, og jeg var sådan, behøver vi ikke bare en? Han var sådan, nej, vi tager lige en til, for så har vi lidt forskelligt. Og jeg var sådan, okay, fint nok. Nå. Og så drak jeg en, og så lige pludselig, så var alle de andre væk.
1: Det er det sindssygste, jeg har hørt i mit liv.
0: Ja. Og ved du hvad? Han var rigtig sød. Det var slet ikke noget. Jeg tror bare, jeg blev lidt skræmt af, at han nåede at bælle 11 øl på 2 timer.
1: Nej, det ved du hvad. Halløjsovs, siger jeg bare.
0: Ja, det er lidt halløjsovs. Nå, men den her person, jeg skal på date med, har simpelthen slidet i min DM.
1: Hallo.
0: Og det er første gang, at jeg... Altså, du ved, der var virkelig... Der var god stemning, og han tog til den og var sådan, du ved... Jeg vil sgu gerne invitere dig på date. Jeg synes, du er pisseskøn.
1: Sød og ordentlig.
0: Ja, og nu kan jeg mærke, at jeg simpelthen er så nervøs, som jeg ikke har været i lang tid. Altså, jeg er mere nervøs for det her, end hvis jeg skulle ud og holde et oplæg, som jo ellers også kan være lidt nervepirrende.
1: Hvad er du nervøs for?
0: Jeg tror, at jeg er, du ved, jeg tror, at det er bare fordi, at jeg ikke er inde i sådan en datingrutine.
1: Nej, det kan jeg godt forstå, mand.
0: Ja, og jeg tror, jeg kommer til at hygge mig helt vildt meget.
1: Mm.
0: Jeg er ikke så bange for sådan, måske, hvordan jeg skal opføre mig eller noget. Sådan, fordi jeg tænker, han har set, hvordan jeg er, hvis man følger mig på the social medias.
1: Og det har han jo.
0: Det er nemlig det. Mm. Jeg tror mere bare, at jeg er bare god gammeldags nervøs.
1: Ved du hvad, jeg kan godt forstå det. Det er også længe siden, jeg har været på en date.
0: Ja.
1: Og det er som om, man kommer lidt ud af sådan det mindset.
0: Ja.
1: Men man glemmer lidt, at der er en mulighed her.
0: Ja. Og så, ved du hvad, jeg faktisk også kommer til at tænke på? Mm. Jeg tror, det er fordi, at det er første gang, jeg oplever, at det er en person, der tager så meget initiativ og ansvar for sådan, du ved, og er så sådan, på en eller anden måde, sådan, altså sådan opsøgende. Altså uden at det sådan er lovebombing overhovedet.
1: Mm-hmm. Jeg er bare sådan en helt normal, fed person.
0: Ja, helt vildt god energi. Og det gør, jeg bliver lidt ekstra nervøs, tror jeg faktisk.
1: Og det er simpelthen ugens optur, at du er nervøs. Jeg synes, det vil være...
0: Men er det ikke også meget sødt?
1: Det er fandme sødt.
0: Ja.
1: Og det er en god ting. Jeg synes, det er sejt.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er pisse skønt. Jeg glæder mig så meget til at høre, om det går godt.
0: Jamen, det gør jeg faktisk også.
1: Og du er ikke underlig. Du er ikke akad, eller jo. Men
0: her... Så du satte nogle tanker i gang hos mig.
1: Det bliver dejligt, ikke også?

0: drengene på top i dag.
1: Så er vi endelig kommet i anden time af aftens hængt program.
2: Ja.
1: Det er programmet, hvor vi kigger vores noter, læser lidt op, hvad vi har tænkt på, skrevet ned, og det kan være, der er et dilemma, eller en tanke, eller en undren, eller et hot take, eller to, som du derude, der lytter. Jeg peger lige ind i mikrofonen, og så peger lige på dig, der lytter, lige ud af højtaleren. Det er dig nemlig, jeg snakker til. Det kan være, der er noget, du føler, du kan relatere til. Det er bare det, jeg siger.
2: Godt, okay. Hej, Freja.
1: Mm-hmm.
2: Ja, velkommen til en anden time her. Til dig også.
1: Jo, jo.
2: Hvad er du med til os?
1: Altså,
2: i anden time?
1: Ja, ja det der så jeg med, som taler rigtig godt ind i det, der sker lige nu, ja. Det er, at jeg har simpelthen mistet overblik over, hvorvidt jeg har mistet overblik eller ej.
2: Ved du hvad, det synes jeg var en rigtig

0: snakke lidt om at mærke efter. Okay. Også ja. På den anden side, når vi har snakket om, at du har mistet dit overblik.
1: Okay.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt med en træmand om det, fordi at, jeg kunne godt have behov for lidt træmandens energi, tror jeg.
1: Ved du hvad? Det synes jeg er rigtig, rigtig fed stemning.
0: Ikke også?
1: Jeg glæder mig meget til at høre, hvad din tese kunne være omkring mit overblik.
0: Det gør jeg faktisk også.
1: Okay.
0: Jeg skal lige finde på det.
1: Nå.
0: Nej.
1: Nej, nu får du bare til at lyde, som om det var en tanke, du lige havde.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Men først så skal vi høre en af mine yndlings. Vi skal høre Hoshi med Too Sweet.

0: Katrine Pontorp igen.
1: Fra Lytøst.
0: Jeg har simpelthen brug for din hjælp.
1: Ja, spændende.
0: Og det er jo ikke første gang.
1: Mm-mm.
0: Det er fordi, at jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg faktisk føler, at jeg har mistet overblikket.
1: Ja.
0: Og så har jeg været til en mus-samtale.
1: Det er ikke rigtig meget, hvad du hører.
0: Men der snakkede jeg meget om det her med, prøv at høre, I behøver ikke at sige det. Jeg ved godt, jeg har mistet overblikket.
1: Ja.
0: Men så kunne jeg godt mærke, at det var lidt som om, at det ikke fyldte så meget af dem, som det gjorde mig.
1: Nej.
0: Og så blev jeg i tvivl om, hvorvidt eller ej, jeg har mistet overblikket. Så jeg har simpelthen fundet ud af, at det, der er sket, det er, at jeg har mistet overblikket over, hvorvidt eller ej, jeg har mistet overblikket.
1: Okay.
0: Og så, du kender mig jo ret godt, Katrine, på en top i den. Og så tænkte jeg, kan vide, hvad du synes?
1: I forhold til dit overblik? Jeg skal bare være helt sikker.
0: Har jeg mistet overblikket, eller har jeg...
1: Nej, men du er da på retten til det.
0: Okay. Men det er fordi, jeg er ikke sikker på... Det er sådan med, så, okay, bare sådan kort, så er det sådan med her, 2 minutter her, og 2 minutter der, og der var lige lidt der, jeg ikke lige fik. Jeg har enormt mange ting, jeg skal koordinere, og jeg er ikke en kalenderperson. Men jeg tænkte, er det egentlig, kommer det til udtryk lige så slemt, som det føles inde i mig? Fordi jeg har meget faglig stolthed og professionel stolthed. Og når der er sådan mange små ting, hvor jeg lige handler lidt, så føles det bare som om, jeg fuldstændig har mistet overblik.
1: Altså, jeg tror, at hvis du var sammen med en meget... Hvis du lavede det her... hvis du havde et arbejde sammen med en meget striks person, så kan det da helt sikkert være, at personen ville være sådan, ja, du har fandme... Du har sgu tabt sutten, min veninde.
0: Okay.
1: Men jeg vil sige til dig, at jeg jo på nogle punkter faktisk meget ligesådan.
0: Ja.
1: Så jeg forstår ret godt, hvis der er noget... Jeg tror, det eneste tidspunkt, det er det der med, hvis der er noget, der går ud over hinandens tid, fordi vi begge to har så meget, men det har jeg ikke oplevet.
0: Nej. Okay, det har du simpelthen ikke oplevet.
1: Det føler jeg ikke. Altså jo, der er nogle gange, hvor vi har gået forbi, altså du ved, hvor vi ikke har fået talt sammen.
0: Ja.
1: Fordi vi begge to ikke får, altså sagt, jeg kan her.
0: Ja.
1: Og så er vi ligesom gået forbi hinanden
0: på en
1: eller anden måde.
0: Det er jo noget at puslespil med os to, for eksempel.
1: Jamen det er det, men det er jo ikke ens betydende med, at det er nogen skyld, eller nogen, der ligger nogen til last. Så det er jo lige så meget mit.
0: Så du synes ikke, jeg har mistet overblikket?
1: Nej.
0: Nå?
1: Altså, jeg tror, altså min tese for det her, det er, at du går hele tiden og har sådan lidt en undskyldende følelse over for folk, fordi at du hele tiden er efter, halter efter.
0: Ja.
1: Og derfor fylder det mere og mere og mere, så du bliver også mere og mere stresset.
0: Ja.
1: Så du mister mere og mere overblikket, fordi du hele tiden kommer til at tænke på det overblik, du ikke har, som du gerne vil have.
0: Ja.
1: Og så glemmer du igen noget andet, fordi du tænker på det.
0: Ja, jeg kan jo godt lide at lige være den, der er der 5 minutter før, og ikke 2 minutter efter.
1: Ja, præcis. Og her på det sidste har du været den, der har været 2 minutter efter.
0: Ja, 100%. Virkelig meget 2 minutter efter.
1: Men det er mit liv, det der. Jeg er altid 2 minutter
0: personligt
1: efter.
0: Så synes jeg ikke, 2 minutter efter er et problem. Men Nej. Der er bare lige nogle situationer, hvor man har sådan, okay, kom nu, Freja.
1: Ja, men jeg ser dig heller ikke som en 2 minutter efter person. Det ser jeg mig selv som værende, men det har jeg det rimelig sjældent med.
0: Ja, okay.
1: Hvor at jeg ser dig som en, der kommer 5 minutter før.
0: Jamen, det er jeg egentlig også, men det har jeg ikke været. Jeg har lige haft mange ting i lang tid, så de sidste par måneder, der har jeg bare følt, jeg lige haltet lidt.
1: Ja.
0: Og så kommer til også, når jeg så sidder ned, og lige har det lidt for godt med at sidde ned, og så lidt svært ved at sætte det selv.
1: Okay. Altså, nu kan det her godt være noget hvor det er the blind leading the blind.
0: Mm-hmm. Nej.
1: Men jeg føler jo, at på nogle punkter, det er lidt et sundhedstegn for dig, at du lige mister overblikket lidt.
0: Okay.
1: Og at du lige tillader dig selv lige at sove lidt længe, og lige sådan, du ved, lige komme lidt for sent.
0: Og ved du hvad, det tænker jeg jo også om mig selv.
1: Ja.
0: Det gør jeg faktisk nogle gange, så tænker jeg på, hør, jeg bliver nødt til lige at slække lidt nu, fordi ellers så dur det ikke.
1: Præcis. Give yourself some slack, honey.
0: Ej, ved du hvad, det er lige præcis den perfekte sang til den her snak.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3.

0: på nogle punkter sådan lidt jeg er lidt træt af pis, faktisk.
1: Okay.
0: Og det siger jeg, og så tror jeg lige, jeg skal udfolde det, fordi det lyder voldsomt.
1: Ja, men det siger jo ikke så meget om, hvad vi egentlig skal snakke om det her.
0: Nej, det gør det faktisk ikke.
1: Men gå endelig i dybden.
0: Okay, godt. Jeg var til den her talk i weekenden, hvor at jeg skulle snakke med en masse skønne seksologkollegaer, og hvor vi skulle snakke om sommer og fløt og sådan det sårbare. Mm. Og jeg tror, at det er, at jeg har haft en lidt sårbar periode her på det sidste, sådan med mit kropsbillede og sådan noget, og det er egentlig helt fint. Og så har jeg bare været til så mange ting, hvor jeg skulle sådan snakke højt om det i podcast og talks og sådan alt sådan noget.
1: Ja.
0: Og det pis er jeg lidt fyldt op af.
1: Mm.
0: Fordi jeg synes faktisk lidt, at det på nogle punkter kan være irriterende. Og det der med at skulle sådan mærke efter. Mm. Fordi det jeg kan komme til at føle, det er, at de her snakke, de på en eller anden måde sådan snakker om mig. De kan blive sådan meget mærke efteragtige. Og det, der så sker til den her talk, som jeg så er til, det er, at publikum har mulighed for at stille en masse spørgsmål.
1: Ja.
0: Og mange af de her spørgsmål, det er sådan, hvordan lærer jeg at mærke efter? Hvordan lærer jeg min krop bedre at kende? Og du ved sådan, hvordan lærer jeg sådan at få det bedre i min krop, så jeg sådan kan date hen over sommeren?
1: Mm.
0: Og sådan helt uprofessionelt kommer jeg til at blive sådan en lille smule træt af det. Fordi at jeg sådan føler, at samtalen kan jeg ikke rigtig leve op til. Fordi for mig, der handler det ikke om at lære at mærke efter, fordi jeg mærker så fucking meget.
1: Men handler det også om at ligesom fortælle andre, hvordan de skal lære at mærke efter?
0: Ja, det tror jeg.
1: Og så være et forbillede for
0: det. Ja, være et forbillede for, hvordan mærker man efter, når jeg i virkeligheden selv har brug for, jeg mærker så meget hele tiden.
1: Mm.
0: Og bare sådan befri mig selv lidt fra det der.
1: Ja, og er det måske også noget af det, man... Altså, er det noget, man ikke kan sætte ord på i sådan en talk? Eller skal man ligesom omfavne hele den der mærkes?
0: Jeg tror, det er fordi, at det er en talk, hvor det ikke bare er mig, der kan snakke, men vi er faktisk fire.
1: Mm.
0: Og nogle af de andre seksologer, jeg er sammen med, som er rigtig dygtige, de er bare meget mere sådan... Prøv at gå ud i græsset og mærk sådan græsset under dine fødder og duft til en blomst, og du ved, sådan mærk vind i håret energi.
1: Mm. Ja.
0: Og det kan jeg ikke rigtig identificere mig med.
1: Men er det sat op på den måde, at man skal synes de samme ting? Er det sådan et sted, hvor man kunne sige, hey, det der, det synes jeg måske ikke lige virker?
0: Ja, altså nej, det skal man nok ikke. Man skal nok bare gøre det ikke lige sådan der. Måske sige sådan... måske... sige sådan, hey, den kollega, jeg har lige herovre, hun pisse dummer jeg på. Det kan man ikke. Altså du ved, man kan ikke... Men jeg kunne bare ikke rigtig finde ud af, fordi jeg tror, der er med det her, det er, jeg ved ikke engang 100%, altså, jeg kan ikke practice what I preach, fordi jeg ved ikke, hvad jeg preach. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg er lidt i tvivl, men altså, det er fordi, du preacher, at man skal føle, men du føler faktisk også, det er fint nok, bare lige nogle gange ikke at føle.
0: Ja, jeg tror, at førhen, der har jeg været lidt med i den her sådan klassiske sådan terapeut-energi af sådan, ej, du skal finde dig selv og ned i kroppen og bla bla bla.
1: Mm.
0: Og nu er jeg sådan her... Det føler jeg faktisk er lidt usandt for mig, fordi jeg mærker så meget hele tiden.
1: Du nåede det skridt videre jo.
0: Ja.
1: Altså, der er sådan...
0: det ved jeg ikke, men jeg er bare et andet. Jeg er bare ikke der, hvor det nødvendigvis hjælper mig at mærke for meget efter.
1: Ja, men det synes jeg jo er en spændende snak.
0: Ja.
1: Altså.
0: Og jeg tror, det er derfor, at det kan være svært for mig så at vide, fordi jeg ville godt vide, hvad jeg kunne sige, som kunne være en ting.
1: Mm.
0: Men... Jeg har også siddet lige nu, hvor jeg skal finde ud af, hvad passer for mig, så jeg kan videreformidle det til nogle andre.
1: Men det kan også være, at der er lidt et narrativ omkring det her med, at jo mere føle, jo bedre.
0: Og det er nemlig det.
1: Og det synes jeg er rigtig spændende at høre om i forhold til at tænke nogle andre tanker omkring det her.
0: Det er nemlig det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi skal prøve at vende det helt på hovedet lige nu her.
1: Okay.
0: Vi skal snakke med en træmand.
1: Peter Løgn.
0: Det er nemlig rigtigt. Så her på den anden side er en lille smule dejlig musiker, som du, DJ Freja,
1: yes,
0: har gang i.
1: Mm.
0: Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre It's Not Living If It's Not With You med The 1975.

0: Katrine Porn Toppidan, du har ringet sin træmand simpelthen.
1: Det har jeg. Goddag, Sepp.
2: Goddag.
1: Ved du hvad? Grunden til, at vi har ringet til dig, det er simpelthen fordi, at jeg er træt af at overtænke og skulle mærke efter, og du ved, alle sådan nogle ting der. Og lige nu, der går jeg med nogle sådan tanker omkring min krop oppe i mit hoved, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme ud af, fordi at jeg nogle gange synes, at det, man får at vide, det er bare, at man skal mærke efter.
0: Mærk mere og mere efter.
1: Mærk mere og mere efter. Hvad siger Freja?
0: Ja, og så vil jeg bare lige spørge dig, Katrine. Hvorfor er det, du har ringet til Sebastian Gravesen?
1: Det er fordi, at Sebastian er det tætteste, jeg kender på en træmand.
0: Ja, og Sebastian er jo en radiokollega.
1: Det er nemlig det. Sebastian Gravesen er vores dejlige radiokollega, som vi også skal lave noget med hen over sommeren. Så lad os lige få åbnet op for den her. Seb, er du stadig der?
2: Jeg er stadig.
1: Godt.
0: Så du er en træmand.
1: Så nu fortæller jeg dig lidt om nogle af de ting, jeg er lidt træt af, og så kunne jeg godt tænke mig, at du sådan sagde, hvad du vil gøre.
2: Okay.
1: For at lære lidt.
2: Det kan jeg godt.
0: Er du enig, at du er en træmand egentlig, Seb?
2: Jeg har kørt et livsmotto, som de fleste, der kender mig, ved. At det, jeg prøver at efterleve mit liv, sådan så hver dag rammer jeg cirka 6 ud af 10. Humørskalaen. På den måde, så sikrer jeg mig selv mod for store udsving i den ene retning. Men det er jo altid ligger lige lidt over gennemsnittet.
1: Ved du hvad, du er den perfekte, vi har fået fat i. Okay, så Sepp, det der foregår, det er, at jeg er i sådan en periode lige nu, hvor at jeg simpelthen synes, at jeg er lidt for tung i min dejlige, tunge krop. Som jeg egentlig ikke har noget imod. Men jeg går og har behov for ikke at mærke alt det der for meget. Fordi så bliver jeg for bevidst om, at jeg er for tung at have med at gøre.
0: Det er lige Sepp sådan noget her.
1: Ja. Så hvis det var dig, din tunge dreng, ja. Hvad vil du gøre for ikke at komme til? Fordi det, som jeg så tror, at nogen vil sige til mig, det er sådan, hvad mærker du så, når du får alle de her følelser? Og hvad minder det dig om? Og alt sådan noget. Måske du skal sådan ned i kroppen, i stedet for at være så meget op i hovedet. Fuck det. Hvad vil Sebastian Gravesen gøre? Hvis du var en tung pige. Hvad siger du? Skal vi plus 100?
2: Okay, altså. Man kan sige, det er jo fint nok. Det er okay.
0: Næste spørgsmål.
1: Okay.
0: Okay. Deep story, bro. Tell it again.
1: Hvad siger du?
2: Det er grej, altså, det er jo der nogen, der gerne vil derop. Altså, det synes jeg, den dag, jeg kom over 100, det var da en målsætning, jeg havde for mig selv.
1: Ja, altså, det er bare sådan lidt en sværvægter.
2: Prøv lige, sådan noget med vægt, det fluktuerer hele tiden, det kan du ikke styre.
1: Nej, det er rigtigt, men jeg tror også mere sådan, hvad vil du gøre sådan, hvad vil du tænke på i stedet for at være meget bevidst om din krop, måske?
2: Jeg prøver bilde mig selv ind, at det mest er det bare sådan en vandvægt. Så på et eller andet tidspunkt, så går det ned igen.
1: Okay,
0: det gør jeg også.
1: så jeg skal bare lade være med at drikke. Men mit problem er faktisk heller ikke sådan... Jeg tror også, at sådan, jeg tænker ikke, at jeg har sådan... Jeg tænker bare, at jeg skal skifte fokus på en eller anden måde.
2: Ja, altså... Du kan tænke på noget andet, tænker du, eller hvad?
1: Ja.
2: Har du nogen spejle i dit hjem?
1: Ja, jeg har to.
2: Ja, det er for mange.
1: Godt, dem skal jeg af med.
2: Det tror jeg.
1: Okay.
0: Sebastian Gravesens råd er, har du spejle? Det er for mange.
1: Det er for mange. Okay, fedt. Hvis du, har du nogen, kan du godt selv komme til at overtænke egentlig, Seb?
2: Hele tiden.
0: Ja.
2: Men det er mest i forbindelse med at tale med andre. Altså, den her samtale kommer til at hjemsøge mig de næste par timer af mit liv.
1: Nej. Hvad gør du dog så?
2: Jeg tænker jo lige alle scenarier igennem, hvor jeg kunne have været bedre. Ja. Men så minder jeg mig selv
1: om... Det er faktisk ikke rigtig en træmand, vi har fat i.
0: Jeg har jo arbejdet ret meget med Sebastian Gravesen.
1: Ja, ja.
0: Og jeg kan da sige dig, jeg er mere træmand, end han er.
2: Det føles godt at sige det højt nogle gange, og ja. Så igen, man kan altid vende tilbage til en sikker vinder.
1: Ja.
2: Du kan fortælle dig selv, hey, det der, det er 6 ud af 10.
1: Det er rigtigt.
0: For du er altid en 10 ud af 10 på en 6 ud af 10 skala.
1: Det er fuldstændig korrekt. Ved du hvad, Sepp? Vi har den. Tak for det. Der er altid nogen, der godt kunne tænke sig at være større end jeg, og jeg skal fjerne alle mine spejl i mit hjem. Det er jeg bare glad for.
2: Dæk dem til.
1: Ja, helt sikkert. Jeg vender tilbage på den.
0: Ja.
1: Om en uge.
0: Og ved du, Sebastian, det er fandme dejligt. at du er sådan en følelsesramand.
2: Hey, og skal ved du hvad? Tak for et 6 ud af 10 program.
1: Nu skal vi have lagt på.
0: Selv tak, Seb.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6.

0: hvis du lige har tændt for din radio, så lytter til programmet Tænk, og det er mig, Katrine Mathøbidan, der sidder og kigger min medvært fra Lytøf dybt i øjnene.
1: Mm, det gør du.
0: Du kigger rundt, som om der var en tredje herinde,
1: det er
0: der,
1: fordi, ikke? Jeg vil lige have min flaske vand.
0: Men ved du hvad, det gør faktisk, det minder mig lidt om det, vi skal snakke om lige nu.
1: No.
0: Hvis der var en tredje menneske.
1: Ah.
0: En tredje menneske. Inden det er rigtig dårligt.
1: Inden
0: det her rum, ja, præcis. Jeg har nemlig haft en mærkelig oplevelse, vi har snakket om før, men den bliver ved med at være hos mig. Og det er, at mit toiletsæde derhjemme,
1: ja,
0: det er på mærkelige tidspunkter varmt, når jeg sætter mig på det. Og jeg bor alene.
1: Mm-hmm.
0: Og det er altid, når jeg er alene.
1: Mm-hmm.
0: Og det er oftest om natten.
1: Men er det ikke bare, fordi dine baller er kolde? Egentlig?
0: Nej. Jeg har altid mine baller ind under dyne og lyne.
1: Er det så bare fordi, at du har meget varme på toilettet?
0: Nej.
1: Er det
0: altså
1: metal?
0: Altså gulvvarme er slukket.
1: Okay. Hvad er dit toiletbræt lavet af?
0: Det er ikke lavet af metal.
1: Nej. Er der varme? Har du tjekket, om der er varme i toilettet?
0: Det er der ikke.
1: Okay.
0: Og det er derfor, at jeg tænker, hvad fanden er der foregår? Er der et andet menneske med mig? Altså, min far er jo død, kan man sige. Så det, og han kunne også godt lide sine toilettider.
1: Ja, men jeg har jo hørt noget om, at sådan nogle genfærd der,
0: ja,
1: de er altså ikke varme. De er kolde.
0: Nå.
1: Det var underligt med et varmt spøgelse, men hvis der var nogen, jeg kunne forestille mig, var et varmt spøgelse, så skulle det da være din far.
0: Ja,
1: så ikke, at jeg kender ham eller kender ham.
0: Nej, men ved du hvad, det kan du hurtigt komme til. Du skal bare komme med mig hjem en tur. Det næste, jeg tænker på, det er, kan det være mig, der er oppe og tisse, og så ret hurtigt efter skal tisse igen, men først vågner der?
1: Hvor lang tid bruger du på at tisse? Eller tisser du nogensinde kun, fordi jeg føler altid, at du også lige skal nogle andre ting?
0: Altså, om natten, ja. Der skal jeg bare tit op og tisse. Mm. I hvert fald én gang.
1: Hvor tit? Nå, okay, ja.
0: Men så er det bare, jeg tænker, kunne jeg gå i søvn og sætte mig ud på toilettet?
1: Det kunne du godt, men hvor varmt er det her sæde?
0: Det er sådan, hvor man lige tænker sådan... Du ved, jeg når lige at tænke sådan... Det er alligevel lidt tosset.
1: Ved du hvad, jeg tror måske, det er fordi, der ikke kommer noget vind ind på dit toiletbræt. Det er jo tit sådan, at et toiletsæde er ubehageligt koldt.
0: Mm.
1: Men fordi dit toilet har jo ikke nogen vinduer, og der er ikke nogen vinduer i nærheden, så når det bare ikke lige at samle den der vindtemperatur.
0: Nej, men det er også rigtigt.
1: Så det er bare stuetemperatur.
0: Hvad, jeg skulle have en klaverjant ud, faktisk, måske.
1: Nej, ved du hvad, jeg tror ikke. Det er det. Jeg tror bare, der er varmt.

0: Det var alt det ting, vi kunne nå for denne gang i din radio, men du skal selvfølgelig ikke slukke.
1: Nej, det er nemlig rigtigt, fordi vi skal direkte videre til det program, der hedder Delt i 0999 med gutterne H.C. og Oliver, som altså hver uge finder lokale nyheder og tager dem ind og deler dem herinde, og de er rigtig sjove. Mm. Men inden da, der skal vi jo lige til vores element her, der hedder vores sidste tanke.
0: Ja.
1: Og den, den ligger direkte over til dig, Freja.
0: Yes, det er en ny idé, vi har fundet på. Det ved jeg ikke, om man skal sige, men det gør vi lige.
1: Mm.
0: Nu læser jeg bare noget op fra mine noter.
1: Ja.
0: Og det bliver de sidste ord for os.
1: I aften.
0: Indtil næste søndag.
1: Ja, præcis godt. Ikke sådan punktum.
0: Nej.
1: Okay.
0: Okay. Okay, det kommer nu. Why are we crying?

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blund og Oliver Gård.
2: God aften, Oliver Gård. God aften, Hans Christian Blund. Så blev det søndag.
3: Ja.
2: Så prøver vi sgu bare lige at gøre det her igen.
3: Vi skal bare gøre det igen.
2: Hvis du af uransagelige årsager har tændt radioen for at høre VM, så er jeg ked af at sige det. Du er nok havnet på den forkerte kanal. Men jeg synes fandme ikke, du skal skifte.
3: Nej, godt, du lige fanger folk der, inden de bare skifter.
2: Jeg synes, du kan nemlig få noget, der er meget, meget bedre. Nemlig og vores program, Delt i 0999.
3: Okay, den der har vi ikke lige snakket om, inden vi gik herind. At VM er...
2: Jamen, Danmark er jo ikke med.
3: Nej, det er rigtigt. Så vi er Danmark.
2: Vi er Danmark. det er vi virkelig. Ja. Fordi vi er programmet, der tager et blik på ugen, der gik. Men med det fokus på alle de historier, du med sikkerhed ikke har hørt noget om.
3: Simpelthen lokalt eller lokalt.
2: Præcis. Kremt eller lokalt.
3: Ja, fandme.
2: Og i den her uge, der bliver det med en snak om vores dreng, Amin Jensen, der har mistet noget arbejde.
3: Ja. Det er jo simpelthen Langelandsfestivalen, der er blevet aflyst, og der skulle han være konferencier. Men jeg ser muligheder.
2: Ja, fordi hvis der er en mand, der har et CV, så er det Amin Jensen.
3: Så er det fucking Amin Jensen.
2: Er du gal?
3: CV.
2: Du kan bruge den mand til alt.
3: Yes.
2: Og det her skal vi lige teste. Så er der nyt fra Krimfronten, da en tyv har lykkes med at stjæle et fuldstændig vanvittigt beløb muslibar.
3: Ja.
2: Det tror jeg er første gang, det antal muslibar er blevet stjålet. Og så har vi også en efterlysning. Birgitte er væk. Den historie, den tager vi lige om lidt, og jeg synes, du skal blive hængende. For jeg kan lige så godt sige det, som det er. Birgitte er ikke, hvad du tror, det er.
3: Hele aften starter vi ud med noget musik. Loyalty med Kendrick Lamar og Rihanna.

0: I sang her for hende, der skal åbne Orange til sommer. Det var Stjerneklar med Pilen.
1: Oliver, vi har en efterlysning.
0: Ja.
1: Birgitte er væk.
0: Birgitte er simpelthen væk.
1: Pis forsvundet.
0: Ja.
1: Det skriver TV2 Østjylland.
0: Ja.
1: Men modsat hvad man måske tænker, så er Birgitte ikke et menneske.
0: Ej, det lyder meget som en menneske efterlysning.
1: Ikke meget et menneskenavn.
0: Ja.
1: Kan du gætte, hvem eller hvad Birgitte er?
0: Jeg vil skyde på, at altså, Birgitte kunne godt være et dyr. Birgitte kunne være...
1: Okay.
0: Min første tanke er, at Birgitte kunne være en ko. Birgitte er en ondulat. En fugl. Det er en hund.
1: Skal du have en ledtråd?
0: Ja.
1: Birgitte tilhører normalt 19-årig Jonathan.
0: 19-årig Jonathan?
1: En kat?
0: Nej. Okay, jeg ved ikke, om jeg skal sådan lægge meget mærke til, at Jonathan han er 19.
1: Nej, det skal du faktisk ikke rigtigt. Jeg tænker bare.
0: er det en hamster?
1: Nej, men Birgitte var lånt ud.
0: Birgitte var lånt ud?
1: Birgitte var lånt ud af 19-årig Jonathan.
0: Altså af ham eller til ham?
1: Af ham. Han lånte den til sin mor.
0: What the fuck?
1: Der nærmere. Passet måske lidt.
0: Passet? Og det er ikke en hund, og det er ikke en kat?
1: Nej.
0: What the fuck? Så jeg er blank.
1: Birgitte er 150 cm lang.
0: Er Birgitte en slange?
1: Birgitte er en kvælerslange.
0: Ej, hvor vanvittigt.
1: I sidste uge, der skulle Birgitte passe sig sin ejers mor, der bor i Hammel. Men en dag slap den ud af sit bur, og efterfølgende var Birgitte væk i flere dage.
0: Ej.
1: Føj for satan, siger jeg bare.
0: Og det var en kvælerslange, ikke? Ej, hvor er det... jeg kan... Puha.
1: Men bare rolig, Oliver. Ja. Der er breaking herfra. No. Birgitte er blevet fundet.
0: Ej, hvor godt.
1: Jeg tænkte bare alligevel...
0: Birgitte? Er det... Altså, jeg tænkte, det er ikke et... Eller det er et menneskenavn. Og sådan, men det, man kan godt kalde en hund...
1: Ikke en slange.
0: Det er ikke et slangenavn.
1: Det er bare... Det, altså, ikke et ondt ord om Birgitte. Sikkert en dejlig slange.
0: Ja.
1: Jeg er ikke selv så meget til slanger.
0: Nej. Du er ikke så meget til Birgitter.
1: Jeg synes bare, det er lidt et off-navn til en kvælerslange.
0: Det synes jeg også.
1: Uden at vide, at det er jo sikkert harmløst.
0: Ja, det er mere en pyton.
1: Det er jo ikke sådan, at de har tilkaldt alverdens folk fra Zoologisk Have for at komme og inddæmme den her slange.
0: Nej.
1: Den har bare været væk et par dage.
0: Ja.
1: Den har gemt sig om bag, jeg mener, den har gemt sig om bag vaskesøjlen.
0: Nej!
1: Jo.
0: Så den har bare været, okay, dårligt.
1: Jo, rigtig dårligt. Men lige meget. Det fik mig bare til at tænke. Hvad er der ellers af sjove navne, som andre har navngivet deres ting?
0: Ja, det er meget en ting, folk gør, ikke?
1: Det er meget en ting, folk gør. Jeg vil komme med en lille teaser, fordi at, jeg har selv haft to guldfisk. De havde nogle ret gode navne. Men jeg vil først afsløre dem for dig lige om lidt.
0: Du kan tænke over, om du har givet dine ting navne, lige mens vi hører Novocaine med Frank Ocean.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: er altså en officiel slasker. Det her, det der udenfor, er Minds of 99.
1: Hvis der er noget, der gør en pythonslange mindre skræmmende, så kunne det være, hvis man navngav den med et menneskeligt navn. Og i sidste uge, der forsvandt en kvælerslange i flere dage. Men hvad er kvælerslangen så? Eller hvad hed den? Birgitte. Birgitte lyder sødt. Ja. Men det fik mig også til at tænke, hvilke navn kan man ellers give ting, som måske er sådan lidt off-brand?
0: Ja. Hvad er Birgitte egentlig for dig? Fordi når du siger, at det ikke er en slange, hvad er det så for dig? Hvad får du ind i hovedet?
1: Det kunne godt være en bil. Det kunne godt være en Kia.
0: For, er det det første, du får, Birgitte?
1: Hvad har du i hovedet?
0: Nej, nu var det mig, der spurgte dig.
1: Hvad har du i hovedet?
0: Jeg har en ældre dame i hovedet.
1: Nå ja, det er også meget rigtigt.
0: Ja, ja. Eller en statsminister fra en fiktiv serie.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Jeg har jo engang haft 2 guldfisk.
0: Ja. Det har du.
1: Nej. Jeg kommer fra en film eller en familie fyldt af allergikere på den front. Så guldfisk, det var det eneste, vi kunne have.
0: Gud, hvor vildt egentlig, ja.
1: Mary og Frederik.
0: Mary og Frederik?
1: Mary og Frederik.
0: Var det et navn, du selv har kommet på?
1: Jeg tror, det var i fællesskab.
0: I har siddet sådan en familieråd rundt om ombordet der.
1: Det passer meget godt med, at det var lige der omkring, hvor de blev gift.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg tror, det sjovere med Mary og Frederik, det er, jeg tror, der har været mange Mary og Frederikker. Mig og min søster har bare ikke vidst det. Du ved.
0: Nå, altså, der har været mange fisk.
1: Ja, så er Mary lige krasset af, men så er der bare, ups, der er kommet en ny Mary.
0: Ups, der er kommet en ny Mary. Kunne I kende forskel på Mary og Frederik?
1: Ikke af, hvad jeg husker.
0: Nej.
1: Kan man det på guldfisk? Det tror jeg ikke.
0: Det ved jeg ikke. Det er derfor, jeg spørger jo.
1: Der er noget med de her navn.
0: Ja.
1: Du sagde, at du kendte også en, der havde navngivet en bil.
0: Ja, jeg kender en. Det er min søster.
1: Ja.
0: Og svoger. De kalder deres bil for Obelix. For det er en Opel.
1: Jeg synes, det er ret sjovt. Det er meget sjovt, men ja. Det, Obelix, hvis du sagde til mig, det virker som en stor bil.
0: Ja.
1: Det er jo også ligesom, du ved, jeg føler, at der godt kunne være sådan lidt et segment af mennesker, der kalder sin bil for en Bentley. Men det i virkeligheden bare er en ordentlig skrotbunke.
0: Er der nogensinde nogen, der har gjort det?
1: Jeg føler, det godt kunne være.
0: Ja.
1: Føler, det godt kunne være.
0: Det er meget rigtigt.
1: Eller folk, der du ved, hvis de har en chihuahua, så hedder den Tyson.
0: Det er rigtigt. Og det er jo lidt sjovt også.
1: Det er også super sjovt.
0: Ja.
1: Hvad din hund hedder?
0: Min forældres hund hedder Svend.
1: Det er også et menneskenavn.
0: Og det er en stor hund.
1: Svend.
0: Det er meget Svend. Min fars robotplænklipper hedder Robolinho.
1: Det er fandme godt.
0: Altså direkte klar til den brasilianske startopstilling.
1: Det er fandme godt.
0: Ja. Så det er altså en ting, det der med, at folk giver deres genstande navn.
1: Der er bare noget med det der, når det enten bliver for menneskeligt, eller det bliver for kontrært. Altså, ja. Nu kommer jeg med et vildt eksempel. Jeg tror ikke, der er nogen, der har det. Men hvis man havde en bjørn, og man kaldte den for Musse. Kan du se det for dig? Musse.
0: Ja. Lige køre en Benjamin Hav på den. Ja. Sagde Musse.
1: Jeg har en sidste.
0: Ja.
1: Den minder meget om den, du havde. Jeg havde engang en ven. Jeg har ham ikke længere. Han havde en robotstøvsuger, der hed Robert.
0: Ja. Det har jeg hørt er meget populært til en robotstøvsuger.
1: Det tror jeg også meget populært, men jeg synes jo godt, at med alt det AI, der kommer, skal vi passe på. Roboterne kommer.
0: Wow. Lad det ikke blive en dårlig vane eller en bad habit, som Ed Sheeran synger her.

0: H.C., jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er fra provinsen. Jeg er fra Køge. Men jeg synes, at det er så magisk, når jeg ser en kendt person i offentligheden. Og endnu bedre, hvis de er til et privat arrangement. Og jeg har jo den fordom, at du sådan er mindre fascineret omkring det, fordi du er fra Københavnsområdet, hvor der jo bor mange kendte. Er det rigtigt forstået?
1: Men du ikke... bare for at lyde, jeg ved ikke, arrogant.
0: Nej.
1: Så stopper man med at knække nakken efter noget tid.
0: Ja, okay. Så du har ligesom...
1: Jeg har
0: lavet din hoveddrej
1: et par gange.
0: Nå.
1: Ja.
0: Så man lige ham. Ham mangler jeg at se. Ham vil jeg gerne se. Jeg elsker jo, hvis de for eksempel er til sådan nogle private arrangementer. Altså ikke bare ude i offentligheden, det elsker jeg også. Men hvis nu jeg er til et arrangement, hvor de er blevet hyret til ligesom at være enten bartender...
1: Det er publikum.
0: Præcis. Om de er bartender eller sådan noget gæste-DJ. Det synes jeg er forbandet fedt.
1: Den falder du bare på med det samme.
0: Jamen, fuldstændig. Jeg er bare derude.
1: Så billigt et trick for festarrangørerne.
0: Jamen, det er det virkelig, men jeg elsker det. Derfor blev jeg
1: lige... Hyrer man lige Christian Dein til at stå et sted, ikke?
0: Jamen, det er DJ Dynamite. Derfor blev jeg en lille smule meget glad, da jeg læste TV2 Fyn i morges, og så, at Langelandsfestivalen er aflyst. Det er ikke derfor, jeg blev glad.
1: Nej.
0: Det er fordi, at konferencieren til dette års Langelandsfestival, det er Emin Jensen. TV2 Fyn skriver så, at han på grund af aflysningen har plads i kalenderen og håber at nå at finde et andet job.
1: Det er fandme public service.
0: I den der periode.
1: Har de lavet jobopslag for Emin Jensen?
0: Det lignede virkelig jobopslag. Og der må jeg sige, der tænkte jeg, det er eddermame en altså gylden mulighed for alle, der skal arrangere noget som helst mellem den 19. og 23. august.
1: Ja, fordi vi må også bare antage, vores dreng Emin har jo selvfølgelig ikke tid i kalenderen nogen andre dage.
0: Nej, selvfølgelig.
1: Nu har han fire, altså sjældne. Led i dag.
0: Det har han. Og Emin Jensen er måske, det er der måske ikke mange, der ved, jeg ved ikke, om du ved det, men han er måske den kendte dansker med det mest varierede CV.
1: Åh jo, det er så sindssygt.
0: Altså, den mand, han kan alt. Det er så vildt. Han kan simpelthen så mange ting. Og jeg vil synes, det var så ærgerligt, hvis den her mulighed for at få Emin Jensen til et privat arrangement blev spildt.
1: Jamen, du kan bruge ham til alt.
0: Jamen, og det er det. Derfor vil jeg nu gøre det lidt nemmere for hele Danmark. Ved at pitche en liste af ting, man kan hyre Emin Jensen til. Og det vil jeg simpelthen ikke gøre alene. For vi har fået lov til at ringe til Emin, som vil hjælpe med at give et overblik over, hvad Emin Jensen kan bookes til.
1: Lige en service. Hvis du sidder derude og mangler nogen, så kan du lige høre Emin.
0: Kan vi jo høre, om Emin faktisk er den rette mand.
1: Kan han lige løse opgaven for dig?
0: Lille tip, det er han nok.
1: Det er
0: han. Så hæng på og forbered dig på at gøre dit arrangement meget federe til sommer.
1: Vi snakker med ham lige om lidt. Det bliver efter udsving af Barcelona.

0: faktor modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynke. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg
7: altså. Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Godmorgen,
11: Petre. I morgen skal vi lege, du er ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
12: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
11: Ja, I får det lidt.
12: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, Petre.
10: Godmorgen, Petre.

0: Bliv hvor du er. Rosa og artigartigt. Amin Jensen, han har fået aflyst et konferencierjob og har derfor fået plads i kalenderen den 19. til 23. august. Og til jer, der ikke ved det, så er Amin Jensens CV noget nær uendeligt. Derfor er det her en gylden mulighed for at spice et arrangement eller en fuldstændig almindelig tirsdag op gang 100. Og for at give inspiration til, hvad man dog kan hyre Amin Jensen til.
1: Hvem er så bedre?
0: Hvem er så bedre til at fortælle om Amin Jensens kompetencer end manden selv? Hej, Amin.
2: Ej, hej. Skal jeg selv ramse det hele op?
0: Godt. Jamen, det er sgu lige før. Jamen, Amin, vi
2: er
0: jo selvfølgelig...
2: Det bliver nemmere og nemmere at være journalist, hva'?
0: Vi behøver sgu ikke...
2: Vi kan ikke se dig for ham til at lave det. Ja.
0: Præcis. Vi beder bare folk om at gøre ting. Amin, vi er jo selvfølgelig kede af det aflyste job, men det har jo simpelthen givet os danskere fuldstændig magisk mulighed for lidt lir til et sommerarrangement. Og for uden at være komiker og konferencier, kan du så ikke bare lige kort ridse op, hvad det egentlig er, du kan? Fordi du kan fandme meget.
2: Ja, det er jo bedre, når andre siger det, ikke? End mig selv. Det lyder som sådan en blærerøvsting, ikke? Jeg tror meget af det er, at jeg har ikke diagnostiseret ADHD.
0: Ja.
2: Men jeg er ret sikker på, at jeg har ADHD, så derfor kan jeg ret hurtigt blive træt af ting. Og så skal der ske noget nyt. Og derfor kaster jeg mig rigtig tit ud i rigtig mange ting. Så jeg kan jo spille på rigtig mange instrumenter, og jeg kan synge både opera og alt muligt andet. Og har virkelig lavet mange ting inden for showbiz.
0: Jeg bliver nødt til at spørge, er der noget, du ikke kan så?
2: Nej. Der er noget, jeg ikke vil.
0: Ja, altså nu når man googler dig, Amin, så kommer der jo sådan noget som taxachauffør.
2: Ja.
0: Og vinduespusser.
2: Ja. Ja, det var så ikke det, jeg havde regnet med, at jeg skulle lave igen, men altså... hvis det så...
0: Men kan du ikke godt se det fede i, hvis der sidder nogen derude med et lille sommerarrangement? Oj, så står Amin Jensen og pusser vinduer.
2: Jo, det altså jeg bilder mig ind, jeg synger bedre end det.
0: Ja, ja.
2: Eller kan stadig være sjov at lave stand-up også, eller jeg skal stå og pusse vinduer, eller køre taxaen derud, når de er blevet stive, eller hjem. Eller stå i døren stadigvæk, ikke? Som gammel dørmand også, ikke?
0: Ja, for du har jo været dørmand også.
2: Ja.
0: Altså, jeg kan se noget smukt i, at du ligesom laver sådan en kombi, at du kører taxachauffør og synger opera.
2: Ja.
0: Er det helt forkert?
2: Det kunne være et godt program til P3, du.
0: Ja, det er. Jeg har lige et lavpraktisk spørgsmål, til hvis nu man tager derude, og man har lyst til at booke dig som en taxachauffør. Skal man selv have bilen med?
2: Det er rigtig gode spørgsmål. Jeg vil sgu hellere køre min egen Tesla. Har du Tesla, Amin Jensen? Det må du ikke på grund af Elon. Det vil jeg skide på. Nej, det må du ikke sige.
0: Jamen, I er helt isoleret set.
2: Du skal tage afstand fra ham.
0: Helt isoleret set. En lækker bil. Kan man booke dig til sådan et Elon-con, sådan, så du kan komme ud og sige, det vil jeg skide på? Kunne det være fedt?
2: Det er jo meget sjovt, fordi jeg har jo tit sagt ja til de der lidt skøre jobs. Jeg kan jo godt lide sådan noget, når man er på tynd is, og det er noget helt andet. Men mit succeskriterie har altid været, kan jeg slippe fra det? Hvis jeg ikke tror på, at jeg kan slippe fra det, så siger jeg nej. Men bare jeg har den mindste tro på, at det kan jeg godt slippe godt fra, så gør jeg det.
0: Ja.
2: For eksempel, jeg har også buskørekort, og der har jeg altså nogle gange, der har det været en del af pakken, at jeg har kørt bussen. Og af en eller anden grund, så har publikum troet, at det var jeg for dum til at kunne tage et buskørekort. Så de sidder simpelthen helt spændt de første par kilometer, indtil de finder ud af, okay, han kommer altså ud af rundkørslen, ikke?
0: Kan man få sådan
2: det har sgu været sjovt, og så sige alt muligt lort i bussen, ikke? Mens jeg har kørt.
0: Okay, det er sjovt. Kan man få sådan en, du ved, nu kan Tesla'erne jo snart få lov til at køre på gaderne, uden, du ved, chaufføren behøver at have hænderne på rattet. Kan man få sådan en double up? Altså taxachauffør Amin Jensen, men han kører ikke bilen, men han performer noget.
2: Han sidder der bare og sover. Han er blevet så gammel, han bare sover. Så væk ham, hvis du vil have en
0: fuck
2: joke.
0: Den bedste. Kan man booke Amin Jensen til bare at sove?
2: Put penge i automaten, hvis du vil have en tak. Han er butt cracked, dog.
0: Amen, hvor er det fuldstændig magisk. Jeg synes ikke, der er særlig meget rafle om. Jeg synes simpelthen, at alle skal prøve at gå ind og booke Amin Jensen, hvis du skal køre sted hen. Og hvis han må sove imens, så er det fantastisk.
2: Amin, så er alle informationer.
0: Amin, det er fantastisk. Amin, tusind tak.
2: Jeg tror sgu alligevel, jeg bliver spurgt om noget andet end det. Men lad os nu se. Lad os nu se, hvad der sker.
0: Lad os følge op på den. Amin, tusind tak, fordi du gad være igennem.
2: Ja, velbekomme. Og tak, fordi I tager den her vinkel for dig. Det er sødt af.
0: Det er godt. Vi skal høre The Subway af Chapel Rone.

0: August Højen med sangen Kaster mig ud i. Jose, vi skal uddele ugens lokalpokal. Det er noget, vi gør hver uge. Det er derfor, jeg kalder det ugens lokalpokal.
1: Tak.
0: Sådan. Og i den her uge, der må jeg bare lige sige hurtigt. Den er jeg ekstra vild med. Fordi det er Dragør Nyt, der står for ugens lokalpokal. Og Dragør Nyt, som er den her lokalavis, har det fantastiske segment 7 spørgsmål til.
1: Ja, det lyder jo som noget, man kender.
0: Ja, det er bare sådan en lille, jeg vil kalde det venindebogsagtigt,
1: ja,
0: nærmest. Hvor de ligesom stiller en indbygger 7 spørgsmål for at lære dem bedre at kende. Og det er hovedpersonen i 7 spørgsmål til, der skal have en lokalpokal.
1: Klart.
0: Der er bare et enkelt problem. For vi får en masse at vide om personen. For eksempel, hvorfor han blev til Dragør, og hvad han glæder
1: hvorfor,
0: sig til.
1: Hvorfor er han blevet til Dragør?
0: Det var på grund af hans kone Nina.
1: Ja, sådan er man jo ærlig.
0: Ja, sådan er det. Men der er en ting, vi ikke ved om personen.
1: Altså, ham det handler om.
0: Ja.
1: Ham, der bliver portrætteret.
0: Ja.
1: Hvad er det?
0: Det har vi ikke ved, hvem det er.
1: Det er selvfølgelig ærgerligt.
0: Den her, det er som om, at det er gået lidt stærkt ved Dragør Nyt. Fordi der står bare 7 spørgsmål til. Og der står ikke, hvem de 7 spørgsmål...
1: Tak.
0: Ja, der står ikke, hvem de 7 spørgsmål er stillet til. Der er et billede af manden.
1: Okay,
0: og der står jo,
1: så den er jo for kendere.
0: Den er for kendere, ja.
1: Til alle jer, der ved, hvem ham er.
0: Præcis. Der er simpelthen, der er ikke...
1: Det er jo en helt ny form for journalistik, det
0: her. Det er det anonyme...
1: Den har jeg altså ikke lært på journalisterskolen.
0: Nej.
1: Anonyme
0: portrætter.
1: Portrætter.
0: Vi skal bare vide, hvad er det for et menneske, men ikke, hvem er det? Det er lige meget, hvem vi er.
1: Det
0: er
1: jo bare, så mange gode idéer, synes jeg.
0: Ikke også?
1: Men det er også, der er noget med det her med anonymisering, som skal bruges i særlige tilfælde af, at der måske godt kan være lidt på spil.
0: Det er der overhovedet ikke her.
1: Det er der ikke her.
0: Han bliver spurgt om, hvad han glæder sig mest til, og så svarer han sommer. Det vil jeg ikke mene.
1: Det kunne være, det var kontroversielt.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ej, jeg vil sige, anonyme portrætter, det må simpelthen være min nye yndlingsting. Så hvis du er derude, Mr. Dragør, du skal have ugens lokalpokal.
1: Lige om lidt, så kigger vi øjnene væk fra vores små lokalhistorier. Tag lige et kig ud, se hvad der sker i den store verden. Det bliver med DR-nyhederne. Men først, Everything Now er Arcade Fire.

0: 3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov. Roer.
3: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
2: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abdelardo de la Espadrilla sigtet sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
4: Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
2: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Espadrilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15.

0: Det er fuldstændig rigtigt. Mit navn det er Oliver Gohr, og jeg sidder jo som altid så trygt ved siden af dig, Hans Christian. Bløn. Tak. Selv tak. Og det her, det er dit lille lokalavis overblik. Lige finde ud af, hvad der egentlig sket rundt omkring i landet. Det fortæller vi i en 2 timers tid. Vi har været i gang i en lille time, så vi har en lille time tilbage. Det er simpel matematik. Og H.C., du har jo en historie med om studentertiden, der er over os. Og det handler jo om karakterer.
1: Ja, man kan jo aldrig rigtig komme udenom det.
0: Det kan man ikke. Og lad os igen, apropos, komme udenom det. Lad os få det ud af verden. Hvad står der i din studenterhue?
1: Jeg fik 4.
0: Du fik 4?
1: Jeg fik 4.
0: Du kan jo prøve at gætte noget.
1: Hvad fik du?
0: Jeg fik fandme også 4.
1: Hey, hvad så?
0: Ej, mand, vi er bare 2 undermiddeltyper herinde.
1: Look, mama, we made it.
0: We made it. Jamen, det er skide godt. Det skal jo være mindre stressende at få en lav karakter, synes vi. Og det problem, det vil vi løse lige om et øjeblik.
1: Det bliver efter, vi har hørt, hvad fanden skal man kalde den der sang? Den der sammenslutning af konsonanter. Det må være så svært at gå op til DJ'en og sige, jeg vil gerne høre den her.
0: Okay,
1: DTMF af Bad Bunny.

0: Apaka fik rocket igennem her på deres sang Fluid Spin.
1: Det er studentertid, og det betyder også, desværre, at det er eksamenstid.
0: Ja.
1: Og i den anledning er et gymnasium i Nordland kommet med en bøn til os alle. Lad være med at spørge de stakkels studenter, hvad de har fået karakter. Bare sig tillykke. Bare sig tillykke. Tillykke. Med hun. Tillykke. Tillykke. Men nu har vi to, Oliver, jo lige fået etableret, at vi begge to fik et stort, flot, fremragende firetal.
0: Firetal.
1: Yes. Men lad mig bare lige høre.
0: Ja.
1: Fordi det har du sagt hele dagen.
0: Ja.
1: Det kunne, den kunne du godt levere med selvtillid, den her.
0: Ja, jeg vinklede den positivt.
1: Hvordan gjorde du?
0: Jamen, fordi hvis nu man lytter, når alle kommer ud og siger, jeg fik 12. Gud, vil lyde det trist at sige 12.
1: 12.
0: Det er sådan helt, Men.
1: Ja, fordi man siger ikke, jeg fik 12.
0: Nej, præcis. Jeg fik 12. Der vil jeg jo sige, og det sagde jeg også under min studentertid, at 4 er den gladeste karakter, man kan få. Fordi du kan ikke lade være med at smile, når du siger 4.
1: 4.
0: Prøv alle sammen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: 4.
1: Den gør noget med...
0: Ja, præcis.
1: Den gør noget med mundvind.
0: Mundvind er opad, så det var sådan, jeg præsenterede.
1: Okay. Er det tip, du vil give ud til alle de andre derude?
0: Alle jer, der får 4. Jamen, jeg sidder og smiler. Okay. Alle jer, der får 4. Bare sig, det er den gladeste karakter.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at se, om vi kan bruge samme tankegang, hvis vi bare lige rykker lidt ned.
0: Ja.
1: Af skalaen. Tysk har jo aldrig været din stærke side, Oliver.
0: Nej.
1: Og derfor hamrer dit hjerte også, når du skal op og forklare verdens økonomiske tilstand, mens du højst skal tælle til 4 på brød.
0: Scheiße.
1: Din sensor behøver dog ikke tælle til 4, fordi han giver dig 0,2.
0: Ja.
1: Og nu skal du præsentere den for din farmor, der lige er blevet udskrevet fra hospice. Og det gør du.
0: men big ups farmor, der har...
1: Jamen, hun skal se sin eneste barnebarn på hu på.
0: Ja, tak. Jamen, der vil jeg jo gå ud. Der er det jo, der skal man tage det positive. Og det er jo, at man ikke er dumpet.
1: Ja.
0: Så der synes jeg, man skal gå ud og sige, jeg har fået 0.
1: 2! Fandme god.
0: Altså,
1: jeg vil også lige sige, ikke? Det er bare en reference til alle dem, der kender den derude. Champen Valder Montana.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså en legende for tierne.
0: Ja.
1: Dem, der ved det, de ved det.
0: Ja.
1: Vær mere som ham. Jeg har et andet tankeeksperiment, men vi bliver ved os lidt ned af den igen. Du har lige været i biologi, hvor du trak kvindens hormoncyklus. Din erfaring med kvindens hormoncyklus er dog på det her tidspunkt ret minimal. Og du har ikke lige fået forberedt dig. Lidt selvsikkerhed får du slynget ud nogle ord ud af munden, men din sensor og vejleder ender med at give dig karakteren 0-0, pil ned.
0: Ja.
1: Nu skal du konfrontere din familie og dine 10 nærmeste venner. Hvad gør du?
0: Og der er også vildt at få pil ned på sit 0-0, ikke? Der vil jeg jo igen prøve at hænge fast i det positive. Sådan prøve at virkelig holde det. Så bare sige, ved du hvad, drenge og piger, den er tocifret.
1: Og så luk den der.
0: Og så luk
1: den. Den er lukket.
0: Yes, den er lukket. Og så bare skrive i sin hue bagefter.
1: Må jeg komme med en lille ting fra mit eget liv?
0: Ja.
1: Den her eksamen var jo den, jeg var oppe i.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jeg fik 0-0 i biologi i kvindes hormoncyklus.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, det er løgn. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nej. Gud, hvor sjovt. Det kunne du bare ikke finde ud af.
1: Prøv. Jeg stod ved den.
0: Har du lært det efterfølgende?
1: Ja, jeg lærte lidt. Til alle jer studenter derude. Stå ved jeres karakter. Det er ikke så slemt som det.
0: Og modsat jeres karakter, skriv det. Nu skal vi dog høre Unwritten af Natasha Bedingfield.

0: Jesse Reyes og Stormzy med Palo Santo.
1: Palo Santo. H.C., du slår dig op på at være den her sådan, store journalist.
0: Jamen, det er jeg.
1: Og det er du nemlig. Så derfor så kigger du jo i... Du tager lige værktøjskassen og lige kigger i døgnrapporten en gang imellem.
0: Det er fandme også et godt sted for underholdning.
1: Det er et dejligt sted. Meget journalistik er kommet derfra. Den her gang, der har jeg sgu kigget lidt. Og jeg har havnet i Slagelse. Stereotypt eller
0: ej? Jamen, det gør man nok.
1: Det gør man nok.
0: Når det kommer til døgnrapporten, så er det rigtig tit.
1: Ja, undskyld Slagelse, men det er sgu sådan, der. Fordi i Slagelse, der er der sket et lidt opsigtsvækkende tyveri. Det har TV2 Øst skrevet om. Fordi der var to mænd, der var i Vestjyllandscentret i Slagelse, og stjal myslibarer for 6.000 kroner.
0: Det er så imponerende.
1: Øv, hvor er det mange myslibarer. Altså, det er helt sindssygt. Hvad koster myslibar?
0: 6 kroner.
1: 6? 10 kroner?
0: Hvis det koster 6 kroner, så er det 1.000 myslibar.
1: Det er 1.000 myslibar, de har snedet ud. Man skal selvfølgelig ikke stjæle eller snakke tyveri op. Men må fandme give dem.
0: Ja, det er imponerende. Det er godt gået.
1: Men altså, der er måske noget med, at det kan være svært for øje på sådan noget butikstyveri.
0: Ah, men det er jo sikkert.
1: End man lige går og tror,
0: ja.
1: Hans Christian.
0: Ja.
1: Der er noget med,
0: ja.
1: At det også er gået din næse forbi med et lille tyveri. Ikke også?
0: Jeg tror, vi skal tilbage til 2015.
1: Ja.
0: Jeg er en ung dreng i Vedbæk.
1: Hvor gammel er du?
0: Jeg kan ikke huske det. 17 år. Og jeg sidder i kassen.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg fik den lave løn i hvert fald.
1: Ja.
0: Og alt går godt. Vi to mennesker på arbejde, som man er i Netto. Vi har forklaret tingene. Butikken bliver lukket. Jeg tænker, det har været en god dag. Jeg kommer ned igen et par dage senere. Og så siger de, hvad der sket? Hvad snakker jeg om? Går lige ud og snakker med chefen?
1: Nej.
0: Så kigger han mig i øjnene. Mens du sad i kassen, så blev du røde for 3.000 kroners marabu-chokolade.
1: 3.000 kroner?
0: Og okay, det er lige forbi næsen foran dig. Og jeg siger bare lige, ikke?
1: Ja.
0: Jeg ved godt, bare marabu-chokolade bliver dyrt. Men hvis vi lige skruer tiden tilbage til før inflationen stak af, der kostede en plade marabu sådan noget, en 20 eller sådan noget. Det er jo ret meget marabu-chokolade, der blev slæbt lige foran næsten på mig.
1: Har du set videoovervågningen?
0: Nej, jeg så den ikke.
1: Men altså, fortalte de, hvordan det var sket? Altså, hvordan det var sket?
0: Jamen, det var jo sådan noget med, at der var en, der havde distraheret mig, og der var en anden en, der lige...
1: Nej, hvor sindssygt. Og du ved altså stadig ikke den dag i dag, hvad det er, der er blevet... Altså, hvordan du er blevet sådan...
0: Nej,
1: hvor vanvittigt.
0: Men jeg ved, at efterfølgende,
1: ja.
0: Der blev marabuen sat om bag kassen.
1: Det er så sindssygt.
0: Og jeg ved ikke, om det var det første i Danmark, der gjorde det.
1: Altså, når du siger sat om bag kassen...
0: Ja, den står ved siden af vodkaen og cigaretterne.
1: Når man står der og skal have sin Vlakov-vodka,
0: ja.
1: Så skal man også lige bede...
0: Om en svejsernut.
1: Om en svejsernut.
0: Svejsernut.
1: Nej, hvor sindssygt. Og det er simpelthen på grund af dig?
0: Ja, det ved jeg jo ikke. Det er jo ikke mig, der stjal, kan man sige.
1: Tag den på dig. Fordi du var uopmærksom. Du havde
0: det
1: altså.
0: Det kan ske for alle.
1: Det kan det.
0: Men jeg vil også bare gerne lige bringe en ting op.
1: Ja.
0: Og igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi skal sige det. Du skal ikke stjæle, for du kan blive sigtet for butikstyveri og alt det der. Men kan vi ikke lave et eller andet med, at hvis det lykkes på den der måde der, du fortjener din sin klapsalve eller et eller andet den du har.
1: Ja, lidt ikke. Det er ligesom det der med at adskille artisten fra kunsten.
0: Ja.
1: På en eller anden måde, ikke?
0: Lad os bare lige sådan huske at sige, altså det er OL. Godt gået.
1: Det er mange plader marabu, der bare er blevet kørt lige forbi dig. Jeg må sige, det jeg tager med herfra, det er jo, som vi har sagt 1.000 gange nu, man skal ikke stjæle.
0: Nej.
1: Med mindre, at det er lidt imponerende.
0: Præcis.
1: Og at du simpelthen har skabt Danmarks historie ved at få marabuen om bag ved kassen.
0: Selv tak. Vi skal høre Die With A Smile af Bruno Mars og Lady Gaga.

0: Kender du det, Oliver, når man læser en nyhed og tænker, det var lige godt satans?
1: Ja, den har jeg nogle gange, ja.
0: Kender du så det, når man læser en nyhed og tænker, tja, ja, okay, fint, det gør, hvad I vil.
1: Ja, den kender jeg.
0: Det er i hvert fald, hvad det her det skal handle om, fordi vi er på jagt efter Danmarks mindste nyhed i 2026, og i denne uge har jeg fundet en lille fræk sag med.
1: Ja.
0: Men for god ordens skyld, skal vi ikke lige riste den nuværende top 3 op?
1: Jo, gør det.
0: På en tredje plads. Lagt op til spændende generalforsamling i Varmdrup Antenneforening af Christian Feldervis.
1: Det er altså vildt, den er en tredje plads nu, ikke?
0: Det er den første, vi havde med, ja. Det her program.
1: Og første plads i lang tid.
0: Første plads i lang tid.
1: Nu er det en tredje plads.
0: Så kom der en ny historie, og erobrede førstepladsen. Nu er det så en anden plads. Det er historien om, at Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside var nede i lige godt 50 minutter.
1: Ja.
0: Det var Aars.dk,
1: ja.
0: Der havde det.
1: Det var en lille time, den var nede, ikke?
0: Og så er der den nuværende førsteplads.
1: Ja.
0: En sag, du havde med i sidste uge.
1: Ja.
0: Som man bare må sige, som et lyn for en klar himmel.
1: Skygrejhjemmel. Solgrejhjemmel.
0: Køge Netavis valgte at skrive ekstra hænder til Møns Bank i en travl tid. Og de ekstra hænder, det var med al respekt for dem. Det var to studentermedhjælper.
1: Ja.
0: Vi fik aldrig rigtig svar på, hvor travlt de havde.
1: Nej.
0: Men det var åbenbart noget, de mente, der var vigtigt for alle andre.
1: Ja, det er en stærk etter,
0: det,
1: jeg havde med
0: det, der. Det er helt ærligt sagt, det er virkelig en stærk etter. Altså, kæmpe cadeau til Køge Netavis. Jeg ved ikke, hvad I har lavet på arbejdet den dag. Men hvis det ligesom var det, der var.
1: Ja. Og nu var jeg bare lige inde at tjekke. Der er ikke kommet flere nyheder siden den. Der var kommet én nyhed mere, ja, siden den.
0: Så det står stille til.
1: Ja, det gør det.
0: Det står stille til.
1: Noget mere,
0: det kan jo være, at de på et tidspunkt kan få lov til at lave nyheden om, at de har lavet Danmarks mindste nyhed.
1: Ja, det er rigtigt. Ej, det kunne være sejt.
0: Nå, men som jeg har sagt, så har jeg en sag med, fordi vi skal prøve at se, om vi kan få en ny førsteplads. Måske kan den få en plads på den hedderkronede liste. Det kan også være, at den rører direkte ud. Det må vi se på lige om lidt.
1: Lad os se, om du er lucky igen. Vi skal i hvert fald høre lykkelig.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det man hører er man selv. Det er tre.

0: band, man kan høre meget mere om i DR-podcasten Hvem er Sao Paulo? Med deres i ærmet.
1: Jeg har fundet en lille lokal perle, Oliver, og jeg har brug for, at du siger til mig, hvor vi ligger hen med den her.
0: Ja.
1: Vi er nemlig i gang med at finde Danmarks bedste nyhed, og i den anledning har jeg taget en ny nyhed med. Og vi skal tage et lille kig på avisen Sæbyavis.dk.
0: Der har vi ikke været før.
1: Nej, tak. Jeg var lidt i tvivl.
0: Ja.
1: Sagen er den, at Superbrugsen i Skagen skal renoveres.
0: Ja.
1: Det er der ikke noget nyt i.
0: Nej.
1: Det er på grund af grund også fuldstændig ligegyldigt for borgerne i Sæby.
0: Okay.
1: For de har deres helt egen Superbrugsen. Nej, vinklen for Sæbyavis er, at det, der ligesom er spændende for dem, det er, at deres Superbrugsen nu skal levere brød til den Superbrugsen i Skagen, mens den bliver renoveret.
0: Nej.
1: Jo. Så Sæbyavis skriver til deres læsere,
0: ja,
1: at deres Superbrugsen nu skal stå for at levere brødet til Superbrugsen i Skagen.
0: Hvad, kan du huske rubrikken, altså overskriften?
1: Superbrugsen i Sæby skal fremover levere brød til Superbrugsen i Skagen. Men jeg synes bare, det er vigtigt lige at få målgrupperne med, forstår du?
0: Jamen, det er klart.
1: Fordi jeg kan godt se, hvis du sad ved Skagen og tænkte, min Superbrugsen skal renoveres.
0: Godt at vide. Ja, det er klart. Ja, ja,
1: men her er vinklen, ja, som vi jo bruger term. At den er skrevet til borgerne i Sæby, hvis, ja, Superbrugsen fuldstændig kommer til at stå, som den altid har stået.
0: Ja. Jamen, det er rigtigt.
1: Ja. Kan du ikke lige give mig dine tanker?
0: Jo, det kan jeg. Jo, jeg kan godt... lad os starte her. Den er jo lidt stor, synes jeg. Fordi at det jo godt kunne være sådan netop en public service. Altså, hey, brugsen skal renoveres. Men hvad betyder det for skavbrugerne? Sæbys borgere kan jo så være sådan, gud, de skal levere til Skagen også. Betyder det, at der er mindre brød til os? Hvad skal det så gøre?
1: Ja.
0: Det er jo også lidt en sensation.
1: Det tror jeg ikke, du skal forvente, at de går ned i kadence.
0: Nej, måske ikke. Men så er der også lidt en sensation.
1: De låner jo bare ovnen.
0: Det er rigtigt, men så er der jo mindre plads til Sæby.
1: Det tror jeg
0: så. Nu siger jeg det for tredje gang. Det er en sensation, at sådan, min brugsen skal levere til Skagen.
1: Ja.
0: Håneretten. Jeg kan så godt se, at det bare er sådan...
1: Det er jo bare brød.
0: Du vil jo gerne... Det er ikke
1: borgerne
0: bare...
1: i Sæby går i Superbrugsen, køber deres brød, kommer hjem igen. Jeg kan godt se, at de har snakket lidt om det rundt om middagsbordet.
0: Ja, har du hørt det?
1: Men så er den snak også hurtigt overstået.
0: Men det er jo pissepopulært at sige, hvor ting er fra. Sådan, det her det er jo fra den lokale. Sådan. Og så kan man jo sige, det er så meget en far-info. Det her brød, kan du smage det?
1: Det er fra Sæby.
0: Det er fra Sæby, du.
1: Sæby. Nej, jeg synes ikke, deres bager er lige så god som vores.
0: Nej.
1: Savner den gamle.
0: Det er altså en samtalestarter. Det er en icebreaker.
1: De siger jo, at det kommer jo til at være samme gode kvalitet, som deres har været.
0: Ja. Ja, det er jo...
1: Altså,
0: ja,
1: i bund og grund kommer dem i Sæby jo ikke til at opleve den store forskel. Vi er virkelig nede i fnueklimmer.
0: du vil
1: men
0: gerne...
1: Det handler om, at jeg synes, det er fair. Vi skal være kritiske.
0: Ja, jeg må også bare sige, hvor har vi en hård top 3.
1: Ja, det er også lidt det, der er problemet.
0: Men vi skal jo rangere den her.
1: Ja. Har du et bud på en vurdering?
0: Ja, du vil ikke have, at vi tæller ned.
1: Jo, jeg skal nok tælle ned. Er du klar?
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Ude.
1: Jeg tror, jeg synes, at det er... at du føler dig lidt magtet lidt derovre.
0: Det gør jeg
1: nok. Du ved godt, at nummer 2 er meget, meget mere større. Men det er fair nok. Det er nogle svære regler. Men jeg siger bare, næste gang du bringer noget til bordet.
0: Nå, vi kan også snakke om, at det er mig, der har haft dem alle tre med. Så det er også lidt... Jeg er begyndt at blive lidt magtet lidt der måske.
1: Nå, men tillykke til Køge Netavis. Færre sag. De har stadig ikke mistet noget. Det er jeg enig med dig.
0: Som de unge vil sige, du foldede. Det synger Kalani.

0: sang fra Caseys nye album, Men så kom i morgen, med Annika. En sang, der virkelig er gået amok på TikTok, hvor folk prøver at synge om fed. Det her, det var Drukner af Casey og Annika. Vi er nået til vejs ende. Det er vi. Det er 0199. Det har været to dejlige timer.
1: Det har det virkelig.
0: Rundt i det danske
2: Har du fået tænkt over, hvad du vil booke Armin Jensen til nu? Jeg er lidt i tvivl.
0: Jeg kan jo så godt lide det der billede af, at han der bare ligger og sover i min bil.
2: Ja, også mig. Men jeg havde også en idé om, kan vi få ham til ligesom at læse en godnathistorie op?
0: Ej, det vil være godt.
2: Han har lidt svært med at sove. Lige book Armin.
0: Lige sådan efter det her program.
2: Så står han klar derhjemme. Han har taxaen ude foran. Hvis du ikke har lyttet til, hvad det er, vi snakker om, så kan du lige gå ind på DR Lyd og lige høre den del, hvor vi er Armin Jensen igennem og snakker om hans, hvad skal man kalde det, nye booking.
0: Han har lige fået en plads i kalenderen.
2: Frygt dig. Vi er tilbage i næste uge til en ny omgang del i 0999. Det bliver rigtig godt. Men hæng ved, for der er nu der musik på P3.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det. Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
2: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
4: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away.
1: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: tingene.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Jesper.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det var, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Oscar Witt.
1: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: DSB brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. I stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispenskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Og det var 94 millioner kroner, DSB sidste år brugte på at fragte togpassagerer i bus. I går fejrede man i Grønland landets nationaldag, og med på vejen var der en lykønskning fra Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland. Der er et opslag på det sociale medie X, samtidig hensyn til, at landet kan blive den næste stat i USA. Må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner og de værdier, som kendetegner jeres arv, skriver han henvendt til grønlænderne og fortsætter. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat. Og lige præcis det, at Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys det seneste år, gjorde i går behovet for at markere samhørigheden ekstra stort. Det fortalte minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
4: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Hvis du synes, de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag mandag og også tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd, så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og samtidig er der ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Og i nat har vi op mod 15 grader.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på København Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
3: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
2: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordsjælland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, da holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4. For sent i aftes om den kamp.
4: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op